この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。本日は西川峰子ベストコレクション1からお送りします。

0: この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。
1: Face to case.

0: Radio Kesanuma Gyat FM。
1: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会員リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
2: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、彦摩呂です。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。
3: 気仙沼ラジオ、
4: ラジオ気仙沼

この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ。

素敵な音楽を。本日は西川峰子ベストコレクション2からお送りします。

この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。

ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

FM. Good FM. 77.8.

0: モーション、
1: ギョットエアー。皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエアー、ナビゲーターの梶原和之です。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡、ジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップして、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、一枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーター梶原和之が今回お送りするギョッとな一枚は、2004年発売、グレープバインのベストアルバム、クロノジー・ア・ヤング・パーソンズ・ガイド・トゥ・グレープバインです。グレープバインはボーカル・ギターの田中和正、ギターの西川博義、ドラムの亀井徹の3名からなるロックバンド。バンド名はマーヴィン・ゲイのヒット曲 I Heard It Through the Grapevine に由来。1993年に大阪府で結成し、97年のミニアルバム覚醒でメジャーデビュー、翌年にファーストフルアルバム退屈の花を発表。以降、洋楽志向のギターサウンドとひょうひょうとしつつも揺るぎないスタイルで長きにわたり人気を獲得。デビュー25年を超えた今もアルバムをコンスタントにリリースし、精力的にツアーを行っているバンドです。今回紹介するクロノジー・ア・ヤング・パーソンズ・ガイド・トゥ・グレープバインは初のベストであるシングルコレクション。ファーストシングル空から15枚目のシングル僕ら7までの15曲を完全収録、ヒットシングルスロー光についてをはじめ、全編にあふれる哀愁感、切なく鋭利に語られる詩にアルバムを通して心をかきむしられる一枚となっています。なお、セットリストは番組後半でご紹介いたします。それでは音楽との出会いをお楽しみください。ギョットエアー。

ナビゲーター梶原和幸がお送りするギョットエア。今回はグレープバインのクロノジー・ア・ヤングパーソンズガイドトゥグレープバインをお送りしています。

ナビゲーター梶原和之がお送りするギョットエア。今回はグレープバインのクロノジー・ア・ヤングパーソンズガイドトゥグレープバインをお送りしています。

ヨットエアナビゲーター梶原和之がお送りするギョットな音楽プログラムギョットエア。今回はグレープバインのクロノジー・ア・ヤングパーソンズ・ガイド・トゥ・グレープバインをご紹介いたしました。お送りした曲はブレイクスルー、僕らなら、会いに行く、ブルーバック、夏の光、風待ち、ディスコード、アワーソング、触れていたい、リバーブ、羽、光について、スローでした。おすすめの1枚をキーワードにお送りしてきた今回のギョットエア、いかがでしたでしょうか。ここまでは梶原和之がお送りいたしました。それでは次回のギョットエアでお会いいたしましょう。ギョットエア。

0: You're listening to FM 77.5.
1: Catch your emotion.
2: ギョットエア。おすすめの一枚をキーワードに、さまざまなジャンルから厳選されたアルバムを1時間にわたってお届けする音楽プログラム、ギョットエア。ラジオ気仙沼と共に過ごす週末はいつまでも色褪せない音楽との出会いをお楽しみください。ギョットエア。
3: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
4: クロスパイプレディオ。
5: 専門家の話も交えながら、
6: へえとあなたのなるほどが増えていく。
3: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
7: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
8: 平日夕方5時から生放送、
4: クロスパイプレディオ。

0: ラジオ気仙沼ギョト FM お聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョト FM。
1: ラジオ気仙沼が11時をお知らせします。

0: catch your emotion. ギョットエア。
1: 皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエア、ナビゲーターの師匠こと佐藤健です。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡、ジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップして、その魅力

ップを1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、1枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーター師匠が今回お送りするギョッとな一枚は、2023年にリリースされたストーンズのサードアルバム「声」をお送りします。ストーンズは6人組の男性アイドルグループです。2015年に結成、 YouTube や舞台での活動を通じて着実にファンを広げ、2020年にスノーマンとの両 A 面シングルで CD デビュー。デビュー当初から圧倒的なパフォーマンス力と個々のキャラクターの強さで注目を集め、アイドルという枠にとらわれない音楽性の高さと攻めたサウンドでも高く評価されました。デビューの2020年より3年連続で紅白歌合戦に出場。現在も音楽だけでなく演技、バラエティ、舞台と各メンバーが多方面で活躍しているグループです。今回ご紹介するアルバム「声」は通算3枚目のアルバムで、声というテーマを掲げ、メンバーそれぞれの個性とメッセージを音で表現した意欲作で、コロナ禍で歓声が消えた2023年、いつの日かまた熱い声を聞きたい、届けたいというストーンズの思いを込めた作品となっています。今回のギョットエアーは2023年にリリースされたストーンズのサードアルバム声をお送りします。なおセットリストは番組後半でご紹介します。それでは音楽との出会いをお楽しみください。ギョットエアー。

0: ナビゲーター師匠がお送りするギョットエア。今回は2023年にリリースされたストーンズのサードアルバム声をお送りしています。
1: Time to hit today, right?

ナビゲーター師匠がお送りするギョットエア。今回は2023年にリリースされたストーンズのサードアルバム声をお送りしています。

ギョットエア。今回は2023年にリリースされたストーンズのサードアルバム声をご紹介しました。お送りした曲はオーバーチャーボイス、ウーンパウワウ、グッドラック、アウトレイジャス、二人、共鳴、人人人、リスキー、チルインウィズユー、サブウェイドリームス、パーティーピープル、私、オールウェイズ、キャットコール、音楽アゲインでした。おすすめの一枚をキーワードにお送りしてきた今回のギョットエア、いかがでしたでしょうか。ここまでは師匠こと佐藤武がお送りしてきました。それでは次回のギョットエアでお会いしましょう。

0: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
1: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース、天気、道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
2: なんだかやる気が起きない。
3: 検証が全然当たらない。
4: そんなあなたにラジオ気仙沼、
1: ラジオ気仙沼では無料でもらえるリスナープレゼントだってあるんです。お得なチャンスを聞き逃すな。
5: ラジオ気仙沼、
6: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM、

0: ラジオ気仙沼が正午をお知らせします。
1: 天体の
2: ラジオよかった。
3: こんにちは、川西です。
4: ギターのテッシュでございます。
5: エビです。天体のラジオよかった、始まります。
4: この人はね、神戸市の邦子さん、
5: 神戸市
3: 邦子さん、
5: 邦子さん、
4: 春になりましたね。
3: はい、
5: 春ですね。
4: なぜか私は今年やる気に満ち溢れて、資格試験を受けてみようと思っています。
3: ほうほう。
4: 皆さんは、今年挑戦してみたいことはありますか？だって。
3: そうね、
5: 資格ってちなみに、持ってる、
4: 免許ぐらいかな。
5: いろいろ、運転の免許はまあ3
3: 人持ってる、ね、
5: あとなんか、
4: あ、そうね、そうね、
5: 整備士免許ね。
4: 川西さんは手に職があるんだよね、だからね、一応やろうと思えば
5: 整備士免許、
3: あとはあれですよ、手嶋くんはガス溶接と、
4: ガス溶接も
3: 持ってないの？
4: 持ってないよ俺は。
3: なんで高校の頃取らんかった？
4: いや真面目に行ってなかったから高校は。っていうか高1の時に受けたその英検ぐらいかな、英検は3級1年で通った。
5: あれは資格にな
4: る？分からんけど。
3: いいねいいね、この適当な感じがいいね。
5: 適当な、
4: よく分かってない。先生みたいなのと面接があって、外国人の方

0: で先生の面接があって、なんかね、
1: なんで先生っていうの、
0: いや先生、うん、
2: 先生のこと、ね、先生のこと、うん、
0: ちょっとあの関西弁ちょっと入ってみましたけど
2: 関西弁、
0: いや関西弁ね、
2: 関西弁、
0: 関西弁では先生ですね、うん、まあちょっと10分ぐらい会話するのよ英語で、
1: うんうん、
0: で
2: 10分も会話できたら、
0: そんなこと言われて、
1: 僕は手芝居サムです、
0: うんうん、完全な日本語ですね
2: 日本語
1: だけど日本語
2: ですけど、
0: それで10分ぐらい会話して、うん、はいって言ったら、なんか学校にお知らせが来て通りましたっていうのがあったけどね、なんかそんなような証書があったような気がするけど、なくなったな。
2: あ、高1であ の英語勉強してた
0: んです。いや、普通に受けたのよ、なんか英語検定みたいなのがあって、うん、受けてみって言われて、
2: 受ける前にだって用意する
0: んですか。いや、何もせんかったよ、ただ受験票みたいなの出して、そしたらね、筆記試験がまずあって、でそこから二次試験で面接みたいな、うん、
1: その筆記試験でよく先生読めたね、手指の字。
0: いや、俺その時はちゃんと書いてたんだよ
2: あのね、うん、意外とね、日本の漢字とかひらがなが上手じゃないか、うん、人は、うん、にか、うん、か
0: げ、うん、言い方気をつけろよ、
2: 英語は言い方気をつけろよ英語はうまく書けたりするもん
1: な、ね、はい、ああそうなのね、
2: うん、だってテッシー のサインって自分のあれサイン英語だ
0: よ、英語というか ローマ字で書いてるよね、筆体でね
2: うん、ローマ字、
1: あれ漢字で書くようになったら読めないだろうね、うん、
0: いや、読めなかないけど役所で書いとるっちゅうね、ちゃんと本名は、
1: それ役所の人に、
2: うん、まあサインだからまあ
1: どう読むんですかって言われたことない、
0: うん、まあね、
2: そんなだっけ、
0: テッシー、いや割とね、丁寧に、
1: まあ、ゆっくり絵がひどいね、
0: ゆっくり丁寧に描けば字は、
2: うん、特に絵がひどい、
0: うん、
1: 絵がひどいじゃなくてもう絵に個性がある、
0: ね、何ですかこの、
2: いや絵が素晴らしいと言ってほしいです、素晴らしそうです、
1: もうピカソ買ってしまうか、
0: 急にさ、
2: うん、迷う、うん、天才の、
0: なんか急に3人になるともうこのもう会話がもう成り立ってない会話になるんですけどまあまあいいや、4月から自転車の青切符が切られることになりましたが、
1: そうですね、
0: お三方は自転車に乗ることありますか。
1: あるよ、
2: はいはい、
1: あるある、
2: 川内さんあるんだね、
0: うん、保険はどうされてますか。
1: 保険は入ってないよ、
2: うん、
1: あの、うん、入ってる自動車保険になんかあのくっついてるかもしれないけど、
0: くっついてる、ね、くっついてるよ今、ね、大体、
1: うん、保険するのが多分あると思う、
0: そうそう、うん、いや、ものすごい安くしたら使うかもしれんけど、
1: うん、
0: 降りても安心サービスみたいな、
1: うん、
0: うん、
2: 俺やっぱ最低限しかないけど多分ないな、うん、でね、最近ちょっと自転車は全く乗ってないな、
1: バイクか、
2: うん、うん、なんか法律か何かが
0: 改正されたんでしょ。1月から施行です、
1: うん、法律自体は、うん、交通法規自体は変わってないんだけど、うん、その罰則っていうものができて、それをちゃんと遵守しないと青切符、まあ要するに反則金ね、を切りますよっていうことになって
2: 、でもなんか明確ななんかね、そういう罰則っていうか、うん、自転車って歩道を走っちゃいけないんだっけ、
1: う
2: ん、
1: ただあの自転車走行かっていう標識があるところの歩道を走っていいの、うん、だからね、
2: あ、ややこしい、ね、それ以外はもうじゃあ、
0: うん、だから車道を走らないといけんのよ、
1: う
0: ん、
1: そうそう、でそれをやる前にやっぱり整備もちゃんとしてくれなきゃ困ると思うんだよね、
0: うん、
2: 整備追いついてないし、
1: 全く追いついてない、ね、
2: うん、
1: おかしいな話、まあ
2: これでまたちょっとこう事故、
1: う
2: ん、
1: そうそう、
2: ね、車と自転車の事故とかが今度は増えてくるような気もするよね、うん、
1: だから、うん、やっぱりまあ当然ね、あのこれができた背景っていうのも、あの歩道とかをもうバンバン飛ばして、人にぶつかってね、事故が起きたりとかっていうのがたくさんあったじゃん、
2: うんうんうん、
1: それをまあ踏まえてっていうことなんだけど、なんかもうちょっとこう、うん、ね、そのやり方とかっていうのはあるんじゃないかなと思うけどね。
2: ね、こう車道にこう自転車がこう、うん、ね、たくさん走るっていうことになるとね、
1: うん、危ないと思うよ。
2: ちょっと
1: 実際、
2: うん、どうなるかね、うん、これからね。
0: だから、うん、まあちょっといろいろあるんでしょうな、政治的なものがね。
1: そうだろうね。
0: うん。
2: 様子を見ましょうね。ね、
1: まあ、気をつけなきゃいけないですね。
2: うん、しょうがない。
3: ラジオよかった。それでは聞いてください。
4: 愛のかげろう。

0: はい、次はね、前代の皆様、はい、ようこそ神戸ということですね。
1: あ、神戸の時ね、はい、
2: 神戸
0: あの新しいグッズ、今後ツアーなどで販売されますか。
1: それはまあ、なんか思いつきあるでしょ。
0: うん、あのちなみに、あのね、
2: 何かしらね、
0: 福袋に入ってた新しいグッズっていうの、今回何入れてたかな。あ、あれ、あれだ、あのあれだ、クリアファイルとかね、うん、福袋専用にこう作るわけですよ。うん、はい、
2: 福袋っていうのは年中、
0: いやいや、それはもう、うちの都合次第ですね、
2: うん、あ、都合次第で
0: 不規則に、不規則にです。うん、今年はやろうか、うん、みたいな、はい、
2: あ、出そうな気が、
0: うちの、あの倉庫も、うん、あの限りがありますので、はい、いろいろなことがあるんです。はい、
1: 在庫整理じゃないですか。
0: いや、だからそれだとね、よくないから、新しいグッズもそこに入れるわけです。
1: あ、ちゃんとね、
0: ペンネーム、アンブレラさんですね。
1: はい、アンブレラさん、
0: 今日は世界保健デーです。健康に対して何かをしていますか。
2: 世界保健
1: デーだったの、ね、
2: 保
1: 健デ
0: ーだったのね、
1: データを変えてくれたの、
2: ね、うん、なんて言うんだろうね、うん、WH
0: だから、ワールヘルスデーとかそんなようなじゃないの、
2: WH、 よく、うん、よく分かってないんですけど、
0: うん、なんかあるんでしょ、
1: 健康に気をつけてること、
2: それで、
0: うんう
2: ん、健康に、
0: この人はね、毎朝起きて20分ウォーキングしています。
1: ああ、偉いね、
0: うん、
1: うん、
2: 素晴らしいね。
0: なんかやってる。
1: いや、まあよく MC で言ってるけど、
0: うん、
1: ね、食事の前と朝起きた時に白湯飲んだりとか、あとストレッチは、うん、起きた時と寝る前にやってるし、別に健康に気をつけてるっていうよりも気持ちいいからやってるだけで、わざわざこう健康のためにっていうのは思ってないかな。
2: それが一番いいよね、うん、自然で、うん、まあ、あの無理がないし、あの、うん、長続きするよね。
1: まあ、気をつけてることといえば、うん、まあ、例えばポテトチップス食べた時に美味しいをしないってことかな、
0: うん、美味しいをする、気をつけん、気をつけんでもええやろ、それ
1: 引っ張るな、
2: 重要。
1: そうそう、
2: 重要よ、それ。
1: そうになった自分が、あ、いかんいかん、
2: うん、いかんいかん、テッシーの顔が浮かぶでしょ、そこでね。

0: まあまあまあでも俺から言わせてもらうと、うんうん、血液検査して塩分が高かったことないのよ俺、うん、
1: だからいいよねバンバンバンバンかけりゃね、
0: うん、こんだけ濃いもん食うのに大丈夫なんこれ、
2: うん、なんかでもそういう数値に出ない出なくても
1: どっかへその穴とかなんか塩が出てんじゃないの、
0: うん、塩はね確かになんかちょっと汗かいたら塩っぽいわ確かに
1: だかどっかからこう塩が吹いてんじゃないの
2: 汗は 塩、
0: うん、塩っぽいわ確かにいやうまいことうまいことできてんだと思うよでもまあまあうんでもなんか健康に対してなんかっていうのは人それぞれだもんね
1: そうそうそうそう
0: 健康の概念
1: そうそうそうそう、
0: うん、健康というこの概念がさ
1: そうそう
0: まあ定義がよくわからないので
1: そうそうそ
0: れだから俺、うん、俺とかはだって年に3回4回はやっぱりね血液検査してるけどエビさんとか何もしないでしょ
2: 最近してないね
1: 健康に対して気をつけてることだから、うん、検査とかじゃなくて、うん、
0: いやいや気をつけてることじゃんちょっと、うん、いわゆるグラフに出るわけだからそれが
1: あまあね自分の状態がどうなってるかっていうチェックをするっていう ね、うん、
2: まあだからテッシーの場合はそうやって検査、うん、
0: やっとく方が
2: まめにまめ、うん、にするっていう、うん健康法
0: だ、うん、っていうじゃないと、うん、だからしょうがないじゃんうちら
2: 普段の生活環境っていうか、うん、そういったものはそう考えて、う
0: ん、健康のねなんか健康に対して気をつけるっていうのはない、
2: ねうん、のはあまりこう意識してやってるってことはない、う
0: ん、だから医者嫌いの人もいるじゃん中には
1: いるね
0: でもそのまんまずっと普通に生きてる人もいるのよやっぱり
1: そうね、
0: うんうん、かといって医者ばっかり言ってる人でも、うん、コロッとなったりするからねやっぱり
1: そうね
0: うんその辺はね人それぞれだと思いますよ、うん、でもお湯飲むのはいいよね
2: まあでも言えるのは運動できる環境があるんだったら運動するのが一番いい
1: よね体を動かすっていうのはね基本的には、うん、一番いいからね、
2: うんうんうん、無理のない程度にね、うん、だからいいんじゃないですかこう毎朝 歩かれるってねいいウォーキングとかでもいいしね
3: ラジオよかった
0: それでは聞いてください。
4: 手島勇ニューアルバムネイキッドソングス3よりアグッデー。

0: はい、神戸にようこそ。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: ちょっとお腹鳴りましたけど、はい、僕はね今ね、伝代の皆様は、お花見のお供はっていう、お花見のお供、
1: あ、お花見行かないけどお花見行くとしたら、
0: うん、
1: そうですね、札幌一番味噌ラーメンですかね。
0: あ、カップ麺？
1: え？違う違う、鍋持って鍋持ってって、
2: それは、うん、それは、うん、それはあの夜を想定してますね。
1: 想定してる、夜を想定してる、
2: うん、昼間から桜見ながらラーメン食わないですよね。
1: よ、そしてやってたらあの人よっぽど食べたかったんだろうな。桜食べる、食べるじゃない、桜を眺める前に家で食べてくりゃよかったのにって言われて、
2: ね、その場所である必要がまあないよね、
0: う
2: ん、
0: ラーメン登山帰りかなと思われるね、大体、
2: うん、俺はね、うん、昼間に行くんですけど、うん、やっぱりねビール飲みたいんですよ、
1: は
2: あ
1: は
2: あ、だからちゃんとその桜まで、うんうん、公園までは、うんうん、電車で行きます。
1: で、まあ、ビールが一番ってことね、
2: うん、そう、ビールを桜見ながらね。
1: あ、なんかチーズとか食べないの？
2: うん、ね、いや、なんかこう買ってね、
1: 桜餅とか、ね、
2: 食べるもの買ってって、
1: 桜エビ、
2: この間はね桜エビじゃなくて、あ、桜とエビで桜エビね。いや、食べた、この間食べたのはバインミーっていうね、その
1: あ
2: っちのタイのね食べ物があるので、
1: はいはいはいはい、
2: それを途中で買って、
1: あ、いいね、
2: 持って、うん、ビールもね持って、うん、お花見をしました。
1: もう花見の桜に行くまでにもう我慢できなくて、電車の中でプシュッと開けたら、ないよね。
2: その公園はねビールを置いてた、ね、置いてる、
1: ああ置いてある、うんうん、じゃあ行ってから帰るよね。
2: そう、だから飲み物はそこで、はいはい、公園で、うん、
0: ああいいですな、
2: うん、
1: そうですね、持っていくとしたら、うん、手島さんは薄塩のあのポテトを持ってて美味しい
0: やつ、いやいや、
1: のを持って
0: めんどくさいやないかそれも。
2: あれ、その薄塩の話って何だったっけな。
1: したよ前、これ
2: それ、まあ、したよ、
1: ね、MC でもしてるよ、うん、それにし美味しいをするっていうね、う
2: ん、何をする、
1: 美味しい、
2: 美味しいよね、あ、そこそこ、塩が足りないので、テッシーは塩多めなので、ね、
1: じゃあ
2: テッシーは毎塩を持って、
0: スルーしたね、スルー、誰も、うん、スルーしてるね、
1: 何
2: なんて言った今、
0: 塩がないな言うたんです、
2: なんでもない、あ、塩はない、塩だけに、
0: ね、塩だけに
1: そうか、もうそうかってのがいいね、
0: 成立してない。
2: まあでもテッシーそういう場合はやっぱりね、あの自宅から塩を持って、あのお気に入りの塩を持ってね、
0: うん、で公園行って塩撒いて帰るわ、もう、ひろみさん、
1: はい、ひろみさん、
0: はい、車でいつも家や車で音楽を聴いています、伝代さんにね、うん、皆さんは何の曲を聴いていますか、
1: 車とかね、
0: でこの今日は久しぶりに3人に会えて嬉しいです、応援してます、
1: ああ、ライブの時にね、
0: うん、何の
1: 曲、それは伝代の曲っていうこと、それとも普段車に乗ったりとか、
0: じゃないかな
1: っていうこと、
0: うん、音楽をどういうふうに聴いてるかってことだよね、多分言いたいことは、
1: うん、あんまり、
2: う
1: ん、
2: これはね、音楽聴こうと思って聴いてないかもしれないね、うん、今、
0: あ、そう、
2: うん、
0: なんかこうネタ仕入れたりとかそういうのないの、
2: あ、そういうのはないね、うん、それ昔からネタがどうのこうの曲のでしょ、うんうんうん、曲を作る、
0: いや、まあそういうのもあるし、いろいろこうなんか人の聴きに行って、うん、こう吸収したりとかさ、うん、勉強したりとか、
2: うんうん、あまりないんだよね、
0: まあ、エビさんは割と我が道行ってるもん
1: な、私もないです、
0: うん、あ、そう、うん、
2: だからそうね、なんか自分のためにこうネタにしようとかそういうのはないな、なんかやっぱりこうやっぱ自分から出てくるものっていうのを、
1: うん、ある僕はあるとしたら、あれだね、
2: うん、
1: 車を運転してる時に、
0: うん、
1: クラシックを聴いてるかな、
0: 何の、うん、何を聴いてる、
1: クラシックを、
0: うん、いや、クラシックの何、
1: いや、何でもいい、別に自分で音源を持ち歩いてるわけじゃなくて、うん、NHK FM で流してると割とねクラシックを流してくれするね、それを聴いてるよ、
0: なんか そんなチャンネルがあるの、
1: いや、チャンネルっていうか普通の NHK の FM のラジオ、
0: あ、そう、
1: 時間帯によるんだけど、うん、割とねいい時間にやってくれたりとかして、移動するときに結構クラシックは聴いてるかな、

0: あ、そう、
1: うん、俺はね車に乗ってる時はもう無音なんですよ。
2: わかるわかる。クラシックやってない時は俺も無音だもん。
1: 以前はテレビがついてたんですよ、うんうん、車にね、うん、だけど今の車ってテレビがないんですよ。テレビが入ってる、うん
2: うん、
1: テレビないので、うんうん、テレビ見ないし、あとなんかこう

0: で、うん、クラシックやってない時は俺も無音だもん。
1: 無音で。うん。
2: ああ、もう。
1: なんかやっぱり車が好きなんだろうね。だから、あの、音を鳴らしたくない感じ
0: だと、うん、別に、なってなくても別になんとも寂しいとかそういうんじゃなくて、別に普通だよね。
1: う
0: ん、
1: 寂しく、
2: うん、もう何、移動する時も、新幹線とか。
1: 移動する時も。
2: 電車とか。
1: 今、車の話よ。
2: いや、車、いや、じゃなくて、普段はどういうふうに音楽聴いて、家でもね、何でも、どういうふうに音楽を聴いてますかっていう話。
1: うん。まあ、それ、まあ、最初に言ったと思うんだけど、うん、そんなこう、音楽聴こうって、あの、ないね、そういうことは。
0: 移動してるときは、うん、僕の場合は本を読んでるしね。
2: あ、そう。うん、なるほどね。
1: 俺は、あと、聴いてるっていうか、あの、YouTube を見たりすることは、移動中、はいはい、新幹線とか、うん。
2: あ、じゃあ、イヤホンはしてるんだ。
1: 映画を見たりね。
2: うん、なるほどね。まあ、うん、いろいろ個性がありますな。
1: 海外とか、やっぱ飛行機長いから、うん。そういうのを、うん。ダウンロードしといて、映画を見たり。
0: ああ、ゴーってね。
1: うるさいから、こう、やっぱり、うん、イヤホンして、
0: うん。
1: うん、移動する
0: から、ね。飛行機乗るときは、絶対、うん、まあ新幹線のときもそうなんだけど、あの、ノイズキャンセルにしてるもん、
1: うん、
0: イヤホン。
1: うん、うん、
2: なるほどね。
0: あの、あれだよね、イサムちゃんの場合はね、ハードロックばっかりかかってるね、大体。
2: そんなことはないよ。そんなことはないよ。そんなことはないけど。
1: いや、聞いてたとしたらすごいよ。
2: あ、そう。うん。
1: もうだってさ、東京に出て行った頃から、うん、朝の目覚ましは、ディープパープルの音楽が鳴ってましたからね、目覚まし。
2: いや、その頃はね。
3: ラジオ、よかった。
4: それでは聞いてください。
5: 会いに行くのさ。

0: ラジオよかった。
1: 全体のラジオよかった、お別れの時間となりました。ぜひ、各放送局の方にですね、ここ伝代やらね、テッシーの楽曲リクエストでぜひお願いできればなと思っております。各局のサイトをね、一応ご覧いただきですね、メッセージフォームや

0: メールやらでね多分出せると思うのでお願いできればと思います。それでは今回もありがとうございました。
1: DC でした。
2: 川西でした。
3: またお会いしましょう。さようなら。エビでした。

0: Casanuma. You're listening to FM 77.5.
1: 昨日ラジオで話してた店もう行った？
2: 行きましたよ。雰囲気も最高でしたよ。
3: きっかけはラジオから。聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
2: あ、今から行きます。
1: いいね。
4: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ コーです。最高の気仙沼ですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイズ。

0: ザ・プレスリーショーエルヴィスロックンロール魂。
1: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。竹内浩です。数々の称賛と驚きの声聞かれるエピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサート。映像と歌声の凄さとともに、それらをすべてエルヴィス自身の言葉声で紡ぐこの作品。その言葉、思い返すたびに深く考えさせられるものがあります。受け止めるには一度や二度でなく何度も見る必要性も感じています。そして70年代エルヴィスというと、禁忌衣装で太ったおじさんといったような日本人の先入観覆す作品でもあります。まだご覧になっていない方おられましたら、ぜひスクリーンでご覧になることを強くお勧めいたします。ザ・プレスリーショーエルヴィスロックンロール魂、今週もどうぞお楽しみください。
0: ザ・プレスリーショーエルヴィスロックンロール魂、エルヴィスザ・コンサートイヤーズ。
1: 先週からエルヴィスがライブアピアランスへ戻ってきた1969年夏、ラスベガスでの1ヶ月間にも及ぶロングラン、11ものステージが公式録音されたライブ音源から、公式録音2日目、2つ目の公式録音、8月22日ディナーショー、フルショーをご紹介スタートしております。先週はショーのオープニングナンバーブルースウェルシューズからセットリストの5曲目まで一気にお聴きいただきました。今週はセットリスト6曲目、ハートブレイクホテル、続いて7曲目、おなじみハウンドドッグ。ここでムード変えて、この前年68年12月3日に全米放

送されたいわゆる68年カムバックスペシャルで披露したバラードナンバーメモリーズ。本日ここまで。改めて紹介します。1969年8月22日ディナーショー、ハートブレイクホテル、ハウンドドッグ、メモリーズ、3曲続けてどうぞ。

Thank you very much. The Presley Show. Elvis, rock and roll 魂。私のリアルタイム体験ラジオカルス札幌でお聞きいただいているラジオネームナイトジャンクタイツさんからメッセージいただいております。竹内さん、リスナーの皆さん、こんにちは。エピック、私も IMAX 公開初日に見てまいりました。試写会でも圧倒的に美しくなった50年以上前の映像にノックアウトされたのですが、 IMAX の音と映像で感動が個人的な体感ではさらに4倍増でした。この番組お聞きの皆様はすでにご覧になっていることと思いますが、劇場でご覧になることを心よりお勧めいたします。音楽に乗って体が動くのと涙が流れるのを止めるのは非常に難しいですが、エルビス初来日の歌い文句にたがわぬ素晴らしい体験でした。大好きなウォークアンマイリンマイシューズが、エルビスが暗示的なメッセージを体現する曲としてフィーチャーされていたのも嬉しかったです。エンドクレジットには使われた曲が70ほど出てきたのですが、そのうち泥まみれの手、 I washed my hands in muddy water、 心の思い出、 All the good times が使われたところが分かりませんでした。もしお気づきでしたら。ナイトジャックタイツさん、メッセージありがとうございます。リクエストも All the good times、 放題、心の思い出を私お気にのバージョンでとのこと、ありがとうございます。私も初日に IMAX で鑑賞しました。エンドロール終わって拍手しようとしたところ、まるで脱力した感じで拍手できませんでした。体の芯まで響いてしまいました。ご質問いただいた I washed my hands in muddy water、 使われた箇所ですが、 I can't stop loving you、 ステージパフォーマンス後のメンビスマフィアたちとだべっている後ろでかすかに流れていたような。 For the good times の方ですが、 I shall be released が流れる中、エレベーターにバーノンたちと乗っているところで There'll be time enough と口ずさんでいたような。空耳アワーレベルかもしれませんので、違っていたら申し訳ありません。

それではナイトジャンク太一さんからいただいたリクエスト、 For the Good Times、 1972年6月10日ニューヨークマディソンスクエアガーデンイーブニングショーのライブ音源でどうぞ。

0: Thank you.
1: ザ・プレスリーショー、エルフスロックンロール魂。ザ・リジェンダリー・エルヴィス、エルヴィス伝説。
2: 50年代60年代のエルヴィスをスタジオレコーディング順に紹介しているこのコーナー、今週から1964年6月ハリウッドのスタジオラジオレコーダーズで行われたエルヴィス17本目の映画ガールハッピー、放題フロリダ万歳、サウンドトラックレコーディングセッション紹介スタートします。このセッション1曲目にレコーディングしたのはパペットオンナストリング、放題僕は操り人形、シド・テッパーとロイ・ベネットによる楽曲、ミリアム・スローのラブソング、いつでも君の操り人形になっちゃう、君は僕を好きなように操れると歌います。映画ガール・ハッピーはこの翌年65年4月公開でしたが、パペット・オン・ザ・ストリングは65年10月にこのセッションからの2つ目のシングルカットとしてリリース、全米チャート14位まで上昇しました。続いて The Meanest Girl in Town、 放題私は悪い子娘、ブーツ・ランドルフのサックスを間奏部分にフィーチャーしたアップテンポのナンバー。放題は私は悪い子と付けられていますが、あの子は悪い女といった歌詞です。

もう一曲、この映画のタイトルソング、Girl Happy。放題、フロリダ万歳。フロリダが舞台の作品ということで、また、先にヒットしたビーバーラスベガス、ラスベガス万歳にあやかって、フロリダ万歳という放題が付けられたことは容易に想像できます。映画のオープニングとエンディングで使われたノリの良いナンバー、ドグ・ポーマスらによる楽曲。本日ここまで。改めて紹介します。1964年6月10日のレコーディング、パペット・オン・ザ・ストリング、 The Meanest Girl in Town、 Girl Happy。 3曲続けてどうぞ。

ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂、いかがでしたでしょうか。本日お届けした曲を改めて紹介します。エルビス・ザ・コンサート・イヤーズで紹介したのは1969年8月22日ラスベガスディナーショー、ハートブレイクホテル、ハウンドドッグ、メモリーズ。私のリアルタイム体験で紹介したのは1972年6月10日ニューヨークマリソンスクエアガーデンイーブニングショー、フォーダグッドタイムズ。リジェンダリーエルビスで紹介したのは1964年6月10日のレコーディング、パペットオンアストリーム、 The meanest girl in town、 Girl happy。 以上でした。それでは今週のラストエルビス、ラジオネームナイトジャンクタイツさんからいただいたメッセージにありました。 I washed my hands in muddy water、 放題泥まみれの手。1970年6月のレコーディングセッションから生まれたカントリーアルバム、エルビスカントリー収録。カントリーというにはブルージーなこの楽曲、私結構好きです。1970年6月7日のレコーディング、エルビスワンテイクで完成、 I washed my hands in muddy water。 今日はアンエディティッド・アンダブド・マスターで聞きながらお別れです。皆さんまた来週。ここまでのお相手は竹内浩でした。エルビス・アズ・レッド・ビルディング。

0: but I must have washed my hands in a muddy stream.
1: Have a great day, Casanuma. You're listening to FM 77.5.
2: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの小原隆です。この度港気仙沼大使になりましたので、気仙沼にたくさん来たいと思います。どうぞよろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッと FM。

77.5

0: Catch your emotion.
1: ギョットエア。
2: 皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエア。ナビゲーターのハイブリッジズのパパです。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡、ジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップして、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、1枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーターハイブリッジズのパパが今回お送りするギョッとな1枚は、2010年12月8日に発売されたかぐや姫のベストアルバム、かぐや姫ベストドリーミーです。かぐや姫は1971年アルバム初めましてでデビューした南こうせつ、伊勢正蔵、山田パンダの3人からなるフォークグループ。73年にシングル神田川の大ヒットで、当時大流行していたフォークの代表選手となる。フォークに日本的な叙情性を入れたそのサウンドは四畳半フォークとも称される。以降も赤ちょうちん、妹よが響

0: 名残雪、22歳の別れがカバーヒットするなど一世を風靡したが、75年に惜しまれつつ解散いたしました。そんなかぐや姫のベストアルバム、かぐや姫ベストドリーム、どうぞごゆっくりとお聴きください。なおセットリストは番組後半でご紹介します。それでは音楽との出会いをお楽しみください。
1: ギョットエアー。

ナビゲーターハイブリッジーズのパパがお送りするギョッドエア。今回はかぐや姫のベストアルバム、かぐや姫ベストドリーミーをお送りしています。

ナビゲーターハイブリッジーズのパパがお送りするギョットエア。今回はかぐや姫のベストアルバム、かぐや姫ベストドリーミーをお送り

ビゲーターハイブリッジーズのパパがお送りするギョットエア。今回はかぐや姫のベストアルバム、かぐや姫ベストドリーミーをお送りしています。

ナビゲーターハイブリッジーズのパパがお送りするギョットエア。今回はかぐや姫のベストアルバム、かぐや姫ベストドリーミーをお送りしています。

0: ギョットエア。
1: ナビゲーターハイブリッジーズのパパがお送りするギョットな音楽プログラム、ギョットエア。今回はかぐや姫のベストアルバム、かぐや姫ベストドリーミーをご紹介しました。お送りした曲は神田川、雪が降る日に、置き手紙、おはよう、おやすみ、日曜日、けれど生きている、青春、アビーロードの街、カモの流れに、大きな片思い、君が良ければ、好きだった人、遥かなる思い、突然さよなら、夏この頃、そんな人違いでした。おすすめの一枚をキーワードにお送りしてきた今回のギョットエア、いかがでしたでしょうか。ここまではハイブリッジーズのパパがお送りいたしました。それでは次回のギョットエアでお会いしましょう。
0: ギョットエア。

0: お昼はナジャスペ、
1: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
2: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
3: おすすめの本に子育て情報、
4: 時には歴史や観光情報も。
3: 平日12時から
0: あなたと一緒に過ごす生放送、お昼はナジャスペ。
5: Catch your emotion.
6: ヨットエア
1: おすすめの1枚をキーワードに、さまざまなジャンルから厳選されたアルバムを1時間にわたってお届けする音楽プログラム、ギョッドエアー。ラジオ気仙沼と共に過ごす週末はいつまでも色褪せない音楽との出会いをお楽しみください。
6: ギョッドエア
0: ー。あなたには思い出の絵本や記憶に残る読み聞かせはありますか？歌と話を通して出会う、楽しむ、懐かしむ、そんなひとときをお届けするお話したい、ラジオで読み聞かせ、毎週日曜午前8時から。
7: ラジオ気仙沼、ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッド FM。

0: 皆さんご機嫌いかがですか。今週も始まりました週刊ベガトーク、ベガルタ仙台応援ラジオ、メインパーソナリティの井川明宏です。そして
1: 皆さんお元気でしょうか。ベガルタ仙台市民講演会放送部、橋沼かなえです。
0: この番組はベガルタ仙台市民講演会がお送りするサポーターのサポーターによるサポーターのためのラジオ番組として、サッカー J2 のベガルタ仙台についての様々な情報をお伝えしたり、いろんな角度からベガルタ仙台の魅力を毎週お伝えしていこうという30分番組です、はい、宮城県内のコミュニティ FM 三極ネットで放送中、うん、FM 泉では毎週木曜日夜6時に本放送、毎週金曜日夜11時30分に再放送、はい、ラジオ石巻では毎週木曜日夜7時から、うん、ラジオ気仙沼では毎週土曜日午後2時からと、毎週日曜日夕方5時からの放送となっています。さあ今日の番組後半なんですけどもね、はいはいはい、先日行われましたホーム横浜 FC 戦終了後すぐの選手のインタビューをお届けしたいと思います、はい、まあ、ホーム戦だったんで ね、
1: そうですね、は
0: い、こちらをお楽しみにしててください、はい、で、うん、こちら一つメッセージが来ておりました。
1: ありがとうございます。
0: あのですね、メッセージはいつも募集してるんですが、うんうんうん、先週の収録が終わった後にですね、うん、来てたメッセージが一つあったんですよ、はい、ラジオネームジンさん、
1: ありがとうございます。
0: いつも楽しみに聞いています、はい、前節の湘南戦の勝ち方は本当に強いチームの勝ち方だと思いました、うん、皆さんいかがでしょうかってね、これだから先週の放送に向けての
1: 本当に収録終わった
0: メッセージだったんですよ。すみません、実力下がっても得点できずに引き分けることがあるのでサッカーですが、うん、降格組と対戦しこのような試合ができるとは、チームとして着実に力をつけている証拠なのでしょう。最終節のホームもきっちり勝利してプレーオフに進んでほしいです、
1: うん、
0: でしたね、
1: でしたね
0: あとこんなメッセージも来てました、
1: はい、
0: いつも楽しく拝聴してます、
1: 埼
0: 玉のなっちゃんさん、
1: はい、
0: 県外サポなので、うん、リアルタイムではなく音源データを通勤中に聞いているんですが、
1: う
0: ん、
1: おー、ありがとうございます。
0: ということで、番組応援サポーターなんですね、ありがとうございます、はいはいはい、この前初めて Bluetooth でつなげてドライブ中の車内で聞きました、うん、ラジオを初めて聞く旦那が、
1: はい、
0: これ公式こんなんやってたんだと驚いていました、もっとたくさんの方に聞いてほしい番組です、これからも放送楽しみにしています、うん、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: いっぱい言ってください、そういうことはね、うん、
1: それは宣伝してください、待って
0: 皆さんのそういう、ね、メッセージ、支えになっております、
1: はい、
0: 本当に、ね、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: はい、さあそしてですね、うん、可能な限りお届けしていきたいベガルタにとって今日は何の日、
1: はい、
0: なんですけども、うん、今日ですね、FM 泉での本放送とラジオ石巻の放送は5月28日ということで、はい、調べてみました、
1: はい、
0: まずはですね、うん、2000年生まれ、
1: 2000年、はい、
0: 5月31日、
1: 31、
0: 工藤

0: 青井選手誕生日、
1: ありがとうございます。
0: そしてですね、
1: はい、
0: 2006年生まれで
1: 2006年
0: 5月30日
1: 30日
0: 横山颯太選手誕生日、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: ここ1日違いなんですね。
1: そうですね、
0: 6個差ありますけども、うん、工藤選手は26歳に、
1: はい、
0: そして横山選手は20歳20歳になったということですね。
1: 2人ともユース出身ですもんね。
0: そうですね、ベガタユース、ね、うん、5月生まれはユースの当たり月、はい、
1: そうなんですかね
0: なのかな、わかんないですけど、わかんないですけどもね、はい、お二人ともおめでとうございます、ね、
1: おめでとうございます。
0: この後も頑張っていっていただきたいと思います、はい、うん、はい、では始めていきましょう。今週も最後までよろしくお願いいたします。

0: ペガタペガタ仙台応援ラジオ
1: ウィークリーペガタプレイバック。さて毎回番組前半はウィークリーベガルタプレイバックと題しまして、この1週間を振り返っていろいろとお話をしていきたいと思います。
2: はい、
1: ということでここからはご意見番に出ていただきましょう。今週は市民講演会の三船さんです。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いしま す。
1: さあ今週はこの3人で、週間のベガルタ仙台を振り返っていきたいと思いますけども、この1週間で言いますと5月23日土曜日に行われました、J2J3 100年構想リーグ第18節、ホームでの横浜 FC との試合、もうレッテさんで
4: 0対3で敗れて
2: ちょっとね、
1: はい、ちょっと振り返りましょう。今回前節から4人スタメンを変更いたしまして、五十嵐選手が100年構想では初めてだったんじゃないかと思いますが、3バックの一角に入りました。しかしですね、前半の早い段階からちょっと横浜がね、強い感じで、ボール奪いに行きまして、ね、縦に早く攻撃も仕掛けていきまして、でちょっと前半7分、30分と、2失点と、
2: で
1: ございました。後半途中交代などで流れ引き寄せようとしましたけども、この日は横浜ね、前線のキーマンをちょっと完全に抑えられたかなという感じがしました。なかなか効果的な攻撃シーンが作れずにですね、逆に後半アディショナルタイムダメ押し3失点目ということになりました。あれも前がかり言ってたんで、まあ、しゃあないかなという気もしますけどね。まあ、一応このリーグ最終節今季2敗目ということで、まあ、悔しい結果となってしまいましたけどもね、メール来ておりますのでご紹介いたしましょう。まずはラジオネームボヤンキーさん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 土曜日の敗戦悔しかったですね。横浜FCとは最近の数試合相性がよく勝てていたので、試合中あ横浜FCってこんな強かったっけかなという気持ちが追いつかない状態でした。残念でありましたけども、週末のプレーオフに向けてチームもサポーターも引き締まったと思います。
2: そうです、
1: 森山監督も今日の敗戦がいい薬になったと言えるように下げていきたいとおっしゃってました。1位で終わるためにみんなでスタジアムに足を運んで精一杯応援しましょう。ありがとうございます。それからですね、6月のアジサイさん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 100年構想リーグ最終戦、小学校の運動会から駆けつけましたが、とても残念な試合でした。怪我人も多くやりくりが大変だったのかもしれません。しっかり切り替えてプレーオフ頑張ってほしいですね。皆さんプレーオフのチケット買いましたか？私はうっかりしてて慌てて買いました。
2: そういう人多いかもしれないですね。
1: はい、あとはですね、まあ、試合内容はということで、こちらラジオネームムーンさん、先日の横浜 FC 戦ではガールズデーというさまざまな企画の大きなイベントがユアスタのコンコース北エントランスなどであり、その中でも特に神イレブン総選挙では、普段ユニフォームを着てピッチでプレーする選手たちとまた違った雰囲気や意外な一面を知ることができました。前回のベガトーク、クラブの女性スタッフさんをお招きしたガールズデー特集があったからこそより一層楽しめました。試合は残念な結果でしたけれども、プレーオフでの勝利優勝に向けてサポーターとしてまたしっかり応援していきたいと思います、ということですね。ガールズデー楽しみました、橋山さん。
2: はい、ここに持ってきますちゃんと頼みましたって証拠です。
1: 本当だ、推しのなんかアクリルのなんかわかんないですけど、ちょっとなんか
2: キーホルダー買いましたね。もう何個かとか言っちゃないでください。
1: いや、言うからそういう風に
2: やめてください。
1: 気になるでしょう。知らないですけど、それも別に、まあ、そういう方もねいたと思います。試合結果関係なくね、やっぱ楽しんでいただけるといいんじゃないかなと思いますけども、まあ、あえてその試合の方触れたいと思いますが、三船さんいかがでした？
3: そうですね、まあ、前節湘南戦、さっきね、お便りあったように、結構ねいい勝ち方してっていうとこだったんですけど、なんかあれね、監督のコメントだと試合当日にちょっと出れない選手は出ちゃった
2: かなと思ったので、そんな感じの話してますね。
3: まあ、ちょっといろいろトラブルっていうかね、まあ予想してなかったようなところがあったんでしょうね。
1: そうですね、
3: まあ、そういうこと

0: と待ってか、ちょっと守備の面でなんかちょっといつもと違うなっていうところもあったりしたので、まあ、あのそういうのはしょうがないんで、うん、切り替えて、うん、まあ、次の、ね、プレーオフに向かっていくしかないかなと思いますね。
1: そう
2: ですよね。まあ、もちろんそういう時でも勝てれば、ね、うん、絶対いいんですけども、うんうんうん、あのそうじゃない時っていうのはレギュラーシーズンでもあると思いますし、うんうんうん、まあ、相手次第でもあると思うんですよ。
0: そうです
2: ね、あのそういう風な時でも全体的なそのベンガルタのレベルが高ければ相手を上回ることもあると思うんですけども、うんうんうん、やっぱ相手横浜し、うんうん、去年まで J1 だった、
0: はい、
2: そういう風な、ね、あの巡り合わせというか、ね、うんうん、とこもあったと思うんで、
1: う
2: んうん、まあ、一旦切り替えるしかないかなと、
1: まあ、そうですよね、
2: ということですかね。
0: まあ、1位は決まってたんで、
2: うん、そうですね、
1: まあ、気引き締まって よかったじゃないですか、
2: うん、ある種ね、ある種ね、うんうんうん、ですね、うん、プレーオフ皆さんちゃんとチケットまだ間に合うんじゃないかと思いますね、う
1: ん、まだまだ間に合いますから皆さん、
2: うん、購入していただいて、
0: ぜひぜひ
2: ね、はい、試合応援しに行きましょう、
1: はいはい、
2: ということでここまでウィークリーベガルタプレイバックでした。
3: 週刊ベガトークベガルタ仙台応援ラジオ
2: 選手インタビュー4つ
4: よいしょ、
2: はい、ということで今週後半は5月23日、うん、ホーム横浜 FC 戦の直後の選手インタビューたっぷりお送りしていきたいと思います。
1: はい、
2: はい、今回も2人でございます、
1: はい、
2: まず最初は100年構想リーグ全試合に出場、
1: うん、
2: 5得点4アシストと大活躍、
1: うん、そうですね、
2: はい、この試合も途中出場でなんとかもう自分たちの流れをつかもうと、ね、うん、奮闘していました。いいシュートもありました、
1: はい、
2: 背番号8番ミッドフィルダー武田英寿選手です。それではどうぞ。武田選手にお話をお伺いいたします。お疲れ様でした。
5: お疲れ様でした。
2: まずは今日の試合から振り返っていただきたいと思いますが、100年構想リーグ最終節、
5: はい、
2: まあ、0対3ちょっと悔しい負け方となってしまいました。いかがでしたでしょうか。
5: そうですね、まあ、シンプルに、はい、個人の能力と力負けだなっていうふうに、はい、感じてます。
2: うん、あの僕としてはちょっと横浜 FC の方にここまでの戦い方、仙台の戦い方がかなり研究されて、まあ、望まれたかなというふうにも思ったんですけど、ちょっとまあ前線で特にキーマンが結構潰されてしまってて難しかったかなと思ったんですが、うん、
5: はい、
2: いかがでしょうか。
5: そうですね、まあ、見ててもやっぱ、うん、まあ、ボールを持ってる選手、
2: うん、
5: まあ、ヒロムとかプチ君とかそこのところにはやっぱ人多く奪いに来てたなっていうのも前半から見てて思いましたし、
2: はい、
5: まあ、それをやっぱこううまく気づいて周りがサポートしてうまくこう運べればゲームをまたもっともっと多分周りの選手が楽になったと思うんですけど、うん、まあ、やっぱ戦っていく中で、まあ、リーグ戦も同様一チーム2試合やるんで、
2: うんうん、
5: もちろん自分たちもこう準備しながら、まあ、相手ももちろん準備してくる中で、
2: はい、
5: まあ、やっぱピッチの中でやっぱこう、
2: うん
5: うん、外からの指示もそうですし、ピッチの中で感じるものをやっぱ共有して、うん、変えながらこうゲーム運びできればよかったかなとも思いました。
2: 今日武田選手は途中投入という形でしたけども、今お話しいただいたようなことをもう必死にご自身はしていこうというふうなところ、僕はプレー見てて思ったんですけども、はい、そのあたりやっぱり意識してましたか。
5: そうですね、まあ、負けてる状況で入りましたし、
2: はい、
5: まあ、やっぱなかなかボール受けれずにシャドウの選手がやっぱ外に流れることとか、まあ、前半見ててちょっと多いのかなっていうふうにちょこちょこ見ながら感じてたんで、まあ、多少アバウトのボールでもやっぱゴール前にいるフォワードの近くにいるっていうのは意識して、はい、入りました。
2: はい、まあ、あのなんとなくそのおかげか、まあ、後半前がかりになってもうちょっとで1点差になるかなというところで、まあ、ちょっと3点目取られたかなというふうなのもあったんで、まあ、それこそ前がかりになっているところでは仕方ないところかなというふうにも思ったんですけども、うん、やっぱこの今日の敗戦はちょっとプレーオフにいい形でつなげていきたいですよね。
5: そうですね、まあ、1位では通過することできたんで、
2: はい、
5: もちろん、うん、今日の反省を生かして次に進んでいきたいと思いますし、
2: はい、
5: まあ、ただやっぱ秋田戦も同様、
2: うん、
5: 1失点だとひっくり返せるし、
2: あ、はい、
5: ただ複数失点してしまうと、まあ、自分たちも取りに行かなきゃいけない、リスクを犯さなきゃいけない、うん、そこのバランスというか、まあ、バランスというか、まあ、やっぱ取りに行かなきゃいけないんですけど、うん、それがこうこの負けた2試合はうまくいかなかったなというところがありますし、うん、

0: 45分30分でも2点だったら追いつけるっていう気持ちでやっぱゲームを運ぶことも大事かなっても思いましたね、
1: は
0: い、
1: でまあ、100年構想リーグ逆転した試合も多かったんで、はい、そのあたりはもうチームの本当に力になったリーグだったんじゃないかなとも思いますし、まあ、この18試合、武田選手はもう5得点4アシストと個人で大活躍、もう全試合出てたという記録も残っていますけども、はい、振り返ってみるとチームとしてそしてご自身としてどんなリーグだったなと思いますか。
0: まあ、チームとしては新たなことにチャレンジしながら、はい、まあ、いろんなメンバーの組み合わせで戦いながら、まあ、結果もついてきましたし、はい、本当にいいものに、まあ、この形になって反省材料とか、うん、自分たちのストロングそしてウィーク攻撃守備見つけることができたんで、まあ、次に活かせるなっていう、うん、はい、印象あります。まあ、個人としては、まあ、このリーグのテーマとして掲げてた得点とか、まあ、強気にいくっていうところを、まあ、最初から、まあ、あとプレーオフ2試合ありますけど、まあ、ここまで表現することできてますし、チームの中の気持ちもしっかり整理して戦うことできてるんで、まあ、またやっぱリーグ戦の、ね、緊張感が変わって、うん、少しやっぱ気持ちも楽にというか、チャレンジすることができる空気で戦えてるっていうのはいい、まあ、あると思いますけど、まあ、この感覚を忘れずにこうリーグ戦に臨んでいければやっぱチームとしてもいい結果出ると思うし、
1: そうですね、
0: 個人としてもやっぱ、うん、いい結果をもたらせられると思うんで、うんうん、まあ、このまま、はい、優勝していい感覚のまま臨みたいなと思います、
1: はいはい、もうセットプレーのキッカーだったり、あとそれこそシャドウだったりアンカーだったりといろんなポジションやっていて、もう攻守に大黒柱感が僕武田選手出てきたと思ってますんで、
0: はい、
1: もう本当にその柱の全体をもう大きくしてぜひレギュラーシーズンに臨んでもらいたいなと。
0: そうですね、まあ、リーグ戦が一番大事なんで、
1: はいはい、
0: J1 昇格するために、はい、また一から頑張りたいなと思います、
1: まあ、そのためには、まあ、プレーオフ優勝ですね。
0: そうですね、はい、まあ、やっぱここまで来たんで、
1: はいはい、
0: 残り2試合しっかり勝って、うん、ここでまず1位というものをゲットしてから、
1: はいはい、
0: 臨めればいいなと思います。
1: 1回戦ホーム開催、これは絶対有利になると思います、はい、ぜひサポーターの皆さんにメッセージお願いします。
0: はい、まあ、今日もたくさんのサポーターの皆さんに来ていただき、まあ、本当に不甲斐ない試合になりましたけど、うん、まあ、次の試合は本当に面白いと思ってもらえるような、うん、そしてみんなが笑顔で帰ってもらえるようなゲームにしたいと思うので、次の試合も、はい、熱い応援よろしくお願いします。
1: 大活躍期待します。
0: はい、頑張ります。
1: 直接フリーキック、
0: はい、
1: コーナーキックでアシスト、普通に流れてゴール、
0: はい、
1: ですか。
0: そうですね、数字残したいですね。
1: 3つ、
0: はい、3つ、はい、頑張ります。
1: 楽しみにしてます。
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます
1: 。はい、ということで聞いていただきました。さあ、では次にもう行きましょう、
2: はい、
1: 続いてはですね、自身初の2戦連続スタメン、
2: うん、
1: 右サイドで確かな存在感を見せまして、
2: うん、
1: 前節同様の強烈なミドルシュートもありました。
2: はい、
1: 背番号15番ミドルダ南壮太選手です。ではどうぞ。南選手にお話をお伺いいたします。お疲れ様でした。
3: お疲れ様です。
1: はい、まずは今日は100年構想リーグ最終節となりまして、結果的には0対3ということでしたけども、はい、ご自身振り返ってみていかがでしたでしょうか。
3: まあ、自分がスタメンとして出た試合でこういう不甲斐ない結果になってしまったのは、まあ、今まで流れが良かったチームの中で、まあ、こういう敗戦をしてしまったのは自分にすごく責任を感じますし、まあ、逆にでも、まあ、こういう基準でやっていく行かないといけないっていうのはさらに、まあ、現実を見たというか、うん、まあ、いいこともあれば悪いこともあると思うので、まあ、その悪い湘南戦、この間の試合の点を決めた試合は、まあ、そのプロとしてやっていける嬉しさを感じた試合になりましたし、うん、まあ、今日の横浜戦なんかは、まあ、もっと苦しい時もあるっていうのを教えられた、うん、まあ、いい2試合になりました。
1: 2試合連続スタメンというところで言うとプロとして初めての経験だったというのもありますけども、
3: はい、
1: そこも含めてじゃあそれはいろいろと感じたということですかね。
3: そうですね、まあ、まあ、流れに乗ってしまえば誰でも、まあ、それなりの結果だったりそれなりのプレーはやっぱできると思うので、はい、こういう悪い時こそ、まあ、自分を見つめ直して、まあ、もう一度、まあ、初心というか、まあ、まだ2年目っちゃ2年目なんですけど、
1: はい、
3: 最初に戻って、まあ、どれだけ、まあ、怠慢なプレーとかをせずに

0: に努力し続けられるかが自分がもっとすごい選手になるための近道というか、まあ、それがあるべき姿だと思うので、まあ、もう一度試合を振り返って自分自身もっとアップデートしていけたらなと思います。
1: ただ今日の試合チャレンジする姿勢はすごく見えました。データ見てもドリブルの回数クロスの数もチームの中でトップクラスの数を記録してるんですけれども、はい、いいシュートもありました。前節決めたのと同じような角度で、はい、同じ形でやっぱり狙ってたのかなと思ったんですがいかがでしょう。
0: まあ、自分の良さはやっぱ目の前の相手を剥がせるっていうところだと思うので、まあ、そういったところでクロスだったりシュートだったりつなげていけるところはもっと、まあ、結果によりこだわって求めていきたいですし、まあ、今日なんかはすごい敵も人数かけてきて、まあ、難しい状態でのドリブルになりましたけど、まあ、そこでもやっぱ抜けれる選手になりたいですし、まあ、その敵が何人も来たから自分のドリブルをやめてしまうっていうのは、まあ、自分のプレーの幅も狭くなるので、うんうん、僕は絶対仕掛け続ける選手になりますし、そこで仕掛けるだけじゃなくて、まあ、抜き切る選手、まあ、結果を出せる選手にもっとなっていきたいです。
1: そうですね、この100年構想リーグ昇格降格もなかったんでいろいろとチャレンジできるリーグになるんじゃないかなと始まる前から思ってたんですけど、南選手も4試合スタメンで出て出場時間もたくさんあってそういうチャレンジ精神があって、意識してやってたというところでいうとすごく自分にとってはいいリーグだったというかいい時間だったというか、はい、伸びたというふうにもご自身感じてるんじゃないですか。
0: まあ昇降格ないっていうのは、まあ、言ってしまえばそのリスクが普通のリーグ戦より、うん、まあ、低いんで、うんうん、まあ、そういった中でやっぱチャレンジしやすいリーグになってたと思うので、うん、まあ、ゴリさんもたくさん使ってくれましたし、うん、まあ、でも次プレーオフはトーナメントですし、はいはい、8月からは本ちゃんのリーグも始まるんで、はい、まあ、もっとリスクが高くなると思うので、うん、そこで出れない選手じゃなくて勝ちに行きたいから出せる選手に、うんうん、もっと自分を成長させていきたいです、
1: はい、でも僕はそのチャレンジ精神というか思い切りの良さっていうのは、はい、レギュラーシーズンに入っても絶対いいところだと思うんで忘れないで、はい、やっていただきたいなと思いますが、そのレギュラーシーズンに本当に勢いを持って臨むためにプレーオフやっぱり優勝してほしいなと思います、はい、来週はプレーオフ1回戦、はい、甲府との試合ホームです。どのように戦いたいと思ってますか。
0: まあ、もう一度横浜FC戦を振り返って、はい、まあ、できなかったこととできたことを、まあ、自分の中でしっかり整理してできなかったことを、まあ、すぐできるようになるかわかんないですけど 100% の力を出すことはできると思うんで、はい、まあ、その1週間で変わった姿を必ず見せるので、はい、応援してもらえたら嬉しいです、
1: はい、改めてサポーターの皆さんにメッセージお願いします。
0: 必ず優勝します。これからも応援よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。ちなみに最近本田圭佑さんと一緒にドリブル対決した10歳の頃の動画がかなりサポーターの間でも話題になってるんで、ファンがいっぱいより増えたんじゃないかと思いますけども、
0: は
1: い、
0: あれはちょっと見つかりたくなかったですけど、まあ、SNS、はい、怖いですね、
1: はい、でもその時のことを忘れずにやってくれれば、はい、ね、本当にベガルタの中心選手として今年これからもいけると思いますので、はい、頑張ってください。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。はい、ということで聞いていただきましたが、いかがでしたでしょうかというところですけどもね、まあ、私が調べた限りですと、はい、この100年構想リーグでベガルタ全試合出場は、はい、武田選手と、はい、鎌田選手と岩渕選手の3人だけだったんですよね。自分たちのいろんなところも分かったと言ってましたから、
2: は
1: い、ぜひつなげてほしいなと思いましたしね、
2: う
1: ん、じゃ南選手、はい、ね、うん、本田圭佑選手とのマッチアップ気持ち、それ忘れなければ僕はいいと思いますよ。恥ずかしいこともないと思いますけどね。そんな落ち込まずと思いながら、ね、聞いておりましたが、はいはい、またいかがでしたか、橋本さんは。
2: いや、もう本当に武田選手も南選手もおっしゃってましたけれど、うん、やっぱり次 の、 その、うん、リーグの本戦につなげていくことがすごい大事。100年構想リーグの優勝を目指すのももちろん大事ですけども、うんうん、一番大事なのは夏の本ちゃんなので
1: 、皆さんどうですか。
3: そうですね、うん、武田選手の、ね、インタビュー聞いてて、うん、やっぱあれだな、チームの核になってるな、うん、ね、及川さんも ね、はい、大黒柱が
1: 大黒柱感出てきましたよ、本当に。
3: いや、なんか本当そういう雰囲気が、はい、インタビューの言葉からも感じましたね、うんうん、やっぱ南選手もね、ちょっと悔しい

0: かったと思いますけども、うんうんうん、ちゃんとなんていうんだろう、分析もできてちゃうし、
1: ね
0: ね、自分の強みってこういうとこだっていうのをしっかり持ってるんで、うんうん、まあ、これからね、うん、ぜひまだまだ若い

0: エンディングの時間となりました、
1: はいはい、
0: ということでですね、先週ご紹介いたしました、はい、こちらラジオネーム鈴木さんちの奥さんということになると思いますけれどもね、はい、メッセージまたいただきました、
1: ありがとうございます。
0: こんばんは、先週はメールを読んでいただきましてありがとうございました、はい、ということですね。先週の登り立てにも当選しまして、
1: ありがとうございます。
0: 初めて登りを立てさせていただきました、うん、ね、今週末はいよいよプレーオフですね、うん、ぜひぜひ2戦とも勝って優勝できるよう応援したいと思います、
1: はい、
0: ありがとうございます。どんどんどんどんね、
1: う
0: ん、ぜひぜひいろいろと絡んでてください、
1: う
0: ん、
1: そうです、
0: はい、はい、ということで次回のベガルタの試合についてお伝えしたいと思います、
1: はい、
0: 次の試合は明治安田 J2J3 100年構想リーグプレーオフラウンド第1戦、
1: うん、はい、
0: 5月30日土曜日岩手テックスタジアム仙台でヴァンフォーレ甲府と午後2時からキックオフとなっております。
1: はい、
0: はい、甲府100年構想リーグイースト B 開幕戦で福島相手に4得点して以降、うんうん、一度も3点以上取った試合がなく全部2点か1点、はい、あるいは0、
1: うん、
0: 総得点は21、
1: うんうん、
0: でこれはイースト B で下から3番目の少なさということなんですが、失点13、18試合で13、
1: 硬いですね、
0: うん、J2、J3 のチーム全体でも2番目に少ない、うんうん、なんですよ。だからもう手堅く1位という感じだったと思うんです。そうですね、うん、ベガルタこの100年こそリーグかなり得点力高いんで、
1: うん、
0: おこたて対決に、
1: ね、なりますね。
0: なっちゃってかもしれないですけど、ね、
1: うん、
0: もう得点力で上回りましょう、
1: はい、
0: もうね、立てでも滑って切るんだと勇気で言っていただければ
1: 貫くんだっていうつもりでね、はい、
0: 思います、
1: はい
0: はい、で来週の後半はホームゲームの後ですので、
1: はい、
0: 試合の後の選手インタビューをお届けいたします。お楽しみにしてください。では市民講演会からもお知らせお願いいたします。
1: はい、先日横浜 FC 戦でも募集いたしました、はい、七夕飾りの短冊ですね、
0: はい、
1: 今回も募集させていただきます、うん、でもしかしたらこの甲府戦のスタジアムが、
0: はい、
1: まあ、ラストチャンスになるかもしれませんと、
0: はいはい
1: はい、8月開幕のですね、新シーズンへの願いをですね募集しております、
0: はい、
1: ぜひぜひ皆さんたくさん書いていただいてですね、
0: はい、
1: であと七夕当日、うん、自分のね短冊探していただければと思いますので、うん、そうですね、よろしくお願いいたします、
0: はい、
1: あともう一つ大事な、
0: はい、
1: ペガルタ検定、
0: はい、
1: 締め切りが近くなっておりますで、はい、今回人数制限もございます、
0: ね、
1: はい、早めに応募していただければと思います。詳しくは講演会のホームページご覧いただければと思います、はい、よろしくお願いします。
0: はい、わかりました。七夕、はい、の短冊は講演会のブースですね。
1: そうですね、はい、
0: こちらもよろしくお願い
1: いたします。
2: お願いします。
0: そしてこの番組皆様からのメッセージも大募集しています。メッセージはお便りボックスとして番組専用のメッセージフォームがありますので、うん、こちらからお気軽にどうぞ、
1: はい、
0: 市民講演会のホームページから送ることができます、
1: はい、
0: さらにこの番組の公式 X では放送に関する情報も随時お届けしております。フォローよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: またこの番組は運営を支援しますベガトーク番組オンエアサポーターのおかげで放送ができています、
1: はい、
0: そこでここでは毎週その番組オンエアサポーターの方で希望する方のお名前を数名ピックアップして紹介しております、
1: はい、
0: 今週はこちらの方々です、
1: はい、
0: グリーンスターゴールドスターさん、
1: はい、
0: ガキエルさん、
1: はい、
0: 及川美春さんです、
1: はい、
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: この番組応援サポーターは引き継ぎ募集を行っております、
1: はい、
0: 現在の支援対象期間は9月末までで会費は2000円です、
1: うん、はい、
0: 番組応援サポーターになりますと今ご紹介したようにお名前を番組で呼んだり番組自体音源データとしてお送りするなどさまざまな特典があります、
1: はい、ちょっとお得ですね。
0: 詳しくはベガルタ仙台市民講演会のホームページ掲載しております、
1: はい、
0: こちら確認の上サポートをよろしくお願いいたします、
2: はい、お願いします。
0: はい、ね、音源データ Bluetooth でドライブしながら聞くことができますので、
2: うん、そうです、
0: はい、
2: 中で聞けます
0: お願いいたしますということでやってまいりました週刊ベガトークベガルタ仙台応援ラジオ、ここまでのお相手メインパーソナリティの及川明と
1: ベガルタ仙台市民講演会放送部橋沼かなえと
2: 同じ講演会の三船でした。
0: ではまた来週
1: 勝
0: ってお会いしましょう、
1: はい。

0: この曲学生の頃よく聴いてたな。
1: 懐かしいあの曲に心がほっとする。あなたの日常に小さな幸せを届けます。聴いててよかったね。ラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ホヤボーヤ大好き畠山みゆきです。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと

この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。本日は千昌夫オリジナルデラックス全曲集1からお送りします。

この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。

0: You're listening to FM 77.5
1: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。橋休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに来たいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。
2: ラジオ気仙沼

0: Your emotion.
1: Go, go, go. 皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエアーナビゲーターのサクです。この番組はおすすめの1枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌、歌謡などジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップ、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、1枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーターサクが今回お送りするギョットな一枚は、ビジュアル系シーンの中でも圧倒的な存在感を放ち続けるバンド、ナイトメアです。ナイトメアは宮城県仙台市で結成された5人組のロックバンドです。当初は地元仙台を中心に活動してましたが、その後東京に進出、激しさの中に繊細さを併せ持つサウンドと、どこか影を帯びた世界観、そしてエモーショナルに響くメロディーと独特の美意識で多くのファンを引きつけてきました。メンバーは力強くも妖艶なボーカルが魅力のヨミ、テクニカルでメロディアスなギターを響かせるヒツギとサキト、しなやかなリズムでバンドを支えるベースのニーヤ、そして独創的なドラムで楽曲に深みを加えるルカ。5人の個性がぶつかり合いながらも見事なバランスで融合する、それがナイトメアの魅力です。そんな彼らの奇跡をまとめた1枚が、2008年にリリースされたベストアルバム 2003-2005 シングルコレクション。このアルバムは2003年から2005年に発表されたシングル曲を中心に収録しています。疾走感あふれるロックナンバーから、どこか切なさを感じさせるバラードまで、初期のナイトメアらしい振り幅と世界観をたっぷり味わえる内容です。これからナイトメアを聴いてみたい方にも、もう一度あの頃の衝動を味わいたいファンにも、ぜひ手に取ってほ

0: ち一枚です。夜の静けさや心のざわめきに寄り添うようなナイトメアの音楽、ぜひ耳を傾きかけてみてください。それではナイトメアの2003-2005 シングルコレクションをお送りします。なおセットリストは番組後半でご紹介します。それでは音楽との出会いをお楽しみください。
1: ギョギョプレイヤー。

ナビゲーターサクがお送りするギョットエア。今回はナイトメアの2003-2005 シングルコレクションをお送りしています。77.5 Radio Kisenuma

ナビゲーター作がお送りするギョットエア。今回はナイトメアの2003-2005 シングルコレクションをお送りしています。 77.5 Radio Kissenuma Radio Kissenuma

ナビゲーター作がお送りするギョットエア。今回はナイトメアの 2003-2005 シングルコレクションをお送りしています。77.5 Radio Kissenuma

ナビゲーター作がお送りするギョットエア。今回はナイトメアの2003-2005 シングルコレクションをお送りしています。77.5 Radio Kissenuma

0: ギョットやナビゲーター作がお送りするギョットな音楽プログラムギョットエア。今回はナイトメアの2003-2005 シングルコレクションをご紹介しました。お送りした曲は Believe、 茜、 Hate、 Over、 バルナ、東京少年、シアン、自分の花、レイバンラウドスピーカー、リバイバル、サーティーンス、マズルマズルマズル、トゥーフォー、フローラでした。おすすめの1枚をキーワードにお送りしてきた今回のギョットエア、いかがでしたでしょうか。ここまでは夕焼けギョットクラブ木曜日担当のサクがお送りしました。それでは次回のギョットエアでもお会いしましょう。
1: ギョットエア。

0: Catch your emotion.
1: ギョットエア
2: ー。おすすめの1枚をキーワードに、さまざまなジャンルから厳選されたアルバムを1時間にわたってお届けする音楽プログラム、ギョットエアー。ラジオ気仙沼と共に過ごす週末は、いつまでも色褪せない音楽との出会いをお楽しみください。
1: ギョットエアー。
3: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
4: クロスパイプレディオ。
5: 専門家の話も交えながら、
6: へーとあなたのなるほどが増えていく。
3: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
7: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
8: 平日夕方5時から生放送、
4: クロスパイプレディオ。

ラジオ気仙沼キョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、オガトレです。今日もストレッチしてますか？よかったら僕の YouTube チャンネルオガトレを登録して一緒にストレッチをしましょう。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼キョット FM、

0: Your emotion.
1: みなさんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョッドエアーナビゲーターの西条潤です。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡などジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップ、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、一枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーター西条潤が今回お送りするギョッとな一枚は、2017年10月18日にリリースされたドミコのサードアルバム「ヘイヘイマイマイ」、2019年2月6日にリリースされたフォースアルバム「ナイスバディ」です。ドミコはボーカルギターの坂下光、ドラムコーラスの長谷川圭太からなる2人組のロックバンドです。結成は2011年、ポストパンク、サイケデリックミュージック、ガレージロックなどの要素を取り入れたシューゲイズサウンドが特色です。2014年初の全国流通版となるミニアルバム「深層快感ですか」をリリース、2016年には初のフルアルバム「ソークー」をリリースします。2018年はジェットの来日ツアー帯同、アメリカ SXSW 出演や全米ツアー、初の台湾公演と精力的にライブ活動を展開、日本のみならず世界を股にかけて活動しているバンドです。それではドミコのサードアルバム「ヘイヘイマイマイ」、フォースアルバム「ナイスバディ」、どうぞお楽しみください。
2: ギョッドエアー。

今回は2017年10月18日にリリースされたドミコのサードアルバム「ヘイヘイマイマイ」、2019年2月6日にリリースされたフォースアルバム「アイスバディ」をお送りしました。お送りした曲は「マカロニグラタン」、「こんなのおかしくない」、「ローストビーチベイベー」、「ミッドナイトネオン」、「怪獣たちは」、「バニラクリームベリーサワー」、「家出をして」、「深海旅行にて」、「クジラの巣」、幽霊みたいに、ペーパーロールスター、さらわれたい、マイバディイズデッド、裸の王様、服を貸して、わからない、アーノルド・フランク&ブラウニー、あたしぐらいはでした。ここまではラジオ気仙沼ギョッド FM の西条潤がお送りしました。それではまた次回のギョッドエアでお会いしましょう。

0: から元気に生きがいに。毎朝7時放送直送朝一便はニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便毎朝7時から放送中。
1: Catch your emotion
2: ギョットエア、おすすめの一枚をキーワードに様々なジャンルから厳選されたアルバムを1時間にわたってお届けする音楽プログラム Gyotto Air。 ラジオ気仙沼と共に過ごす週末はいつまでも色褪せない音楽との出会いをお楽しみください。 Gyotto Air。
3: 昨日ラジオで話してた店もう行った？
4: 行きましたよ。雰囲気も最高でしたよ。
0: きっかけはラジオから。聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
4: あ、今から行きます。
3: いいね。
5: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。
1: 医学博士でホロスコープ研究家の中村健二です。
2: アシスタントのダークロこと黒田秀夫です。見上げれば星の歌、サブタイトルは星座と歌が教えてくれるあなたへのギフトです。このギフトというのはあなたが生まれ持って与えられた特性のことです。あなたが生まれた時間、場所、その日の星の位置によってあなたの向かうべき道はすでに示されています。この番組を通じて生きるヒントをお届けいたします。ということで中村さん、今週もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: いよいよ梅雨が始まりそうですね。
1: そうですね、
2: またジメジメした
1: 恵みの雨となればいいんですけど、
2: まあ、どちらの意味合いもやっぱ梅雨がないとそういう、ね、うん、農作物とかは、ね、
1: そう、
2: やっぱ水が大事ですから、
1: ね、水が大事、
2: はい、ね、っていう意味では恵みの雨です
1: が、恵みの雨、まあ、寒かったり、ね、暑かったりってね、いろいろ最近の気候ってなんかこう衣替えをするタイミングがなかなか難しいですよね。
2: 一年中変えません。
1: あ、そうなんですか。
2: で、いや、全部吊るしとけばいいじゃないですか。寒かったら、はい、暖かいやつ着ればいいし、
1: うんうん、
2: 暑かったら端に避けとけばいいので、
1: あ、なるほど、
2: なんか入れ替えする必要あんのかなっていう。
1: あ、私なんかほら、サラリーマンだったので、
2: はい、
1: ワイシャツ、結構、ね、大量にこう入れ替えますね。半袖系と長袖系は、はい、分けないと、結構その洗濯とかその回転が早いので、
2: はい、
1: 量も多いんですよ。
2: もう最近スーツとか着ます？
1: 儀式の時だけ。
2: あ、まあ、そうですよ ね、普段はもう着ないですよね、
1: はい
2: はい、なので僕もだいぶ服が減ったので一年中出しっぱなしというか同じ、この
1: 街でネクタイしている人たちが逆に目立ちますよね。
2: ああ、そうですね、うん、言われてみ
1: る、あの人ネクタイしてるみたいな、
2: はいはいはいはい、そうだそうだ、もうほぼだって半年ぐらいはクールビズの期間というか、
1: うん、
2: ネクタイしなくていい、
1: ネクタイしなくていい、なんか社会のこう常識というか、
2: はい、
1: 風習に変わってきましたね、随分ね、うん、うん、
2: 皆様ね、衣替えされたんでしょうか。これから梅雨の時期、じゃあ恵みの雨となるように願って、
1: はい、
2: ということで今週も最後まで30分どうぞゆったりとお付き合いください。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今週の星座ソング、
3: 今宵星のかけらを探しに、
2: まずは今週の星座ソングのコーナーです。今週は5月27日から6月2日ですので双子座です。双子座の性格を表す曲は中村さん一体何でしょうか。
1: ラッツ&スター、恵みの人。

0: はい、双子座の性格を表す曲、ラッツ&スター恵みの人、うん、勢いがありますね。
1: そうですね、はい、まあ一般的にね、その感性に応じてこう自由気ままに動き回ると、はい、まあ、こういう特徴を双子座の方はお持ちです。はい、まあ、恵みの人の歌詞をちょっとそういう視点から見ていきましょうと。はい、でこれね、聞いてみてどうですか。私ね、あの目しか聞こえてこなかったのなんか言ってんだけど、うーんとこ目でね、
0: まあまあもういわゆる決めのところですよね。
1: 決めのね、目しかね耳に入ってこなくて、何歌ってんのかなって
0: はいはい、うん、
1: その目と目の間にどういう言葉が入ってるのかっていうのがなかなかつかめなかったんですよ。
0: うーん、はい、
1: でまあだから非常に軽快なリズムでね、ポップな感じで楽しい曲なんですけども、はい、ちょっとそういうこれ自体もちょっと非常にその双子座的かなっていうふうに、言いたくなる。
0: まあ、前回の田園もね、うん、玉木さんの田園もそうでしたけど、うん、なんか言葉の羅列というか、うん、いう感じですかね。
1: そうですね、
0: いろんな視点カメラワークがあるっていう、
1: うん、はい、でまあ例によってね、歌のつかみから、はい、歌詞を見ていこうと思いますが、はい、稲瀬だねと、そんな言葉言ってたんだ
0: そうですね、出だしはそうですね、
1: 出だし稲瀬だねって言ってたんだと、
0: はい、
1: 夏を連れてきた渚、噂、涼しげ、目元、長締め、粋な事件、怪しい、恵み、ニュース、はい、この言葉全部つなげて文章にしてください
0: はい、
1: 入試問題でそうですか、
0: なんかね、
1: うん、
0: あのまあ、クイズ問題とかでもありそうな感じですね。
1: そうそうそう、はい、もうね、言葉のね機関銃なんです、
0: はい、
1: うん、このね一つ一つの言葉がスピード感があってどんどん出てくるので、聞いてる人はね追いつくのはものすごく大変なんです、
0: はい、
1: だから脳がね、その一つ一つその単語の意味を追ってる暇がないぐらいなんですよ。
0: うん、はい、
1: うん、だけどその双子座の脳は、あ、全部瞬間瞬間的に、あ、これは渚だ、これは涼しげ、これは目元だってね、パンパンパンパンね、全部ねその頭に出てきてるものが言葉にそのままになってるって感じなんですよ。
0: はい、
1: うん、うん、どこが悪いのみたいな、
0: はい、
1: うん、でその要するに本人も単語の意味を追ってるわけじゃなくて、単語が出てくるから言ってるだけだよと、
0: うん、
1: まあ、ここまでね割り切って聞いてもいいかもしれないですよ。
0: はい、
1: うん、だからね、あんまりたくさん出てくるとさすがに、ね、どっかでまとめないといけないよねと、
0: はい、
1: 時々本人も思うわけですね、
0: はい、急にね振り返る
1: わけです。あ、ちょっとまずいと、たくさんのことは言っちゃったけど、これが一体何なの、どういうふうにまとめたらいいんだみたいな、
0: はい、
1: でその時に目とい
0: や、すごい、そう思って聞くとめちゃめちゃ面白いなこの曲、はいはい、目で締めてる、
1: うん、目で締めてる、
0: はい、
1: 要するに句読点なんですよ、点とか丸と一緒なんですよ。
0: あ、はい、
1: ね、はいはいはいはい、もう稲瀬だ、夏だ、噂だ、鈴木だ、ニュースだ目
0: はいはいはいはい、
1: うん、
0: いい便利な言葉です、ね、
1: 便利なこと、便利な工夫、
0: はい、
1: まあ、そういうふうにその興奮しまくった神経を一回休ませる
0: 、はい、ピタッと止まりますね、
1: ピタッと止まると、
0: はいはい、
1: で、はい、一瞬止まったところでまた動き始めるとこういう歌ですね、
0: はい、
1: うん、だからその脱線しそうになるわけなんですよね、あのその時間の経過を追っていくと、
0: うん、
1: だから本当に脱線しちゃうとまずいので、ちょっと待ったと言って自分ではブレーキをかけて、また活動し始めて脱線しそうになると、あ、ちょっと待ったっていう感じがあるんですけども、
0: はい、
1: まあ、まさにそういう情景をこのね恵みの人の、ね、歌として、まあ、いい作品にしてますねっていう感じなんです

0: まあもともとほら恵みの人だから、こう火消しのね恵みじゃないですか、
1: うんうん、
0: でこの江戸の中を火消しがこうラッセーラーラッセーラー言ってワーワーワーワーやってめっっていう瞬間にみんな全員止まるみたいな映像を思い浮かべるとめちゃめちゃ面白いですね。はいはいはい、はい、うん、句読点、
1: 句読点
0: 目は、
1: うん
0: うん、なるほど。双子座の皆さんどう受け止めますかね。
1: うん、皆さんねちょっとお聞きしたいところです。私はヤギ座なので、
0: はい、
1: ちょっとねその私のアンテナからするとそう見えちゃうわけ、
0: はい、
1: うん、
0: この曲もね確か CM ソングですよね、うん、化粧品かなんかでだからその 目元とか出てくるのはその辺のこうなんていうんですかコラボというかね、うん、まあ、CM ソングなんでってとこもあるんだと思うんですけど、
1: うん、
0: 目の時もこう、目のところにこうチョキをピッと当てて、
1: うんうん、ね、
0: はい、っていう振りがあったんですよね。もうそのなんか今の中村さんの話聞いてからラッツ&スタンド当時の映像を見てこの目の全員ピッてポーズ決まるところを見たら笑っちゃうかもしれないですね。あ、句読点打ってるみたいな感じで、
1: そういうこと、そういうこと、
0: はい、
1: うん、
0: ということで今週の星座ソング双子座の性格を表す曲はラッツ&スター恵みの人でした。
2: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。見上げるソング、
0: 続いては見上げるソングのコーナーです。リスナーの皆さんからいただいた人生相談にホロスコープの観点からお答えしていきます。今週のメールはラジオネーム Y さんです。1969年昭和44年5月30日生まれの双子座双子座です。また双子座の女性の方からのお悩みメールです。仕事や家事、プライベートを一挙に押し込んでしまいがちです。ちょこちょこと空き時間が苦手です。分散すれば楽なのに早めに終わらせて一日フリーの時間を作りたいと思いながらもガチガチに一日詰め込んで次の日は疲れてダラダラした日になってしまいがち。ゆとりのある時間の使い方ができたらなぁと思う毎日です。はい、という Y さんからのお悩みメールですが、ではお答えする前にこの双子座の Y さんに似合う曲は中村さん何でしょうか。
1: ツイスト、燃えろいい女。

0: 双子座の性格を表す曲はツイスト燃えろいい女、かっこいいですね、
1: うん、はい、まあ私もなんか中学生ぐらいだったんじゃないですかね、なんか
0: 70年代後半ぐらいですかね、うん、はい、

0: まあ、サザンとかツイストとかこの辺の世代がバーンと出てきた頃です、
1: ね、かっこよかったですよね、
0: はい、まあ、新しい音楽が出てきたなっていう感じですよね、うんうん、
1: まあ、これちょっと復習ね、双子座ここのとこ続いてるので、
0: はい、
1: その言葉の多さの感性に入ってきたものをあまりその関連付けたり意味付けしないでもうバンバン出していくと、
0: はい、
1: こういうその、まあ、表現の仕方って結構特徴的ですよねって前話をしましたが、
0: はい、
1: まあ、そういう視点からこの、ね、燃えろいい女を見ていきましょうということです、うん、で例によってまた歌のつかみを、
0: はい、歌い出しです
1: ね、歌い出しですね、はい、また一つ、
0: うん、
1: はい、これから始まるっていうのはまたね特徴的ですね。
0: そうですね、うん、その何か前にあってじゃないですからね、うん、突然また一つ、
1: ね、また一つ、ね、あれもあったこれもあった、 そして あれもあったね、そこにまた一つ来たと、
0: うん、まあ、それが普通の使い方というかね、
1: だからこの頭ね、また一つと歌い始める前からいろんなことがあって、でねね聞いてよまた一つっていう場面がなんかいきなり双子座だなみたいな感じですよ。で聞く方としてはいきなり何のことっていう感じなんですけども、はい、で聞き始めるともうね、お構いなしにこっちがね何のことって、ね、その前段がどうなってるか知りたいんだけど、お構いなしにきらめく風、
0: うん、
1: この街散歩する恋の季節狂わせる俺の心怯えた男、すごいですよねこの言葉のサラダ
0: サラダ、
1: うん、
0: はい、
1: これね、あの心理学用語で言葉のサラダってちょっと使ったりすること
0: あ
1: る
0: んですけど、あ、そうなんですね、
1: ちょっと尻滅裂だなって感じちゃってるかもしれないから夏子って言ってまとめてると。
0: おさっきは目
1: だったけど
0: 今回は夏子、
1: いい女夏子もうそこに全部ね込めて丸っていう感じですよね。
0: 夏子に全部背負わせる、
1: 背負わせる、
0: ははは
1: うん、まあ、そういう感じで、まあ、立て続けにいろんな言葉を言われても、まあ、夏子さんという、ね、方の刺激で、まあ、そういう連想がね、出てきちゃったんだねみたいな、
0: 全部夏子のせいなんだな、
1: 全部夏子のせいなんだよみたいな、
0: はい
1: はい、うん、このね夏子のせいなんだよっていう今、ね、いや話をしましたけども、
0: はい、
1: こう刺激っていうのはね結構ね必要なんですよ。
0: 刺激、
1: 双子座の方はどちらかというとある刺激にこう反応するっていう感じで、ご相談の方は双子座なんですけども、
0: はい、
1: 分散して余裕を持ってということができたらいいのになって、いう、まあ、あの お悩みですけども、
0: はい、
1: まあ、言い換えると計画をあらかじめ立てて計画に沿って一日を過ごしていくことができればっていうふうにも言い換えられると思うんですけども、
0: はい、
1: そうするとですね、思いついたことを諦めなきゃいけないことも結構出てくるわけですよ、
0: うん、
1: 頭が回転し始めて あれも見とかなきゃいけない、これも見とかなきゃいけない、 それが全部その不発に終わったまま計画通りやってると、そのだんだん頭を回転させることを やめてくると、
0: うん、はい、
1: うん、でね、ただね書かれている、ね、もう手帳に書かれている通りにやっていくっていうと、なんか今日は全然なんか頭を使わない一日だったなみたいな、この方の頭からすると動きが止まってしまった一日なんですよ。
0: まあね、そのマルチタスクが得意っていうのがね、うん、双子座の特徴っていうのはもうここ2週続けてお話出てきましたけど、うん、そういう方は決められた通りにやろうとするとかえっておかしなことになるっていう、
1: そう、はい、それは動きが止まるからなんですよ、
0: はいはい、
1: で動きの中に自分の元気があるので、うん、動き続ける必要があると、
0: はい、
1: 要するに空き時間とか止まる時間があると止まっちゃう人なんですよ、
0: はい、
1: うん、なので、あ、自分はそういうタイプなんだと、
0: うん、
1: いうふうにまず受け入れて、だけど神経興奮で大変疲れちゃうから時々メッと入れたり夏子と入れたりするように
0: はい、 Y さんなりの目を作るということですね、
1: うんうん、
0: はいはい、

0: だからこのね、仕事や家事プライベート一挙に押し込んでしまいがちですって一文目ですけど、
1: うん、
0: そういう星の元なんですもんね。
1: そうそうそう、
0: もともと
1: そう、
0: はい、なんかそれを受け入れて、あ、自分そうなんだって思った方が楽ってことですよ
1: ね、うんうん、そうですね、
0: はいはい、
1: だ押し込むところにところどころに句読点や丸をね、こうくさびを打っとくと、
0: はいはい、
1: いう感じですね。
0: なるほど、
1: うん、
0: はいはいはい、じゃあそんな Y さんに与えられたギフト、天からの贈り物ですが、
1: うん、
0: 一体何でしょうか。
1: これはね、サバイバルの天才なんです。
0: かっこいい、
1: ちょっとかっこいいんだけど
0: かっこいいですね。
1: かっこいいんだけど、要するにね、身近なところ動き回っちゃって、でいろんな情報が入ってきて、今どうしたらいいのかって、
0: はい、
1: いう情報をその集める天才なんですよ。でそこでね、瞬時にこうすれば適応できると、
0: はい、
1: いうようなことが、そのなんか、まあ、誰よりも早くできるっていうか、
0: うん、
1: 双子座の人たちね、結構そういうね、小回りがものすごく効くので、
0: うん、
1: 自分が危機的な状況になった時に、
0: はい、
1: うん、パパパパってアイデア出たら、そのアイデアに必要なところとコンタクトし、必要なものを揃え、で、はい、できましたっていうのことが出来上がり、これでいきますみたいなことが簡単にできる人たち。
0: だから行動力もかなりある。
1: あります
0: ね。ってことですよね。で、サバイバル、生き残りも天才的にできると。
1: うん、そう。
0: 双子座の方が、じゃあこのね、Y さんはこうちょっと休養みたいなね、
1: うん、
0: こうゆとりのある時間使い方できたらなとか、なんか休みが欲しいっていう気持ちがおそらくあるんだと思うんですけど、その双子座の方の休み方っていうとどんな感じなんですかね。
1: う
0: ん、
1: もう体が疲れちゃうから、
0: はい、
1: 頭についていかなくなるんですよ。
0: ああ、じゃあ勝手に
1: 勝手にバタンと倒れる。
0: そう。じゃあ結構フルマックスまでガーッといってバタン
1: もう
0: ね、
1: もう子供みたいなの、子供ってさ、もうガーガーガーガーね、うるさいなとか思ってるうちに、なんか静かになったなと思ったらガーガー寝てたりするわけじゃないですか。
0: はいはいはい、はい、あ、そういうことなんです
1: ね。そういう感じで休憩を、体が疲れてきたなと思ったら、体の方に意識を向けて休ませる。
0: はい、ということはこのまあね、一日フリーの時間作りたいと思いながらガチガチに詰め込んじゃうと、で次の日は疲れてダラダラしてるっていう、それは別に全然いいこと。
1: そう、まさにね、体がそのコントロールしてるってことです。
0: はいはい、
1: うん、ご本人不満みたいだけど、
0: そこがどうなんでしょうね、もうそういうもんだと
1: こう、だからそうやって全体の心と体のバランスを取ってるんだっていうことを受け入れて、
0: はい、
1: で受け入れた上で今度は全体をコントロールしていくってことです。
0: うん、Y さんいかがでしょうか。ということで、今週は双子座を表す曲、ツイストで燃えろいい女でした。
2: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。
0: 番組最後は来週の星座占いのコーナーです。来週6月3日から6月9日の各星座の運勢をお伝えいたします。牡羊座、
1: 友人とカラオケ。
0: 牡牛座、
1: 冷蔵庫の整理。
0: 双子座、
1: 生活のテンポを遅くしてみる。
0: 蟹座、
1: パーティーを企画。
0: 獅子座、
1: 写真を整理してみましょう。
0: 乙女座、
1: やり残したことが吉。
0: 天秤座、
1: クリーニングや衣替えをしましょう。
0: サソリ座、
1: 心の成長を振り返る時期です。
0: いて座、
1: 予定通りに行動してみる。
0: ヤギ座、
1: 通帳を整理する。
0: 水亀座、
1: 馴染みの店を作る。
0: 魚座、
1: 少し自慢してみる。

お届けしてまいりました。見上げれば星の歌、いかがでしたでしょうか。エンディングテーマは中村健二さん作詞、黒田英雄作曲のどこが流れております。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。

0: 中村健二さんのホームページからお申し込みください。またこの中村さん黒田のコンビで月に2回 99.9% が知らない〇〇というニコニコ生放送をやっております。他にも YouTube や TikTok などに動画を上げておりますのでチェックしてみてください。
1: 皆さん南十字星って聞いたことあります？はい、
0: サザンクロス、
1: ね、サザンクロス、あ、そうですね、はい、これが星があるみたいじゃないですか。
0: 星がある、
1: 一つ、
0: ああ南十字星という星、
1: 北極星のように、
0: はいはいはいはい、
1: その一つの星がある、
0: うん、
1: と長らく思っておりました。
0: はいはいはい。
1: でところが南十字星というのは4つの星の形状のことを南十字と、
0: はい、
1: これがね宮古島で見れるんですよ。
0: 見たことあります？
1: 私の目が悪いので
0: それ、
1: はい、目がいい方は肉眼で、
0: はい、
1: 見える。
0: いつか肉眼で、
1: いつかでちょっと目を良くして何度か
0: そうです、ね、
1: 生で見たいと思っておりますけど、
0: ギュッと眼球に力を入れて見えろっていう感じでね、うん、いや僕もいつか見てみたいんですけど、宮古島行くと大体飲んじゃってるんで夜ねその星を見るということがなかなかないんですよ。ぜひいつかね目指して南十字星を見るために行けたらいいなと、
1: そうそう、
0: はい、思っておりますが、まあ、この番組はね星の歌ですから、南十字星いつか見た時にはこの番組の中でご報告できればと思っております。ということで見上げれば星の歌、ここまでのお相手は
1: 中村健二、
0: 黒田秀夫でした。来週もまたこの時間にお耳にかかりましょう。それではさよなら。この番組は還元くんメビウスウォーターのオジカインダストリーの提供でお送りしました。

ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイです。

0: いやー、高根です。さあ、9回目の放送となりますよ。大体沖縄、4月から始まりましたこの番組も5月を終えようとしていますね。さあ、今日はですね、メッセージから呼びたいと思います。愛知県瀬戸市ラジオサンキュー様に届いておりますメールをご紹介したいと思います。ラジオネームやっちゃんさん、ありがとうございます。高根さん、先ほど私のメッセージが読まれてびっくりしました。嬉しいものですね。毎週楽しみに聞いています。高根さんの曲は沖縄の季節を歌っていてとてもいいですね。応援しています。ラジオネームやっちゃんさんからです。ありがとうございます。いや、僕の方こそ嬉しいものですよ、こういうメッセージというものはね。季節感を歌っていると言っておりますが、沖縄のね、季節感と本土の季節感って違いますからね。僕は沖縄から上京してもう本土の生活も長いですから、両方こう味わっているってことになるんですけども、全くと言っていいほど違いますよね。まあ、最近の夏の暑さっていうのは沖縄の暑さよりももっと暑くなっているよね、本土の暑さってね。だからまあ季節感っていうのも少し変わってるのかなと思うんだけど、いやいやいや、相変わらず春の桜は綺麗だしね、夏暑くなったとしてもちゃんと紅葉して冬に備えてね、雪が降ったりしますけれど、まだまだ沖縄っていうのは もちろん夏は暑いけれど秋に紅葉をするってことはないしね。まあ雪が降るっていうこともほとんどないからね。まあ少しやっぱり季節感っていう違いはあるよね。そんなにね、冬がこう寒くなってマイナスになるってことはないでしょう。沖縄は10度来たら切ったらもう寒いってなるからね、沖縄はね。そういう違いはあるかと思いますけれども、いいですね。僕も本当にその季節感を楽しみながら歌にしていますのでね、それを聞いてくれてるっていうのはとても嬉しいですね。なんかちょっと張り切ってね、今日もラジオ行きたいと思います。それでは行ってみましょう。こちひら高根で大体沖縄。
1: ひやさっさ、こちひら高根の大体沖縄。こちひら高根のこれ沖縄です。
0: 今日はね、ちょっと沖縄意外なものをね紹介したいと思いますね。あの、海とかね、まあ空とか星、そんなイメージはあるんじゃないでしょうか、沖縄でもね。今日紹介したいのはね、山、意外と山がある、登れるんですよ。そしてね、滝ね、夏なんかにね、滝に行くとね、子供たちがね、もう水遊びしてね、すごい楽しそうね。僕の思い出のね、山って言ったらね、沖縄の名護市にありますね、勝浦岳。これはね、小学校6年生の時にね、遠足があってね、遠足に勝浦岳登りに行ったんですよ。で、山だからね、ちょうど中腹のところでね、休憩があって、みんな弁当を持参で山に登るんだけれど、で、僕とね、友達3人ぐらいはね、もうほぼほぼダッシュで登っていったんだよね。本当はその中腹のところで弁当を食べて、午後にもう一回後半戦、勝浦岳の後半戦を登るっていうスケジュールなんだけども、そんなの知らなくてさ、僕らはね、中腹を越えてね、どんどんどんどん登っていきました。そしたらパッてね、友達と気づいて、あれ誰も来ないなって後ろを振り向いたらね、誰も来てないんで、他の生徒はあれと思ったらね、そしたらね、僕らの名前を呼んでるのが聞こえるんだよね。高根、高根、戻ってこい、戻ってこいって言ってるわけで、うちらやばい、

もしかしたらこう飛ばしすぎたと思ってね、うちらまた声の呼ばれる方向に戻っていったんだよね。その時にね、僕は転んでしまって持ってきた弁当箱を落としてしまったんだよね。そしてね、まあ、中腹のところに戻っていったら、他の生徒たちはみんなもうねランチしてるわけ、弁当を食べてるんだよね。僕は弁当を食べることができなかったわけ、お腹空いて。そしたらね、まあ優しい友達がねおにぎりをくれたり、ちょこっとねもらったりして、なんとかねあの空腹を免れたんだけれども、そういうね山の思い出ありますよ。でこれは勝浦岳といってね、沖縄の山っていうのは500メートルを超えない、500メートルぐらい、まあ低い山だよね。与那覇岳、今言った勝浦岳とか石垣島の於茂登岳とかね、有名だよね。有名って言っても高くない、高くないんだけどね。そしてねもう一つ滝があるの、滝。これね滝にもねちょっとびっくりする、行ってほしい。僕も大人になってね見に行って驚いたんだけどね、気持ちいいんだよ夏でも滝って。やんばるね、国頭村、沖縄の北部にある肘大滝、そしてさっき言った勝浦岳のある名護、そこにはね轟の滝っていうのがあるんだよね。そして僕が広報大使をしています大宜味村にはター滝っていうのがあるんだよね。このね山と滝、まあ山があるから滝があるかもしれないしね、海とはね全く違う、びっくりします。山もびっくりする、本当に滝もびっくりするね、美しいです、気持ちがいいですね。まあ山に登るのがね好きな人は好きだと思うんだけど、そんなにねきついと思う人はね500メートルでもね結構ね岩を登っていくような感じね、ぜいぜいハーハーしながら、でも頂上まで行ったらなんと気持ちいいことか、そう思いますよ。で天然記念物のね昆虫がね飛んでいるんだよね。そしてねなんて言うんだろう、綺麗な花が咲いていたり、まあ、景色もそうだけどね、まあまあ沖縄って本当に素晴らしいんだなっていうことをね再確認するような感じね。だから決して海だけじゃありません、星だけじゃありませんね、山もいいですよ、そして滝もいいですよ。沖縄こういうねなんか機会がないことには行かないと思うのでね、車でなんかこうレンタカー借りて行くときにはちょっと横道それて山に行くのもいいし、滝を見に行くのもいいかなと思いますのでね、ちょっと頭に入れてもらえれば嬉しいと思います。これ沖縄ですのコーナーでした。さあ一曲聴いてもらいます。コチで、僕の昔のねユニットですね、コチで島のどこかで。

0: 土地平高根のだいたい沖縄。土地平高根のうむゆうた。
1: さあ、このコーナーはうむい歌のコーナーです。うむい、思いってことはね、思いを込めた歌なんて言うんだろう。自分で書くときはね、やっぱり自分の思いはこう込めやすいんだけれど、今日はなんと民謡をね紹介したいと思います。以前民謡鳴山あやぐ、宮古島の民謡をね紹介したいんだけど したんだけど、今日は八重山諸島石垣島、そこから10分フェリーで竹富島というところに伝わる朝戸屋ユンタという歌を紹介したいと思います。竹富島はその島だけでもね世界遺産になっている、もう本当に美しいね、白い砂浜、星の砂浜がねあるのが竹富島ですよ。人口はね約300人ぐらいかな、小さな島なんだけどね、そこにもね朝戸屋ユンタというね歌がも残されております。今伝わってるね朝戸屋ユンタっていうのは、実は100年ぐらい前にこう日本語にね分かりやすくして直した新民謡な、新しい民謡なんだけど、もともとあるね朝戸屋ユンタっていうのは300年ぐらい前の歌なんですよ。竹富島に伝わる

伝わる。実際にね、これは実在した久山というね、若い絶世の美女と言われていた久山さんちゃんの歌なんだよね。これはね面白いんですよ。離島にはね、やっぱり本島の方からね派遣されてくる役人がいるんだよね。やっぱり役人というのはね、絶世の美女を見るからね、こう求婚を迫るのよ。お前俺と付き合ってくれみたいな、俺と結婚してくれみたいな。でもね、この久山さんはね断るんだよね。その断るっていうのがなんと潔いかということでね、この朝戸屋ユンタは人気を博してると思うんだけれども、沖縄のね本島の歌というのはもともと古典といって首里の城、首里城の中でしか歌われていない歌だったんだけど、まあ離島に行くとね、労働家になっていくんだよね。その当時三線もないでしょ。三線は首里城の中でしかほら使われていなかったから、当然離島に行くとね三線なんてないんですよ。当然アカペラですよ。しかも労働家だったんだよね。なぜかというとね、これ説明がちゃんとできるかな、僕本島からねやっぱり税金をねたくさんこうなんていうのよこしなさいということでね、離島に行くとねもう畑を耕すとかね、もう織物を追うとか言って、それをね税金にしてこう本島の方に送っていくんだよね、送るんだよね。それが大変だったから、歌労働家でみんななんて言うんだろう、この時間を忘れるというかね、しかも男女の掛け合いの中で歌を歌って時間を忘れて、みんなでなんとか税金を払っていたというね歴史があるんだよね。だから実在した久山さんに保険力者は求婚をするんだけど断るっていうことが、まあ面白い、これ面白がっては当時いけなかったのかもしれないけどね。それでみんな労働家でみんなで男女掛け合って久山さんを称えたというかね、それで税金を納めていたというか、そういうねものが残っているんだよね。だからだんだんさ、今でこそ三線っていうのはもう昔の沖縄のもう歴史だよ文化だよって言うけど、離島に行くとその三線さえない歌があるんだよね。それをね朝戸屋ユンタ、まあ音源にちょっと聞いてみようかな、音源、まあレコーディングしたものを聞いてみようかな、実際こういう感じで歌っていたんだろうなっていうのはね、なんか伝わりますよね。このアカペラで歌う大工哲弘さん、これはもう本当にねもう名曲です。そしてぐさっときますよ。それでいてなんか当時のね風景を思い浮かべるような感じが聞こえますので、大工哲弘さんの朝戸屋ユンタを聞いてほしいと思います。

さあいかがでしたでしょうか。大体沖縄今日はね9回目の放送となります。お送りした曲はこっちで島のどこかで、そして大工哲弘さんで朝戸屋ユンタでした。いいよね朝戸屋ユンタ、素晴らしいな、ね、ちょっとね僕あの関東地方でねライブが続くのでね、ちょっとライブのねスケジュールを、お知らせしたいと思います。6月の9日神奈川県は逗子、魚万っていうね魚に万と書いて魚万、これはね食堂だね、食堂なのかな居酒屋かな。そして6月13日土曜日ココット、こちらはね逗子のカフェになりますね。そして6月15日月曜日横浜ブー店、これは沖縄居酒屋になります。そして6月の19日群馬県の前橋、そして20日は群馬県の太田市になります。まあなかなかね読み上げるだけじゃ難しいですので、僕のホームページぜひ検索してもらえたらと思います。Spotify やね Apple Music で僕の曲も聴けますので、僕のホームページを検索して僕とまたつながってもらえたら嬉しいなと思っておりますよ。オープニングでも読ませていただきましたが、メッセージやっぱり嬉しかったな。皆さんどんどん送ってくださいね、読み上げますのでどんどんつながりましょうよね、一つ一つこれでラジオがどんどんこの番組がまた大きくなっていくと思いますので、感想でもいいですし沖縄行ってきたよとかっていうね、メッセージでもいいし頑張れとかね苦情のメッセージでもどんどん受け付けますのでぜひよろしくお願いします。あ、リクエストとかもいいんじゃない、三振引いてよとかでもいいしね、たまには三振引いてなんか生歌とかでもいいのかもしれないね。これがやっぱりラジオのいいところだよね。昔さ深夜ラジオとかはやっぱりアーティストの方がねラジオ番組持ってて生でギター弾いたり生でピアノ弾いたりしていたもんね。それにやっぱりドキドキしながらね聞いていたなっていう記憶がありますので、僕もやっぱりこの辺でね生の三振を弾いてみんなをねドキドキワクワクさせられたらいいなと思いますので、これは期待しておいてくださいね。そしたら急に苦情が増えたりしてねまあでも頑張りますのでぜひよろしくお願いします。さあもうね9回目、次10回目になりますよ。みんなあっという間ですね。今年も暑くなるんだろうね。僕はね暑いの大好きなんですよ。なのでライブもたくさんやりたいなと思っております。早く皆さんの地域で歌える日が来るといいなと

待しております。それでは本日最後の歌はコチのこの星の果てまでを聞いて今日はお別れです。来週のこの時間までまたやーさい。

0: 父ちゃんが変わった。
1: 母ちゃん、これどうすんだ。
0: どうやらこの町のラジオにハマってるみたいだ。
1: おい、リスナープレゼント当たったぞ。
0: この変化、悪くないかも。
2: 聞いててよかったね。ラジオ気仙沼、
3: ラジオ気仙沼、ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガー、フランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッド FM、

皆さんこんばんは。5月29日金曜日、時刻

は夜7時を回りました。今週も始まりましたラジオ新派のお時間でございます。今週のお相手は新派実行委員会菅原がお送りいたします。8時までの1時間どうぞよろしくお願いいたします。今週はですね、だいぶ気温も安定してましたかねっていうふうに思うんですが、先週ですかね、初めの方といいますか、寒暖差がね、すごくて、もう30度超える日もあれば、一気にこう10何度っていうような日もあったりして、私もね、体調崩すまではいかないんですけど、こう非常にだるくなってしまってですね、なんかこう初めて寒暖差でこうなんかそういう風になったなっていうような、こう体験だったんですけど、でまあその、とはいえですね、毎週のように言ってますが、気温も高くなってきて、ビールが美味しいんで、今週も早速乾杯からいきたいと思います。よし、今週はですね、札幌長ビール、通称赤星でございます。数量限定でなんか缶で売ってましたんで、ゲットしてきたんで、こちらで乾杯していきたいと思います。それでは今週もお疲れ様でした。乾杯。

甘いっす。うん、美味しい。ああ美味しい、やっぱりうまいっすね。札幌ラガー赤星。あの瓶はね、だいたい通年で、売ってると思うんですけど、缶はなんか数量限定で年にでもね結構見ると思うんですよね、お店で。まあ一時的にと言いますか、まあ、年に多分数回、よく詳しく知りませんけど、缶でね、缶でも販売され、今ちょうど、5月のあれ何日だっけな、10何日かそんぐらいに発売になったらしいんで、お買い求めいただいて美味しいビールを飲んでいただきたいと思います。はい、それではですね、前々回、今月の15日の放送でですね、1993年にリリースされた楽曲をちょっと懐かしむ感じで、前半お届けして、こう強引にね後半インシストさんのインシストークへ持っていたわけなんですけど、結構懐かしい感じで、個人的になんか楽しかったんで、まあ、またちょっとね、年代をこう絞ってお届けしていこうかなと思ったんですが、ちょうどねこの収録しようと思った時にですね、今月の、月曜日ですね、25日月曜日に、伝説的、ジャズサクソフォン奏者ソニー・ロリンズさんがですねお亡くなりに、なりまして、95歳ですかね。はい、で、まあ、私はそんなに、ジャズ詳しくないんですけど、まあ、そのヒップホップのサンプリングの元とか、まあ、そういうので、主にジャズの楽曲は聴いたりしてたんですけど、まあ、そんなに詳しくないんですが、まあ、ソニー・ロリンズさんもね、存じ上げておりましたけども、まあ、サキソフォン・コロッサスという、 こう異名を持つ本当に伝説的、ジャズミュージシャンで、まあ、その半世紀にわたってこうジャズ界を牽引した、テナーサックス奏者と言われております。でやっぱりこう魅力的なのはアドリブのフレーズですかね。こうあとはこう歌物とかこう、まあ、いわゆる歌物と言われるようなそういったこう楽曲のですね、をこう演奏するっていうか、なんかこう、まあ、書かれててちょっと非常に分かりやすい表現だなと思ったのは、こうその歌物の懐に入ってこう

こう書き回しながら、また戻って固くネジを締め直しているような表現があって、分かりやすいと思うのかな、これは、まあ、私はなんかすごくこう分かりやすい表現だなと思って読んだんですけど、まあ、そういった、こうね、伝説的な、テナーサックス奏者ソニー・ロリンズさんで、シンパの2021年ですかね、シンパ2021年の時の青山時雄さんのライブペイントでですね、時雄さんソニーロリンズ、書いておられましたね、はい。で、まあ、しばらくカフェガティの方に飾ってあったんですけど、ちょっとこう移動するタイミングで、今度は、ですね、クララさんですね、豊山町の、富山の里のクララさんの方に、確か移動して、これからかな、展示になるかなと思うんですけども、ぜひね、ご覧になってみていただきたいと思います、時雄さんのソニーロリンズね、はい。ということでですね、今週はちょっとこう追悼の意を込めまして、ソニーロリンズさんの楽曲をまずはお届けしたいと思います。聞いたことがある、フレーズかなと思います。それではお聴きください。

お聞きいただきましたのがソニーロリンズサキソフォンコロッサスからセントトーマスでした。耳なじみのあるフレーズかなと思います。お聞きになったことある方、いらっしゃるかなと思うんですが、はい。それでですね、ちょっと面白いエピソードがあって、エピソードがあって、それはちょっとこの後、この後に、曲をお送りした後に、お話ししようと思うんですが、続いての曲はですね、ご存知の方これもたくさんいらっしゃると思いますが、マイルス・デイビス、のが参加した楽曲があるんですけど、これがですね、ソニーロリンズが初のリーダーを務めたアルバムでですね、1951年に発売のアルバムなんですけども、こちらのアルバムにマイルス・デイビスがピアノで参加した楽曲がありますんで、こちらをお聴きいただきたいと思います。

お聞きいただきましたのがソニーロリンズ初の、リーダー作のアルバムです、ソニーロリンズ with The Modern Jazz Quartet で I Know という曲でした、すいません、これ1951年って言いましたけども私、53年ですね、はい、で録音が1951年でした、すいません、でこのアルバムの一番最後に収録されている曲がこの I Know という曲なんですけども、マイルス・デイビスが、ソニー・ロリンズ、のサックスにこう惚れ込んでですね、ピアノを買って出て、この楽曲はマイルス・デイビスがピアノを演奏している曲です。でですね、このちょっと面白いエピソードがありまして、1955年頃にですね、マイルス・デイビスが初めてこうレギュラークインテットを結成した年なんですけども、でそのグループのサックスプレイヤーが、ソニー・ロリンズだったんですね。でまあもう当時からもうベタ褒めでですね、まあどこでも愛されて、ソニー・ロリンズはこうどこでも愛されて、でもうすでに伝説的で、あの多くの若いミュージシャンにとっては神様みたいな存在だったっていうふうにあのマイルスも言ってるんですけども、で、まあ、しかしですね、この、ソニー・ロリンズこう滞在期間はこう長くなかったんですね。まあ、彼がこうニューヨークを離れてこうシカゴに向かって、まあ、ビルの清掃の仕事なんかをしながら音楽修行に励んだそうなんですけど、まあ、その後こう何度かこう繰り返されるあの雲隠れ癖っていうのがあったみたいで、でまあマイルスはこのロリンズの代わりにですね、アルトサックス奏者のキャノンボール・アダレイという方をこうグループに迎えようとするんですけど、まあ当時こう音楽の教師をしていたらしいんですね、このキャノンボール・アダレイという方が。でこうレギュラーメンバーになることは難しくて、でこの次に候補に上がったのが、ジョン・コルトレーンだったそうです。

で、マイルスのバンドへ起用の起用が、まあ、ジョン・コルトレーンのこう輝かしい、キャリア の, あの事実上の出発点になるわけなんですけども、まあ、その道がこうロリンズの不在によって、開かれたっていうふうにすればですね、こう間接的に、ジョン・コルトレーンの飛躍を後押ししたことになるんですけども、まあ、本人もですね、俺があいつを出世させたわけだっていうふうにこう冗談っぽい感じで、語っているそうです、はい、ということでですね、お名前が出てきましたんで、ジョン・コルトレーンの楽曲をここでお届けしようと思います。ちょっと今日は、バーボンとかスコッチが合う感じになっております、お好きな方は片手に、お楽しみいただければと思います。それではジョン・コルトレーンのこの曲をお聴きいただきます。

0: Radio Simper。
1: お聞きいただきましたのがジョン・コルトレーンでブルートレインでした。今日はですね、25日にお亡くなりになりましたソニー・ロリンズさんの楽曲を中心に、まあ、関連する楽曲も含めて、冒頭からお届けしておりますが、まあ、これもちょっと関連するといえば関連する、結構無理やりではありますが、ご存知、映画監督スパイク・リーのですね、1990年の映画モー・ベター・ブルースという映画があるんですけども、こちらのサウンドトラックにですね、収録されている楽曲がありまして、まあ、ソニー・ロリンズさんの楽曲ではないんですけど、ヒップホップのギャングスターというグループの、楽曲が、

0: 起用されてるんですけども、この楽曲がですね、まあ、ちょっといろいろとこう関連するといいますか、まあ、関連するというか、ちょっとこう冒頭でですね、まあ、スクラッチというレコードをこうね、あの前後に擦る手法なんですけども、ビリー・ホリデイの名前の部分をですねスクラッチしていたりとか、あとは、まあ、その歌詞の中にもセロニアス・モンクとか、さっきお届けしたジョン・コルトレーンとかですね、そしてソニー・ロリンズ、なんかこう往年の、ジャズのレジェンドたちの名前がですねネームドロップされてる、楽曲があるんですけど、ジャズシングという曲なんですけど、こちらの楽曲をですね、お聴きいただきたいと思います。まあ、もろヒップホップではありますが、ちょっと冒頭はですね面白い構成になっている曲で、ございます。ちょっとね、あの環境の収録の環境の都合上、レコードの音源ではお届けできないんですけども、ギャングスターのジャズシングという曲をお聴きいただきたいと思います。
1: And I would like to play a little tune I just composed not so long ago.
2: This Billie Holiday.

0: ラディオ審判、
1: お聞きいただきましたのがギャングスターでジャズシングという曲でした。この曲はですね、まあ、ちょっと解説しますけども、まあ、そのヒップホップグループギャングスターにとのキャリアにとっても実は結構ですね、あの大事なターニングポイントになっている曲でして、まあそうですね、まあ、ギャングスターという名前なんですけども、名前だけ聞くとギャングスターっていう感じの印象を受けるかと思うんですけど、まあ普通というか、こうあれですね、まあ、DJ のね、 DJ プレミアという方は本当にあのヒップホップのこう歴史を変えるこうプロデューサー、後にですね、あのヒップホップの歴史を変えるようなこうプロデューサーなんですけども、そうですね、この曲はセカンドアルバム以降かな、クリサリスレコーズって読むのかな、クリサリスレコーズっていう、レベルからですね、セカンドアルバム以降はリリースすることになるんですけども、まあ、プレミアが語ってたところによるとですね、こうオファーのきっかけっていうのがこのジャズスイングという曲で、まあ、こういう曲みたいな方向性のアルバムを、期待しているというようなことで、そういったレベルからのオファーがあって、メジャーレベルの方からリリースにつながっていったっていうような感じになるんですけど、まあちょっとでも結局のところ、まあそういったこの曲のような方向性のアルバムにはなってないんですけどね、その後の、アルバムも、まあとはいえですね、この曲が、まあ、大きな起点になっているというような歴史があるようです。はい、ちょっと脱線しましたけどもですね、この曲を聴いて完全に個人的に、次の曲を、まあ、この曲をかけたらこれをかけたくなるなっていうような、すいません、個人的な主観で、次の曲をお聴きいただきたいと思います。これはショービズ&エイジーという曲、方々のパーティーグルーヴっていう曲なんですけど、これを本当は2曲続けて、かけたかったなと思うんですが、このジャズシングを聞いてちょっとこの記憶を聞きたくなったんで、お届けしたいと思います。お聞きください。

お聴きいただきましたのが、ショービズ&AZでパーティーグルーヴという曲をお聴きいただきました。完全にですね、ギャングスターのジャズスイングを聴いたら、この曲をかけたくなったんで、ぶっこんでみました。はい。ということで、まあ、半ば強引にですね、ヒップホップに持っていって、ここからちょっと告知の方をさせていただきたいと思います。今週の土曜日、明日ですね、豊間町にありますガイダンススタジオにて、登米市、のラッパージョーカーが仕掛けますローカルアップボリューム5が、行われます。こちらの方にですね、今回は、お声掛けいただきまして、DJ とそれから、登米市出身のラッパー K-MAC のバック DJ で私参加させていただきます。で、詳細をお伝えします。5月30日明日ですね、土曜日、オープンが14時から、そして、まあ、前売りが2500円、ワンドリンク、当日が3000円ワンドリンクとなっております。県外からもたくさんのミュージシャンが参加するジョーカーが仕掛けます、イベント、ローカルアップ、今回で5回目になります。でですね、なんと本日ですね、 Now ですね、はい、 Now です。ちょうどラジオシンパーが始まる、夜7時から、オープンになっております。ビートポップスタジオにでですね、ローカルアタック MC バ

トルということで MC バトルが開催中となっております。なんとですね、この登米市で MC バトルが開催されております。すごいことだと思います。はい、もう本当にジョーカーすごいですね。まあ、今まさに開催中となっておりますが、エントリーはもうあれですけどね、もう今開催中なんで、登米市内外からも参加して、ラッパーの方々が、で優勝賞金2万円ということで、そして、優勝者にはビートメーカーの方から、ビートが提供されるというような内容になっております。本当にですね、この登米市で、MC バトルが開催されるようになるとは、こうなんかね、非常に嬉しいなと思うところであります。はい、でですね、明日、ガイダンススタジオさんで、ローカルアップ開催されますんで、ぜひですね、お越しいただきたいと思います。私はオープンから40分 DJ をさせていただきます。まあヒップホップのイベントなんでね、ヒップホップをかけたいと思いますが、まあ、ちょっとこう、まあ、何回かねそのイベントにはさ、遊びに行ってるんですけど、若い、方々が多い中ですね、今回は私お声かけいただきましたんで、ちょっとこうね、なんて言いますか、まあ、レコードのセットで、ちょっとこう、まあ、ヒップホップの、まあ、みんな、こう、刺さるかどうかはちょっと、わかんないんですけど、まあ、そのね、自分が好きで聴いていると言いますか、そういった年代のこうヒップホップをですね、お届けしたいなと思っております。ということで、今回の仕掛け人、ジョーカーの楽曲をですね、ここで1曲お届けしたいと思います。お聴きください。

お聞きいただきましたのがジョーカーの今年の1月1日に、リリースされました、アルバムから、スプリングという曲をお聞きいただきました、このジャケットはですね、ノイエ・ガハク、トメシのノイエ・ガハク、ノイエ・カズユキさんがお書きになったジャケットになっております。まあこの6月以降ですかね、たくさん登米市内でもね楽しいイベントが催される予定となっておりますんで、その辺はですねまた随時、ラジオ新波でも お知らせしていきたいなと思っております。それではですねもう一曲お聴きいただきたいと思います。K-MAC、私と一緒に、やりますラッパー K-MAC、 登米市出身のラッパーです。K-MACの楽曲をですね、1曲お届けしたいと思います。ちょっと、がっちりやるのは、まあ、2回目ですかね。波佐間町の音爆、バクバクさんプレゼンツの音爆で、一緒にやって、以来という感じになりますけども、非常にね、いい感触で、やっております。また、明日もですね、がっちり。盛り上げたいと思っておりますんで、そちらのですね K-MACの楽曲をここでお聴きいただきたいと思います。どうぞ。

それではそろそろお時間となりました。ラジオシンパでは皆様からのリクエストメッセージをメールまたはファックスにてお待ちしております。ファックス番号が 0220-23-7381、 メールアドレスが 767-hat-fm.net まで、どうぞお気軽にお寄せください。お待ちしております。ケイマックとはですね、ちょっと今後もライブ予定しておりますんで、ラジオシンパでもですね、告知の方をさせていただきたいと思っておりますんで、ぜひ遊びに来ていただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではこの後の放送も 76.7MHz ハット FM でお楽しみください。来週もこの時間はラジオシンパでお会いしましょう。それではまた。

0: から元気に生きがいに。毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。お昼はナジャステ、
1: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
2: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
3: おすすめの本に子育て情報、
4: 時には歴史や観光情報も。
3: 平日12時から
0: あなたと一緒に過ごす生放送、お昼は
5: ナジャステ。
6: 今度の週末、気仙沼でイベントやるんだって。
0: なんか最近さ、ラジオの影響なのか、気仙沼の情報詳しくなったよね。
2: ラジオ気仙沼で気仙沼の今がわかる、聞いててよかったね。ラジオ気仙沼、
7: ラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。
8: わかめの国のプリンス、村上健太だぞ。わかめを食べるのだぞ。
7: 周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ヨット FM。
0: ラジオ気仙沼が7時をお知らせします。
9: ロジャー優香のあるあるある。
10: お元気ですか、ロジャー大場です。
11: ご元気ですか、六花亭優香です。
10: ロジャー優香のあるあるある、264回目でございます。今日もね、1時間お付き合いください。
11: はい、
10: どんな風にお過ごしでしょうか。まあ何せこの番組ね、気仙沼さんでは朝7時にオンエアだったり、FM ポコさんは夜だったり、あとはもう午前中午後だったり、様々なんでね。
11: いいんです、いいんです。どんな時間にどんな場所でどんな格好でも自由に聞いていただいて、
10: はい、そうですね、
11: はい、
10: はい、よろしくお付き合いください。東北3県全8局で放送のロジャー優香のあるある R でございます。はい、元気でしたか、優香師匠。
11: 元気よ。まあ私はね、食欲がないとか疲れて動けないとか、そういうことがないな。
10: あ、ないの。
11: ないの。
10: いい

0: ダラダラするのは大好きで大得意なんだけど、
1: うん、ダラダラするんだったら調子悪いんじゃないの。
0: あの大
1: そうじゃないの、
0: 調子が悪いわけではない、で、うん、やることあれば動けるし、
1: あ、そうですか、そうですか、
0: うん、で体調悪いとか、うんうん、食欲ないっていうことは皆無だね。
1: あ、そうですか、は
0: い、いつでも食える。
1: へえ。
0: あんのそういうこと。
1: 何が
0: 体調悪いとか。
1: あるよ。
0: え、
1: あるある。
0: どういうこと。
1: いや、なんか疲労が溜まってるなーつって、うん、ちょっと横になろうかなと思って、とか、あと、あ、なんか水分取ってなかったなとか、
0: あ、
1: うん、ちょっとそういうのあるよ。
0: ほら、私ほらおじゃっこ飲むの過ぎだし、
1: うん、
0: ダラダラするの過ぎだから、うん、あのちょっと休まなきゃっていう前に自然とダラダラしてんだな、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですか、そうです。あとね、有価種の場合はね、ほら、なんだっけ何事も6割、
0: うん、頑張るのは6割
1: ね、
0: そう、
1: その精神がいいよね。
0: そう、6割の女
1: で落語終わってたら慌ててそれは 100% だよって言って、
0: いや、仕事の一つ一つはその場、その場は 100% やるよ、もちろん、もちろん、ね、はい、この番組は6割でやってますってわけじゃないんだよ
1: あ、びっくりした、今この番組 60% でやってるの、もっとあと 40% 頑張れよって
0: なるでしょ、思いましたけど、ね、じゃあ全体を通して、ね、あの6割、
1: なるほど、
0: 6割頑張ればいいよって自分に言い聞かせて、
1: うんうん
0: うん、
1: ね、
0: あのやってるから、だから仕事が終わってちょっとした時間にダラダラするのは許すの。
1: なるほどね、自分でね、うん、まあいいや、
0: うん
1: う
0: ん、
1: ね、そういう時間も大事だよね。
0: そう
1: ね、あのちょうどね、鍋倉美穂さんとやってるね、ラジオ3の大鍋ラジオっていうね番組があるんですけども、毎週木曜日1時からラジオ3でね放送、他ね5局にネットしてるんですけど、うん、今回のテーマがね、自己流健康法っていうの、
0: うん、
1: もうすでにね来てますメールが、
0: うん、
1: 自己流健康法 60% いいね、
0: うん、
1: うん、
0: いいよ。
1: で大抵あとね、朗らかだしね、六花というかしもね、
0: まあそうでもカッカカッカしてるけど、う
1: ん、え、カッカカッカしてんの。
0: するよ。
1: するの。
0: すごいするよ。
1: 見、見たことないですね。
0: なんかトーンって鼻息パフパフっていう時もあるよ。う
1: ん、
0: あるよ。
1: あ、そうですか。
0: あるけど、うん、でもさ、うん、心とか気持ちが動かないよりはいいかなって思うようにしてんの。何見ても楽しくもない、怒りもない、ま、悲しくもない、うん、よりは、うんうん、喜んだり悲しんだり怒ったり、
1: うん、怒ったり、うん、まあまあね、
0: うん、こう
1: 人間だからね、
0: 感情動いてた方がいいかなと。
1: そ、
0: それが動かなくなったらさ、面白くないでしょ、う
1: ん、程よく文句言ってるおばあちゃんとかね、
0: うんうんうん、
1: いいらしいですね、あれ、
0: うん、でしょ、うん、多分そこで上手に発散してるんじゃないかと思うんだよね。私もふがふが怒ることも多いよ。
1: あ、そうですか、そうですか。
0: 腹立て、
1: まあだからうまく発散してんだろうね、
0: 多分
1: ね、
0: だから同じ振り子で楽しいこともやろうと思う、う
1: ん、そうかそうかそうか、
0: うん、
1: まあね、ちょっとね、そういうの大事ですね、ほ
0: ん
1: とね、
0: うん、
1: はい、呼吸が浅くならないように皆さんね、
0: はい、
1: ぜひね、体を伸ばして深呼吸してこの時間聞いてください、
0: はい
1: はい、さあ皆さんからのお便りもね、たくさん届いております、
0: はい、
1: 一応メールアドレスお伝えしておきましょうか、
0: はい、
1: う
0: ん、ラジオアットマーク AOR3.net、 ラジオアットマーク AOR3.net、いろんな日頃の思ってることからこんなことありましたでもいいし、一応、はい、5月のマンスリーテーマとしては身を守る、
1: はい、
0: な、何からでもいいです、身を守ってください。
1: 最終でございます、はいはい、5月ももう終わりなんです、
0: はいはい、どうぞお寄せください、はい、
1: ラジオ3 の、 あの X もフォローしてくださいね。ハッシュタグをつけてあるある R でお待ちしてます。ラジオでは聞けない方、無料アプリリスンラジオと検索ダウンロードで全国どこでもスマホネットで聞くことができますので、お付き合いくださいね、では1曲お送りしましょう。プリンセスプリンセスでダイヤモンド。

0: ロジャー優香のあるあるある。この番組は宮城名物ずんだ餅ならずんだずんだ、千本桜を千年先へ、一目千本桜の大河原町、一般社団法人大河原町観光物産協会、宮城の区つつじが丘のペットホテルワンルーク、住まいのレスキュー隊大河原町の株式会社高谷、介護福祉を通じて社会に貢献、ケアージュ山田本町ケアージュ富田、自動車整備新車リースジェミニオート勝美、硬い信用柔らかい肉肉の伊藤、電気家電のことなら町の電気屋さん、泉区高森の電気館泉、大河原町広面の果物専門店佐久間製菓、人と物をつなぐ JCI、 以上の提供でお送りします。
1: ロジャー優香のあるあるある。この番組は仙台ラジオ3から7局ネットでお送りいたします。宮城県内ではラジオ石巻 FM

0: 沼ラジオ気仙沼で、福島県は福島市の FM ポコ、FM 会津で、岩手県は FM 花巻、宮古ハーバーラジオ、以上の東北3県全8局で放送。放送時間は各局のホームページなどでご確認ください。ロジャー優香のあるあるあるネット局のご案内でした。
1: ロジャー優香のあるあるある、皆さんも何がおぐって、
2: あるあるグッジョブのコーナーでございまして、はいはい、今日ゲストはですね、ご紹介いたしましょう、迎えの家 MI トラスト、代表の峰尾幸美さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
2: どうもどうも、何度かスタジオいらっしゃってますけども、配送業をね、はい、もうやってこられまして、実は長いんですけど、そちらの代表ということで、
4: なんか配送業というと男性の、ね、代表かと思うと綺麗な女性でワンピース素敵なワンピースをお召しになって、
2: ね、
4: なんかね、それで配送業の代表ってびっくりなんだけど、
2: イメチェンしました、なんか
3: しましたかね、髪の毛綺麗にしましたね。
2: 素敵、いやいや、もう前から綺麗ですけど、
4: ねえ
2: ねえ、
4: 迎えの家っていう、
2: そうなんですよ、うん、代表ということで。もう長いんですか、会社
3: は。はい、軽貨物始めて4年目になります、
2: うん、でも4年ですか、はい、まだ。あ、そうですか、そうですか、はい、で、どんなものを運んでらっしゃるんですか。
3: はい、運んでるのはいっぱいいろいろ運んではいるんですけど、産婦人科さんの、出生前検査っていう検体を運んでおります。
2: なんですか。検体ってちょっとすみません、大きいんですか小さいの、なんなんか全然イメージわかんない。
3: 検体小さいです。血液取りますよね、はいはい、あれと同じサイズです。
2: あ、そうですか。
4: でも究極の個人情報というか
3: 大事な
4: ものですよね。
3: 本当に絶対漏れないように、うんうんうん、はい、してます。
2: それ産婦人科で妊婦さんの血液を取って、はい、それを検査機関に運ぶと。
3: そうです、そうです。
2: 重要ですね。
4: 本当だわ。
2: あ、そうですか。そういうものもあれば、まあ、はい、様々とおっしゃいますけども、うんうん、他にはどんな。
3: 他にはお弁当でしたり、
4: お弁当も、
3: あと半導体でしたり。
2: へ
4: え、幅広。
2: あ、そうなんですか。ちょっとプロフィール的な話になりますけども、はい、ラジオを聞く皆さん、はい、峰尾幸美さんでございます、はいはい、それで、
3: はい、
2: 元々はなんか、なんですか、美容系なんですよね。
3: 元々は美容学校、
2: 多彩な方でございます。美容学校出て美容師さん、
4: はい、美容師さんで、
2: うん、
3: 美容師になって、15年ぐらい美容師やりました。
4: はい、う
2: ん、あ、それ長いんですね。
3: 長いですね。
4: そっから
3: ヘアメイクも、今もヘアメイクはやってますけど、6年前に宮城に引っ越してきて、
2: はい、
3: でそこから軽貨物を始めました。
2: ね、普通軽貨物よし事業としてやるかってそのきっかけとか、まあ、出会った人とかね、いろんなタイミングがあると思うんですけど、また美容系から、まあ、どういうふうに運送系
3: はコロナ禍になったんですよね。
2: ああ、2020年からね、
3: で、うん、コロナ禍で需要が増えたんですね。
2: え、何の需要？軽貨物の需要が増えた、うん、
3: 買い物代行でしたり、
4: うん、なるほど、
3: ネットショッピングでしたり、
2: まあ、人と人が接さなくても物だけは届くよみたいなので、うんうんうん、その頃ですか。そっか、4年前ですな、うん、そうか、
3: それで始めました。
2: え、だからそれ、バイト的に始めたんですか、峰尾さんが個人的に。
3: 個人的に。
2: そのうちに事業化したわけですよね。
3: そうです、
2: 合同会社にしたわけですよね、
3: はい、そうです。
2: ちょっとそこをもうちょっと詳しく聞きたいんですけど
4: 普通ね、それでね、バイト的にはするかもしれない、発想的に、
2: うん、
4: でそっからじゃあ私これを会社にしようってそうそうそう、あんまりならないよね。
2: あんまりならないと思うんですよ、うん、バイト感覚でやったらやった分だけいただければいいやって思うんですけど、うんうんうん、そこは どういうふうにして始まったの。
3: そこは、うん、あれ、これ事業になるんじゃないかなって思ったんです。
2: いやいや、そこがさ、うん、すごいよね。
4: やっぱり相当な、必要としてる人がいた、
3: はい、いました。
4: でも普通そこで会社にするってなかなかのエネルギーですよね。そういうとこだよね、峰尾さんとすごいとこね。
2: すごいね、志がまた。だってそれ、トラックも何台か用意しなきゃないし、う
3: ん、軽貨物だからトラックは必要ないんです。
2: 軽貨物って軽ワゴン

0: 版みたいな。
1: あ、そうです、
0: うん、ミニ版みたいな、
1: ミニ版みたいな、う
0: ん、あ、それをじゃあでも何台か用意したでしょ、は
1: い、
0: もちろん、
1: いや、まず1台です。
0: まず1台、
2: まず1台、
1: はい、それから2台に増やしてっていう形です、う
2: ん
1: う
2: ん、
0: で人募集してでしょ。
1: 人募集、
2: そうだよ、ドライバーさんが必要だもんね。
0: ミネオさんもヘアメイクだ美容の知識はあるけども、うん、自分が運転して配達しちゃえみたいな思って、
1: うん、やります。
0: 1台で始まって、
1: うん、はい。
2: それがこうもちろんあのお客様を取ると、はい、取るっていうかね、はい、契約するとか、
1: まっさらな状態だったんで右も左もわからない
2: でしょうね。
1: 運送が初めてで、いや、お客様もいなければ誰もいないしっていう形でした。
2: 普通そうだと思うよ。
0: いましたね。
2: でちゃんと4年来てるってことは、はい、まあ順調に、
1: 順調になんとか。
2: 今ドライバーさんってどのぐらいいるんですか。
1: 委託ですが、はい、委託ドライバーさんですけど、うん、宮城でだいたい20人ぐらい、
0: 20人、
1: あと、はい、全国の方々もたくさんいらっしゃるので、うん、結構な人数には今、うん、
2: へえ。岩手とか福島にもいらっしゃいます、
1: はい、あ、います、います、おかげさまで。
0: そうですか、
2: すごいね。
0: 20人で全国走ってるわけですね。じゃあ
1: 走ってます。
0: 主に宮城ではあるんですか。
1: 主に宮城ではあります。
0: ではあるけども全国あちこち行って、はい、いろんなものを運んでらっしゃる。
2: だって全国に産婦人科あるしね。
1: はい、
0: そうだよね、うん、そう、お客さんってちょっとすいません生々しい話、はい、どうやってお客さん見つけるんですか。
1: いや、もう
0: 募集してますみたいな。
1: いやいや、営業です、営業です。
0: ですよね、うん、
1: もう電話して切られ、電話して切られ、ずっと、
0: あ、こういうことやってるんですけど、はい、ご利用なさいませんか、はいはい、って、
2: は
0: い、
2: あ、うち結構だからガチャ、
1: あ、そうです、ガチャ切りで。
0: は
2: あ、それをやって今そこまでなったの、
1: うん、なんとかです。
0: すごいよね。
2: 嫌だもん、切られるの。嫌だよね。3件切られたらもうやめようって思うわ、私なら。
1: 飛び込み行ったり、
0: あ、そう、でももちろん誰かの紹介できましたとかの、
1: うん、
0: それないの。
1: なくも飛び込みで、
2: だって美容師だよ、そっから配送だよ、う
0: ん、
2: 強いね、根性あるんだね。
0: 見習います、私、
2: ね、
0: 飛び込みで行ってみようかな、ラジオにスポンサーになりませんか。
2: あ、うち結構結構いいからいいから、そういうの
0: 誰しゃあんだって言われる、
2: うん、そういうのいらないからって。一見で私ですよね。できねー。
0: うわー、でも今ドライバーさん20人いらっしゃって、うん、はい、今ほら人手不足とかじゃないですか、うんうん、はい、どうなんですか、やっぱり募集はしてらっしゃるんですか。
1: 募集してます。もう行くのですか、師匠っていう。
2: いや、いいの、私でも、まあ、運転は好きだしできますよ。
1: 70代の方までやってます。
0: 本当ですか。
2: 愉快に弁当を運びますよ。
1: あ、いいですね。ぜひぜひ、ね、
0: 普通でいいです。普通です。
2: 女性なんかも、軽貨物だと女性もいます。
1: はい、います、たくさんいます。宮城にもたくさんいます。
0: それは委託という形でってさっき伺ったんですけど、はいはい、あのもちろん社員さんもいらっしゃる。
1: 社員は、うん、今2名います。
0: へー、じゃあちょっとあの午後3時までならやれるんですけどっていうのもいいんですか。
1: は
0: い、
1: 今、あ、そうですね、
0: 場合によってはね、
1: 全然大丈夫です。
0: うーん、やったらやった分だけ、まあ、あ、もちろんね。
2: いや、そういう働き方したい女性いると思いますよ。
0: いるよね。
2: お家のこととかね、いろんなこと、介護したり子供のことがあって、それでもその中でっていう人、私もそういう働き方いいな。
1: ぜひね、師匠、本当に
0: 運転好きだもんね。
2: 好き、
0: あちこち行ってます
2: か。私、東北六県はほぼ仕事は車で行ってるし、全然苦じゃないの。
1: そうなんですね、
2: そう、
1: いいですね。
0: そうなんだ。
2: いや、でもそれを会社にしてさ、ここまでこう回して会社が続いてることがすごくない？ガチャ切りされたところから、
0: そうですよ。
1: 私だけの力ではなく、やっぱり周りのその運送会社の社長さん方とか、うん、皆さんにやっぱ面倒見てもらうっていうか、あの、大丈夫かとかお声掛けいただいての、あの、皆さんにね、お力添えいただいてなんで、全く一人の力ではやっぱないんですよ。
2: でも、その同業の方たちもそうやって助け合う、いいね、それは。
1: 軽貨物も一般貨物の社長さん方とか助けていただいて、やっとここまで来たっていう、はい、ところです。
2: だって普通同業者ってライバルだっちゃん、
0: うん、
2: ね、そこをこう大丈夫

0: わーって、
1: うん、みんな心配してくれて、
2: あ、そうですか、
0: いやこんな転身あるんだね、
2: ねえ、だからそのチャレンジ、決断、ね、こう決めたらもうやるっていうその強い気持ちね、
0: これは最も嫌なことじゃない、電話ガチャって切られるとか、うん、そうそうそう、門前払いとか、そこを乗り越えたわけですもんね。
1: うん、今でも営業してでも切られます。
2: 本当ですか？
0: でしょ、うん、私だってかかってきたらうちは結構ですって切るもの、うん、いろんなものにしてるさ、
2: まあね、うん、そうかそうか、うん、
0: でもまだまだ需要はあるでしょ、う
1: ん、まだまだあります、
0: う
1: ん、
0: そうだよね、
1: あります。
0: で、軽貨物ってなると、うん、ドライバーさんたちもやれる感じがね、やれる人が多いよね、
2: はい、うん、大型トラックじゃないんでしょ？
1: 大型トラックでもないです
2: だよね。
1: 私はもう取りましたけどね、
2: うん、大型トラック、そう、ミネオさん取ったんだよ、大型、はい、
0: どうする、そのうちこんなハンドル回しながらトラックできたら、
2: ね、手拭いが鉢巻きにして ね
0: そこまで
2: ミネオスケだ、運びますよ、何でも、
0: 人柄も変わるの、ね、デコトラできたらどうしよう
2: なんでなんでみたいな、ね、菅原文太さんみたいな、でもほんとパッと見ほら素敵なね、
0: そうそう、
2: さすが美容師さん、
0: いやいや、ワンピース着て全然はい、そうと結びつかないけど、なんかそういうエネルギーはある人なんだね、もともと
1: エネルギーしかないんですよね、あと取り柄なくって取り柄ないんですよ、本当に
2: すごいよ、
0: だからやろうと思ってさ、うん、思ったってやらないし、うん、やれないし、
2: そう、やれないっすよ、うん、
0: ねえ、
2: それ分かんないことあったら、うん、何、その同業の運送会社の人に聞いたり、うん、いろいろ
1: します、ほら、
2: うん、あのだって届け出とかの書類もあるでしょ、社長だから、
1: ありますね、
2: いろいろ聞かないと、うん、税務処理とか、うん、労働法とか、
1: はい、
2: それ分からなかったらもう聞いて、
1: うん、そうですね、社労士の先生とか税理士さんには聞きます ね、
2: 聞いてね、どうすんのこれ、分かんないんだけど、うん、みたいな、すごいね、
0: めんどくさいことも全部ちゃんとね、うん、
1: やって、
2: いや、
1: 毎日七変化です、このワンピース着たり、うん、ユニフォーム着たり、
2: そうかそうか、前
1: ヘルメットかぶったり
0: そう、
2: 七変化、
1: 七変化してます。
0: あ、
2: でも美容師さんだからほらどんな格好しても多分おしゃれなんでしょ。
0: いや、私たちが会うときはいつもさ、可愛らしい素敵な感じで来るからさ、それで配送業やってますっていうのがね、
2: ねえ、かっこいいわ、うん、
0: でも楽しそうというか、うん、大変、
2: どうなんですか、気持ち的にはその、うん、ね、営業をするのも大変ですけども、
1: うん、楽しいです、
2: うんうんうんうん、
0: 電話切られても電話切られて断られても、
1: 初めはめげましたけど、
2: うん、今もう何でもないんですか、
1: もう
2: 見習います、
1: うん、もう
0: それができないと仕事ってまして会社なんてやれないんだべな、
1: うんうん、なかなか、
2: やっぱりすごいね、そのね、気持ちがね、
0: なんかすごいね、
2: ちょっとラジオの前の迷ってるあなた、ミネオさんから学ぶべきものがたくさんあるわよ、
0: 本当だね、くじけちゃダメなんだね、仕事ってね、
2: 行動してる人にはかなわないですよね、
0: うんうんうん、ちゃんと、そしてね、これだけのドライバーさん抱えてさ、うん、どんどん広げてるもんね、
2: う
0: ん、
2: で明るいしね、いつあってもも
0: うげっそり疲れ切ってないの、いつも
2: あのじとっとしたミネオさん見たことない、まあ、まあ、
0: そうだよね、
2: 何回も会ってるわけじゃないですけど、ね、ほんと元気で、うん、あのほがらか
0: って、なんだろう、そこまで突き動かしてこんなに頑張れるの、
1: なんでしょうね、なんか人生一回しかないから楽しもうっていう、うんうん、ところですかね、
0: 大変なことも含めてね、んそんな感じはする、大変なことももう含めて楽しい、
2: 面白く感じる力ね、
0: そうそう、
2: ね、
0: それだよね、一番ね、
2: 酒は飲むんですか、
1: 飲みます
0: だべねだべね、
1: 飲まないとやっていけないですよ
2: なんか趣味とかないですか、
1: あ、趣味は、あ、最近なくなりました
2: よく分かんない、何ですか、
1: 最近なんか、なんかそれまではなんか乗馬好きだったり、うん、温泉行ったりってやってたんですけど、うんうん、それを全部今実感は仕事に、
0: ダメね、
2: 今はね、
0: うん、忙しくて、
1: うんうんうん、
2: でもあれもこれもやりたい方なんでしょ、
1: う
2: ん、
1: あ、はい、
2: 実はね、
1: はい、
0: だから24時間じゃ足りないタイプよ、
2: ね、ちゃんと寝てんですか、
1: 一応寝てます、
2: 睡眠
1: 寝てんだか起きてんだか最近わかんない
2: もう4日間起きてますみたいな感じで、そんなエネルギーを感じますけど
0: ねでもあの本当に頑張ってほしい、うん、こういう人には、
2: そうですね、うん、本当ね、
0: 働きたい女性たちもね、仲間にどんどんなっていくだろうし、もちろん男性だ、うん

0: ってあれだけどさ、ね、
1: これはい、ちょっと仕事の話戻りますけど、はい、やってみたいっていう方なんか検索とかありますか、ホームページとか、
2: はい、MI トラスト配送って出てきます、
1: はい、アルファベットで大文字の MI、はい、そしてひらがなでトラスト、いいですか皆さん、はい、ひらがなでトラスト、それで漢字の配送、はい、MI トラスト配送、はい、

大量演歌船お送りしました。今日お送りした曲は秋は豊かとアローナイツ俺でよければ、上条恒彦誰かが風の中で、平浩二夢物語、八代亜紀千正を明日天気になあれ、吉幾三旅の途中で、タク・ジョニョン東京ホールミータイト、野村雅樹一度だけなら、ここまでは大量演歌船お送りしました。

ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。

歌は世につれ、世は歌につれ、海より深く、空より広く、海の匂いと母心、磯の波間に揺れながら、いつも聞いた子守歌。この時間は大漁塩化船。

海良塩化舟。今日お送りした曲は安部光俊イーハトーブの風、研ナオコカモメはカモメ、ボロ大阪で生まれた女、吉幾三男の船歌、ザ・リリーズ月夜キャプテン、村下幸三初恋、八神純子思い出は美しすぎてです。ここまでは大量塩化舟お送りしました。

0: から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会員リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。だから
1: 僕はラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。橋休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに行きたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM。
0: ラジオ気仙沼が9時をお知らせします。

この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。

face to case face to face to case face face to case case face face face to face face face to case to case to case.本日は千正をオリジナルデラックス全曲集2からお送りします。

0: この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。
1: Face to case.

0: You're listening to FM 77.5.
1: 人生という旅路、遥かな道の中で理想を追い求めるのに必要なのは、走り続ける覚悟と頼れる相棒かもしれない。あなたにいつでも寄り添うラジオ気仙沼、ギョッと FM。
2: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッと FM。
3: 気仙沼ラジオ、
4: ラジオ気仙沼

この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。

この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。Face to case.

JOZZ2BOFM。 お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森中継局から 20W、 元吉中継局から 20W、 唐桑中継局から 5W でお送りしました。 JOZZ2BOFM。 お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。これより明日の午前6時までクラシック音楽をお楽しみください。インターネット放送、気仙沼ケーブルネットワークデータ放送、未来チャンネルをご利用の方も引き続きお楽しみいただけます。ラジオ気仙沼が10時をお知らせします。

0: 105MHz ラジオ気仙沼です。市民の森送信所から 20W、 元吉中継局から 20W、 唐桑中継局から 5W でお送りしています。 JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。ただいまより本日の放送を始めます。なお、これよりインターネット放送または気仙沼ケーブルネットワークデータ放送ミラインチャンネルでもお楽しみいただけます。
1: Hola desde Colombia.
2: Hola a todos desde Chile.
3: Bravo is Bosnia y Herzegovina.
1: Hello Papua New Guinea.
4: Hello Kuniwa Bahama.
5: I want Sri Lanka.
6: Namaste Nepal.
7: Wassalamu alaikum from Moscow.
8: 気仙沼の皆さん、おはようございます。
9: 77.5 Radio 気仙沼 Kyoto FM。

0: この間駐車場で車がすぐ横を通ってびっくりしたんだよな。
1: マジっすか。でも駐車場での事故って多いって言いますもんね。
2: 実は駐車場での事故は多いんです。気仙沼警察署では駐車場での譲り合い運転を呼びかけています。
0: 安全運転しないとな。
3: ラジオ気仙沼が6時をお知らせします。

歌は世につれ、世は歌につれ、海より深く、空より広く、海の匂いと母心、磯の波間に揺れながら、いつも聞いた子守歌。この時間は大漁天下船。

打つ峠を越えた。どこにもふるさとはない、泣くやつは誰だ。この上何が欲し

大量演歌舟お送りしました。今日お送りした曲は秋は豊かとアローナイツ俺でよければ、上条恒彦誰かが風の中で、平浩二夢物語、八代亜紀千正を明日天気になあれ、吉幾三旅の途中で、パク・ジョニョン東京ホールミータイト、野村正樹一度だけなら、ここまでは大量演歌舟お送りしました。

0: Radio Kesanuma Gya FM。
1: 一日は86,400秒でできている。限られた時間の中で一体どれだけの曲と出会えるだろう。あなたに音楽の出会いを。ラジオ気仙沼ギョッド FM。
2: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。わかめの国のプリンス村上健太だぞ。わかめを食べるのだぞ。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。

歌は世につれ、世は歌につれ、海より深く、空より広く、海の匂いと母心、磯の波間に揺れながら、いつも聞いた子守歌。この時間は大漁円歌船。

大量塩化舟。今日お送りした曲は安部光俊イーハトーブの風、研ナオコカモメはカモメ、ボロ大阪で生まれた女、吉幾三男の船歌、ザ・リリーズ好きよキャプテン、村下幸三初恋、八神純子思い出は美しすぎてです。ここまでは大量塩化舟お送りしました。

0: あなたには思い出の絵本や記憶に残る読み聞かせはありますか？歌と話を通して出会う、楽しむ、懐かしむ、そんなひとときをお届けするお話したいラジオで読み聞かせ、毎週日曜午前8時から。ラジオ気仙沼が7時をお知らせします。
1: ロジャー優香のあるあるある。
2: お元気ですか、ロジャー大場です。
3: お元気ですか、六花亭優香です。
2: ロジャー優香のあるあるある264回目でございます。今日もね、1時間お付き合いください。
3: はい、
2: どんな風にお過ごしでしょうか。まあ何せこの番組ね、気仙沼さんでは朝7時にオンエアだったり、
3: うん、
2: FM ポコさんは夜だったり、
3: はい、
2: あとはもう午前中午後だったり様々なんでね。
3: いいんです、いいんです。どんな時間にどんな場所でどんな格好でも自由に聞いていただいて、
2: はい、そうですね、
3: はい、
2: はい、よろしくお付き合いください。東北3県全8局で放送のロジャー優香のあるある R でございます。はい、元気でしたか優香師匠。
3: 元気よまあ私はね、食欲がないとか疲れて動けないとか、そういうことがないな。
2: あ、ないの。
3: ないの。
2: いいね。
3: ダラダラするのは大好きで大得意なんだけど、
2: うん、ダラダラするんだったら調子悪いんじゃないの？
3: あの大
2: そうじゃないの。
3: 調子が悪いわけではない。で、やることあれば動けるし、
2: あ、そうですか、そうですか。
3: うん、で体調悪いとか、うんうん、食欲ないっていうことは皆無だね。
2: あ、そうですか。
3: いつでも食える。
2: へえ。
3: あんの？そういうこと。
2: 何が？
3: 体調悪いとか。
2: あるよ。
3: え？
2: あるある。
3: どういうこと？
2: いや、なんか疲労が溜まってるなーつって、うん、ちょっと横になろうかなと思って。
3: あ
2: と、あ、なんか水分取ってなかったなとか。
3: あ、
2: うん、ちょっとそういうのあるよ。
3: ほら、私ほらおじゃっこ飲むの過ぎだし、
2: うん、
3: ダラダラするの過ぎだから、うん、あのちょっと休まなきゃっていう前に自然とダラダラしてんだな、
2: う
3: ん、
2: あ、そうですか、そうです。あとね、有価種の場合はね、ほら、なんだっけ、何事も6割
3: 6割、
2: うん、
3: 頑張るのは6割
2: ね。
3: そう、
2: その精神がいいよね。
3: そう、6割の女
2: で、落語終わってたら慌ててそれは 100% だよって言って。
3: いや、仕事の一つ一つはその場、ね、その場は 100% やるよ、もちろん、ね、はい、この番組は6割でやってますってわけじゃないんだよ
2: あ、びっくりした、今この番組 60% でやってるもっとあと 40% 頑張れよって
3: 思いましたけど、ね、なるでしょ。じゃあ全体を通して、ね、6割、
2: なるほど、
3: 6割頑張ればいいよって自分に言い聞かせて、
2: うんうんうん、ね、
3: やってるから、だから仕事が終わってちょっとした時間にダラダラするのは許すの。
2: なるほどね、自分でね、うん、まあいいや、
3: うん、
2: ね、そういう時間も大事だよね。
3: そう
2: ね、ちょうどね、鍋倉美穂さんとやってるね、ラジオ3の大鍋ラジオっていうね番組があるんですけども、毎週木曜日1時からラジオ3でね放送、他ね5局にネットしてるんですけど、うん、今回のテーマがね、自己流健康法っていうの、
3: うん、
2: もうすでにね来てますメールが、
3: うん、
2: 自己流健康法 60% いいね、
3: うん
2: うん、
3: いいよ。
2: で、大抵あとね、朗らかだしね、六花というかしもね。
3: まあそうだね、カッカカッカしてるけど、うんう
2: ん、え、カッカカッカしてんの？
3: するよ。
2: するの？
3: すごいするよ。
2: まあ、見たことないですね。
3: なんかトーンって鼻息バフバフっていう時もあるよ。う
2: ん、
3: あるよ。
2: あ、そうですか。
3: あるけど、うん、でもさ、うん、心とか気持ちが動かないよりはいいかなって思うようにしてんの。何見ても楽しくもない、怒りもない、悲しくもない、うん、よりは、うんうん、喜んだり悲しんだり怒ったり、
2: うん、怒ったり、うん、まあまあね、
3: うん、こう
2: 人間だからね、
3: 感情動いてた方がいいかなと。
2: そう、
3: それが動かなくなったらさ、面白くないでしょ、う
2: ん、程よく文句言ってるおばあちゃんとかね、
3: うんうんうん、
2: いいらしいですね、あれ、
3: うん、でしょ、うん、多分そこで上手に発散してるんじゃ

0: ゃないかと思うんだよね。私もふんがふんが怒ることも多いよ。
1: あ、そうですか、そうですか。
0: 腹立てで、
1: あ、まあ、だからうまく発散してんだろうね。
0: 多分 ね、だから同じ振り子で楽しいこともやろうと思う、う
1: ん、そうかそうか、そうか、うん、まあね、ちょっとね、そういうの大事ですね、本当ね、
0: うん、
1: はい、呼吸が浅くならないように皆さんね、はい、ぜひね、体を伸ばして深呼吸してこの時間聞いてください、
0: はい、
1: はい、さあ皆さんからのお便りもね、たくさん届いております、
0: はい、
1: 一応メールアドレスお伝えしておきましょうか、
0: はい、うん、radio@aor3.net radio@aor3.net、いろんな日頃の思ってることからこんなことありましたでもいいし、一応、はい、5月のマンスリーテーマとしては身を守る、
1: はい、
0: 何からでもいいです、身を守ってください。
1: 最終でございます、はいはい、5月ももう終わりなんです
0: よ、はい、どうぞお寄せください、はい、
1: ラジオ3 の、 あの X もフォローしてくださいね。ハッシュタグをつけてあるあるRでお待ちしてます。ラジオでは聞けない方、無料アプリリスンラジオと検索ダウンロードで全国どこでもスマホネットで聞くことができますんで、お付き合いくださいね、では1曲お送りしましょう。プリンセスプリンセスでダイヤモンド。

0: ロジャー優香のあるあるある。この番組は宮城名物ずんだ餅ならずんだずんだ、千本桜を千年先へ、一目千本桜の大河原町、一般社団法人大河原町観光物産協会、宮城野区つつじが丘のペットホテルワンルーク、住まいのレスキュー隊大河原町の株式会社高谷、介護福祉を通じて社会に貢献、ケアージュ山田本町ケアージュ富田、自動車整備新車リースジェミニオート克美、硬い信用柔らかい肉肉の伊藤、電気家電のことなら町の電気屋さん泉区高森の電気館泉、大河原町広表の果物専門店佐久間製菓、人と物をつなぐ JCI、 以上の提供でお送りします。
1: ロジャー優香のあるあるある。この番組は仙台ラジオ3から7局ネットでお送りいたします。宮城県内ではラジオ石巻、 FM 岩沼、ラジオ気仙沼で、福島県は福島市の FM ポコ、FM 会津で、岩手県は FM 花巻、宮古ハーバーラジオ、以上の東北3県全8局で放送。放送時間は各局のホームページなどでご確認ください。ロジャー優香のあるあるあるネット局のご案内でした。
2: ロジャー優香のあるあるある、皆さんも何がおぐって、
0: あるあるグッジョブのコーナーでございました。はい、はい、今日ゲストはですね、ご紹介いたしましょう、迎えの家 MI トラスト、代表の峰尾幸美さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
0: どうもどうも、何度かスタジオいらっしゃってますけども、配送業をね、はい、もうやってこられまして、実は長いんですけど、そちらの代表ということで、
4: なんか配送業というと男性の、ね、代表かと思うと、綺麗な女性でワンピース素敵なワンピースをお召しになって、なんかね、それで配送業の代表ってびっくりなんだけど、
0: イメチェンしました、なんか
3: しましたかね、髪の毛綺麗にしましたね。
0: 素敵、いやいや、もう前から綺麗ですけど、
4: ねえ
0: ねえ、
4: 迎えの家っていう、
0: そうなんですよ、うん、代表ということで、もう長いんですか会社。
3: はい、軽貨物始めて4年目になります、
0: うん、あよ、でも4年ですか、はい、まだ、あ、そうですか、そうですか、はい、で、どんなものを運んでらっしゃるの。
3: はい、運んでるのはいっぱいいろいろ運んではいるんですけど、産婦人科さん の、あの出生前検査っていう検体を運んでおります。
0: そうなんですか。検体ってちょっとすみません、大きいんですか小さいの、なんなか全然イメージわかんない、検体
3: 小さいです、血液取りますよね、うん、はいはい、あれと同じサイズです。
0: あ、そうですか。
4: でも究極の個人情報というか大事な、
3: 大事な
4: ものですよね。
3: 本当に絶対漏れないように、うんうんうん、はい、してます。
0: え、それ産婦人科で、あの妊婦さんの血液を取って、はい、それを検査機関に運ぶと。
3: そうです、そうです。
0: あ、重要ですね。
4: 本当だわ。
0: あ、そうですか。そういうものもあれば、まあ、様々とおっしゃいますけども、はい、うん、他にはどんな、
3: 他にはお弁当でしたり、
4: お弁当も、
3: あと半導体でしたり、
4: へえ、幅広、
0: あ、そう

0: ちょっとプロフィール的な話になりますけども、はい、ラジオを聞く皆さん、峰尾ゆきみさんでございます。はい、はい、それで、もともとはなんか、なんですか、美容系なんですよ。
1: もともとは美容学校。
0: 多彩な方でございます。美容学校出て、美容師さん。
2: はい、美容師さんで、
0: うん、
1: 美容師になって、15年ぐらい美容師やりました。
2: はい。
0: うん、あ、それ長いんですね。
1: 長いですね。
3: そっから
1: そっからヘアメイクも今もヘアメイクはやってますけど、6年前に宮城に引っ越してきて、
0: はい、
1: でそこから経過物を始めました。
0: あのね、普通経過物よし授業としてやるかってそのきっかけとか、まあ、出会った人とかね、いろんなタイミングがあると思うんですけど、また美容系から、まあ、どういうふうに運送系、
1: 運送系はコロナ禍だったんですよね。
0: ああ2020年からね、
1: うん、でコロナ禍で需要が増えたんですね。
0: え、何の需要？
1: 経過物の、
0: あ、経過物の需要が増えた、うん、
1: 買い物代行でしたり、
3: うん、なるほど、
1: ネットショッピングでしたり、
0: まあ人と人が接さなくても物だけは届くよみたいなので、うんうんうん、その頃ですか？そっか、4年前ですな、うん、そうか、
1: それで始めました。
0: え、うん、だからそれ、あの、うん、バイト的に始めたんですか、峰尾さんが個人的に。
1: 個人的に。
0: そのうちに事業化したわけですよね。
1: そうです。
0: 合同会社にしたわけですよね。
1: はい、そうです。
0: ちょっとそこをもうちょっと詳しく聞きたいんですけど。
3: 普通ね、それでね、バイト的にはするかもしれない、発想的に。
0: うん、
3: でそこから、じゃあ私これを会社にしようって、そうそうそう、あんまりならないよね。
0: あんまりならないと思うんですよ。バイト感覚でやったらやった分だけいただければいいやって思うんですけど、うんうんうん、そこは どういうふうにして始まったの？
1: そこは、うん、あれ、これ事業になるんじゃないかなって思ったんです。
0: いやいや、そこがさ、うん、すごいよね。
3: やっぱり相当な、あの、必要としてる人がいた、
1: はい、いました。
3: でも普通そこで会社にするってなかなかのエネルギーですよね。そういうとこだよね、みなみさんとすごいとこはね。
0: すごいね、志がまた。だってそれ、あの、トラックも何台か用意しなきゃないし、う
1: ん、軽貨物だからトラックは必要ないんです。
0: 軽貨物って軽ワゴンみたいな。
1: あ、そうです、
0: うん、ミニバンみたいな。
1: ミニバンみたいな、う
0: ん、あ、それをじゃあ、はい、でも何台か用意したでしょ、もちろん。
1: いや、まず1台です。
0: まず1台、
3: まず1台、
1: はい、それから2台に増やしてっていう形です。
0: で、人募集してでしょ。
1: 人募集、
3: そうだよ、ドライバーさんが必要だもんね。
0: で、峰尾さんもヘアメイクだ、美容の知識はあるけども、うん、自分が運転して配達しちゃえみたいな思って、
1: うん、やりました。
0: 1台で始まって、うん、
1: はい、
3: それがこう、もちろん、あの、お客様を取ると、はい、取るっていうかね、はい、契約するとか、
1: まっさらな状態だったんで、右も左もわからない
3: でしょうね。
1: 運送が初めてで、いや、お客様もいなければ誰もいないしっていう形でした。
3: 普通そうだと思うよ。
0: いましたね。
3: で、ちゃんと4年来てるってことは、はい、まあ順調に、
1: 順調になんとか。
3: 今ドライバーさんってどのぐらいいるんですか？
1: 委託ですが、はい、委託ドライバーさんですけど、うん、宮城でだいたい20人ぐらい、
0: 20人、
1: あと、はい、全国の方々もたくさんいらっしゃるので、うんうん、結構な人数には今、うん、
3: へえ、岩手とか福島にもいらっしゃいます、
1: はい、あ、います、います、おかげさまで。
0: そうですか、
3: すごいね。
0: 20人で全国走ってるわけですね。じゃあ
1: 走ってます。
0: 主に宮城ではあるんですか？
1: 主に宮城ではあります。
0: ではあるけども、全国あちこち行って、はい、いろんなものを運んでらっしゃる。
3: だって全国に産婦人科あるしね。
1: はい、
0: そうだよね。そう、お客さんって、ちょっとすいません、生々しい感じ、
1: はい、
0: どうやってお客さん見つけるんですか？
1: いや、もう
0: 募集してますみたいな。
1: いやいや、営業です、営業です。
0: ですよね。
1: もう電話して切られ、電話して切られ、ずっと、
0: あ、こういうことやってるんですけど、はい、ご利用なさいませんか、はいはい、って、
3: は
0: い、
3: あ、うち結構だからガチャ、
1: あ、そうです、ガチャ切りで。
0: は
3: あ、それをやって今そこまでなったの、
1: うん、なんとかです。
0: すごいよね。
3: 嫌だもん、切られるの。嫌だよね。3件切られたらもうやめようって思うわ、私なら。
1: 飛び込み行ったり、
0: あ、そう、でももちろん誰かの紹介できましたとかの、
1: うん、
0: それないの？
1: なく、もう飛び込みで。
3: だって美容師だよ、そっから配送だよ。強いね、根性あるんだね。
0: 見習います、私、
3: ね、
0: 飛び込みで行ってみようかな、ラジオにスポンサーになりませんか。
3: あ、うち結構結構、いいからいいから、そういうの
0: 誰しゃあんだって言われる、うん、

0: そういうのいらないからって一見で私ですよね。
1: 帰り
0: ますね。できねえ。
2: でも今ドライバーさん20人いらっしゃって、はい、今ほら人手不足とかじゃないですか、うんうん、どうなんですか、やっぱり募集はしてらっしゃるんですか。
1: 募集してます。もう行くのですか師匠っていう。
0: いやいいの私でも、まあ、運転は好きだしできますよ、
1: はい、うん、70代の方までやってます。
2: 本当ですか。
0: 愉快に弁当を運びますよ。
1: あーいいですね。ぜひぜひ、ね、
2: 普通でいいです。普通でいいです。
0: 女性なんかも軽貨物だと女性もいます、
1: はい、います。たくさんいます。宮城にもたくさんいます。
2: それは委託という形でってさっき伺ったんですけど、はいはい、もちろん社員さんもいらっしゃる。
1: 社員は、うん、今2名います。
2: へー、じゃあちょっと午後3時までならやれるんですけどっていうのもいいんですか、
1: は
2: い、
1: 今あそうですね、
2: 場合によってはね。
1: 全然大丈夫です。
2: うーん、やったらやった分だけ、まあ、あ もちろんね。
0: いやそういう働き方したい女性いると思いますよ。
2: いるよね。
0: お家のこととかね、いろんなこと介護したり子供のことがあって、それでもその中でっていう人、私もそういう働き方いいな。
1: ぜひね師匠、本当に
2: 運転好きだもんね。
0: 好き。
2: あちこち行ってますから。
0: 私東北ロッケはほぼ仕事は車で行ってるし、全然苦じゃないの。
1: うん、そうなんですね。
0: そうい
1: いですね。
2: そうなんだ。
0: いやでもそれを会社にしてさ、ここまでこう回して会社が続いてることがすごくない？ガチャ切りされたところから、
2: そうですよ。
1: 私だけの力ではなく、やっぱり周りのその運送会社の社長さん方とか、うん、皆さんにやっぱ面倒見てもらうっていうか、大丈夫かとかお声掛けいただいて の皆さんにねお力添えいただいてなんで、全く一人の力ではやっぱないんですよ。
0: でもその同業の方たちもそうやって助け合え いいね。それは
1: 軽貨物も一般貨物の社長さん方とか助けていただいて、やっとここまで来たっていう、はい、ところです。
0: だって普通同業者ってライバルだっちゃん、うん、ねそこをこう大丈夫かって、
1: うん、みんな心配してくれて。
2: あそうですか。
0: いやこんな転身あるんだね。
2: ねだからそのチャレンジ、決断、ね、こう決めたらもうやるっていうその強い気持ちね、
0: うん、これは最も嫌なことじゃない、電話ガチャって切られるとか、うん、門前払いとか、そこを乗り越えたわけですもんね。
1: うん、今でも営業してでも切られます。
2: 本当ですか。
0: でしょ、私だってかかってきたらうちは結構ですって切るもの、いろんなものしてるさ、
2: まあね、うん、そうかそうか、
0: でもまだまだ需要はあるでしょ、うん、
1: まだまだあります、
0: う
1: ん、
0: そうだよね、
1: あります。
0: で軽貨物ってなると、うん、ドライバーさんたちもやれる感じがね、
1: うん、
0: やれる人が多いよね、
2: はい、うん、大型トラックじゃないんでしょ。
1: 大型トラックでもないです
2: だよね。
1: 私はもう取りましたけどね、
2: うん、
1: 大型トラック、
2: そう峰代さん取ったんだよ大型、はい、
0: どうするそのうちこんなハンドル回しながらトラックできたら、
2: ね、手拭いが鉢巻きにして ね
0: そこまで
2: 見れますけど運びますよ何でも。
0: 人柄も変わるの、ね、デコトラできたらどうしよう
2: なんでなんでみたいな、ね、菅原文太さんみたいな、でもほんとパッと見ほら素敵なね、
0: そうそう、
2: さすが美容師さん、
0: ね、ワンピース着て全然配送と結びつかないけど、なんかそういうエネルギーはある人なんだね。もともと
1: エネルギーしかないんですよね。あと取り柄なくって取り柄ないんですよ。本当に
2: すごいよ。
0: だからやろうと思ってさ、うん、思ったってやらないし、うん、やれないし、
2: やれないっすよ、うん、
0: ねえ、
2: それ分かんないことあったら、ね、うん、その同業の運送会社の人に聞いたり、うん、はい、いろいろ
1: します。
2: ほら、うん、だって届け出とかの書類もあるでしょ社長だから。
1: ありますね。
2: いろいろ聞かないと、うん、税務処理とか、うん、労働法とか、
1: はい、
2: それ分からなかったらもう聞いて、
1: うん、そうですね、社労士の先生とか税理士さんには聞きます ね
2: 聞いてね、どうすんのこれ、うん、分かんないんだけどみたいな、すごいね、めんど
0: くさいことも全部ちゃんとね、うん、
1: やって、
2: いや
1: 毎日七変化です。このワンピース着たり、うん、ユニフォーム着たり、
2: そうかそうか、
1: 前ヘルメットかぶったり
0: そう
2: 七変化
1: してます。
0: あ
2: でも美容師さんだからほらどんな格好しても多分おしゃれなんでしょ。
0: いや私たちが会うときはいつもさ可愛らしい素敵な感じで来るからさ、それ配送業やってますっていうのがね、
2: ねえかっこいいわ、うん、
0: でも楽しそうというか、うん、大変
2: どうなんですか気持ち的には。

0: その、うん、ね、営業するのも大変ですけども、
1: うん、楽しいですよ。
2: 電話切られても、いらないって断られても、
1: 初めはめげましたけど、
0: うん、今もう何でもないんですか。
1: もう
0: 見習います。
1: もう
2: それができないと仕事ってまして会社なんてやれないんだべな、
1: なかなか。
0: やっぱりすごいね、そのね、気持ちがね、
2: なんかすごいね。
0: ちょっとラジオの前の迷ってるあなた、ミネオさんから学ぶべきものがたくさんあるわよ。
2: 本当だね、くじけちゃダメなんだね、仕事ってね。
0: 行動してる人にはかなわないですよね、
2: うんうんうん、ちゃんと。そしてね、これだけのドライバーさん抱えてさ、うん、どんどん広げてるもんね、
0: う
2: ん、
0: で明るいしね、いつあっても。
2: もうげっそり疲れきってないの、いつも。
0: あのじとっとしたミネオさん見たことない。まあまあ、そうだよね、何回も会ってるわけじゃないですけどね、ほんと元気で、うん、あのほがらか
2: で。なんだろう、そこまで突き動かしてこんなに頑張れるの。
1: なんでしょうね、なんか人生一回しかないから楽しもうっていう、うんうん、ところですかね、う
2: ん、大変なことも含めてね、うん、そんな感じはする、うん、大変なことももう含めて楽しい、うんうん、
0: 面白く感じる力ね、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そうそう、ね、それだよね、一番ね。
0: 酒は飲むんですか。
1: 飲みます
2: ダメねダメね
1: 飲まないとやっていけないですよ
0: なんか趣味とかないですか。
1: あ、趣味は、あ、最近なくなりました。
0: よくわかんない。何ですか。
1: 最近なんか それまではなんか乗馬好きだったり、うんうんうん、温泉行ったりってやってたんですけど、うんうん、それを全部今時間は仕事に、うん、
2: ダメね。
0: 今はね、
2: うん、忙しくて、うんうんうん。
0: でもあれもこれもやりたい方なんでしょ。
1: はい、
0: 実はね、
1: はい、
2: だから24時間じゃ足りないタイプよ。
0: ね、ちゃんと寝てんですか。
1: 一応寝てます。
0: 睡眠
1: 寝てんだか起きてんだか最近わかんない。
0: もう4日間起きてますみたいな感じで、そんなエネルギーを感じますけどね。
2: でもあの本当に頑張ってほしい、うん、こういう人には。
0: そうですね、うん、ね、
2: 働きたい女性たちもね、仲間にどんどんなっていくだろうし、もちろん男性だってあれだけどさ、ね、
0: これあのーはい、ちょっと仕事の話戻りますけど、はい、やってみたいっていう方はなんか検索とかありますか。
1: す、
0: ね、ホームページとか、
1: はい、あの MI トラスト配送って出てきます、
0: は
1: い、
0: アルファベットで大文字の MI、
1: はい、
0: そしてひらがなでトラスト、はい、いいですか皆さん、はい、ひらがなでトラスト、そんで漢字の配送、
1: はい、
0: MI トラスト配送、はい、これで検索すると出てきますか。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: そういう募集要項なんかもね載ってるんですよね、
1: はい
0: はい、
2: いろんなものね、配送、
0: そう、
2: 病院関係、医療関係からお弁当まで、
0: うん、はい、事業所は富谷市にあります皆さん、はい、ね、はい、東北3県全8局でこの番組放送されてますけども、ね、あのぜひね、あの私のことだわ、応募しようみたいなね、
2: うん、そういう人もいるし、あとやっぱり会社をやる上でもさ、うん、いろいろ刺激になったよね、うん、この明るさとめげないところと。
0: そうですよ、ほんとね、うん、あのミネオさんかっこいいわ、
2: うんうん、趣味やらなくても今充実してる感じだもん ね、うん、
1: ね、
2: 仕事でね、
1: 仕事で。
0: あとはもちろんこれちょっと運んでくれないかなっていう方々もね、ぜひ検索ね、していただいて、
1: そうですね、
0: はいはい、MI トラスト配送です。じゃあ、ミネオさん、
1: はい、
0: おしまいに一言。
1: あ、はい、ありがとうございます。
0: PR でもいいですよ。
1: あ、PR でもいいですか。うんうん、あ、趣味ありました。
2: ここ急に思い出した。
1: はい、去年ゴルフを始めまして、大変な、まだまだですね、140代というね、大変なね、ゴルフをやっております。
2: ひたすら走ってるタイプですね。
1: もうカート乗せてもらえないんですよ、私。で、走っております。っていうような私ですけども、はい、まあ、これからもどんどんですね、広げていきたいと思います。まあ、小さいものから大きいものまで運びますので、うん、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。
2: いやー、面白いな。
0: まず100を切るっていうところで、
2: ゴルフも頑張ってください。
1: はい、
0: はい、ということで、あるあるグッジョブ、さまざまなお仕事にスポットを当てるコーナーですが、今日は MI トラスト配送代表社員の峰尾幸美さんでした。峰尾さん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 岩手、福島、宮城の皆さん、キグビシー。

0: ロジャー優香のあるあるR。
1: 泉区高森、創業32年、株式会社富士光ネットワーク電気館泉、各種家電販売、太陽光発電、蓄電池などの販売施工、新築リフォームの電気工事、電力アンペア変更工事、水回りのリフォームまで幅広く営業。小さなことから大きなことまで親切丁寧きめ細かなサポート。まずは何でもご相談ください。株式会社富士光ネットワーク電気館泉からのお知らせでした。
2: JCI
3: 体が痛くてお風呂も大変。
4: きっかけはお風呂で滑らないか心配、そんな母の一言だった。私のできる親孝行、
5: 介護用品レンタル JCI。
6: 一目千本桜の里、大河原町で総合リフォーム工事店を営んでおります株式会社高谷です。雨の日も風の日も、暑い夏も寒い冬も、お客様の笑顔のため出動しております。株式会社高谷はおかげさまで今年30周年を迎えました。従業員一同、地域の皆様の困ったを良かったにするために感謝の心で頑張ります。大河原町の総合リフォーム工事店、株式会社高谷からのお知らせでした。
7: 青葉ずんだ本舗は宮城名物ずんだ餅を一つ一つ丁寧に製造、無添加無着色で枝豆の風味豊かな味わいを大切にしています。ずんだ餅のほか、お団子やずんだロールケーキなどもお楽しみください。仙台市青葉区一番町四丁目のずんだずんだカフェ、東松島道の駅店、ベイサイド松島店、東京代官山店、多賀城本社のずんだずんだファクトリーでお求めください。青葉ずんだ本舗株式会社からのお知らせでした。
8: 知ってる人は知っているペットホテルの裏話。狭い檻に入れられっぱなし、預けると体調不良なんてことも。ワンルークのお部屋は東北ナンバーワンの広さでストレスなし。ワンルークはお散歩ありお遊びありで快適。ワンルークならワンちゃん猫ちゃんを預けて安心。宮城野区つつじが丘のペットホテルトリミングサロンのワンルーク、ワンルーク仙台で検索。
9: さあ、続いてもお知らせでございます。大河原町にありますお惣菜のお店ごっつおさん、
10: うん
9: ね、もう覚えていただけましたでしょうか。小畑美恵子さんね、やってます、切り盛りしてますね。一目千本桜の町大河原の惣菜店ごっつおさんです。宮城の郷土料理を気軽に味わえるお店で、名物おくずかけ、こちらですね、泉南地域を代表する郷土料理ですね。ぜひ味わってほしい一品です。その他小畑さんはね、料理教室もやってたりね、さまざま忙しくあちこち、行動されてるんですけども、ぜひぜひここでね召し上がってください。あの唐揚げ定食ですとか煮魚定食です。
10: あ、食べたい、ね、
9: 日替わりランチ、あの美味しい親子丼が美味しいらしい、
10: なんか分かんないけど、絶対美味しいだろうなっていう想像する。

0: よね。そう、
1: そうね、はい。ですね、こちらはですね、大河原町のですね、大谷あざ末広というところにありますんで、お問い合わせ番号0224-86-5411、おばたのおばちゃんがやっております。はい、お昼は12時から午後2時まで、夜は5時から10時まで、こちら予約制となってますんでね、
0: うん、
1: 一本連絡してください。
0: はい、
1: はい。

0: シャネルズでランナウェイ、懐かしいナンバーでしたね、うん、はい、お送りしました。さあではメールいきましょうかね。
1: はい、
0: 皆さんありがとうございます。
1: 今月のテーマ身を守るにいただいた青葉くんのニコッペちゃん、はい、うん、職場のストレスから身を守るために、
0: あ、そういうことか、
1: テレビで見たポジカズ、ポジティブ活動を始めました。はいはい、15分でできる楽しいことを10個以上紙に書き出して毎日どれか1つを実行する、うんうんうん、10個以上なんて浮かばないということで、うん、とりあえず出勤前に15分、うん、YouTube で好きな音楽を聴きながら体操しています、
0: うん、いいね
1: いいね、うんうん、ロジャーさん、ゆうかさん、お二人、15分でできる楽しいこと10個以上ありますか？
0: あの、好きな曲は私はしょっちゅう聴いて、うん、あの、本当に音楽に救われてんな俺と思うんだけど、いい気分になりますね、
1: うん、体操する、すればいいっちゃ、そういう時
0: でストレッチもね、やっぱりこの年になるとね、うん、家の中で、あの、軽い運動ね、
1: うん、
0: うん、あの、それはね、脳がやっぱりスッキリする、うん、やってます、
1: うんうん、
0: あとはやめりゃいいのに冷凍庫ガサガサして、
1: あ、
0: 子供が買ってたアイスを食べるとか、
1: 揉めると、
0: そうそうそう、まあ、買っとくからごめん食べちゃってみたいな、それ何の話それ関係ないその話。
1: 15分だったらなんか続けられそうだし、うん、やれそうだけど、ポジティブ活動、ポジティブ、
0: うん、
1: そう言われると難しいもんだね。
0: そう、まあんまり意識してやってないけどね、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、ただそれでストレスが解消するんだればね、
0: はいはいはい、
1: いいよ ね、
0: うん
1: うん、
0: ね、あと意外と私ね、ぼーっとするの好きですね。
1: あ、
0: でね、あの、人間ってね、なんかね、ぼーっとした時の方が脳がいろいろ動いてるらしいんだよ、
1: うんうんうん、
0: 一個のことに集中してるとその部分だけで脳を使ってるけども、うん、ぼーっとすると、あれ、あの人に連絡したっけかな、今日何食おうかな、あ、そういえばあの新婦

0: アマゾンで買わなきゃとか、
1: いろんなことが思い浮かんでくる。
0: 落ち着かない分いろいろ脳を使ってるらしいんですよ。一点見つめてずっと何やってんだろうなって思われるかもしれないけどね、周りから見ると。結構ね、そのぼーっとする時間って大事らしいですよ。
1: でも15分で終わんないよね、ぼーっとしてるとまあうわもう2時間も経ったわみたいな。
0: いやいや、そんなにそんなにぼーっとはしませんけどね。
1: 15分っていうの一つ味噌だね。
0: いや15分ってね、
1: 15分でできる楽しいこと、ポジティブ活動だよ、うん、
0: はあ、ポジ活
1: なんか考えたことなかったな。
0: そうですね、そう言われるとね。
1: ね
0: え、うん、大抵でも面白いこと考えてるけどね。
1: そうなのね、
0: 私は、う
1: ん、これを10個紙に書き出すんだって、うんうんうん、そして1日1個やるんだって。でもこういう活動は楽しそうじゃない。
0: そうですね、
1: ねえ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、今日はこれやろうみたいなさ、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: ねえ、
0: う
1: ん、これは楽しそう。時間も決めてるから、うんうんうん、だらだら長くやらないし、うん、考えて書いてみよう。
0: ね
1: え、ね、
0: ありがとうございます、うん、
1: ニコペちゃんはね、夜は土曜日の夜に気仙沼ラジオで聞いてらよ。
0: ありがとうございます。
1: 朝の再放送も聞くつもりが寝でらって来て、
0: 日曜日朝7時ですか
1: ね、 ね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、本当に気仙沼、うん、ラジオ気仙沼さんね、
1: はい、
0: はい、こちら行きましょうかね。かんちゃんからね、いただいてました、ね、ちょっとこれテーマではないんです。今日のお話でゆうかさんが旦那様の両親と同居されたと、
1: はい、
0: 驚きました。
1: なんで
0: 最初からではなく途中からの同居、なんかもう尊敬です。ゆうかさんがお料理を作り、義理のお母様が洗う、うん、そしてゆうかさんが片付ける、ちょっとその光景を思い浮かべ、なんかいいなと思いました。お互いの年齢がいいのかもですね。これが25歳と50歳では嫁姑問題が勃発するかもですよ
1: だね
0: 私は夫は次男なので、たまに行った時に夫を立てる、従順な嫁を演じていなければ、演じていればいいわけでしたから、楽っちゃ楽でした。かっこ笑いなんちゅうこと。義理の母ははっきりものを言う人で、考えも今風だったのですごく話しやすかったです、うん、同居する兄夫婦のことを私に話すことでストレス解消していた、節もありましたねと。なるほど、そういうこともあったと。今は施設にいて3年目です。今年の10月で99歳、
1: うん、
0: 反応はちょっとですが、まだ嫁の私はのことを分かるので、時間を作り夫と古川まで会いに行ってますよ。あ、かんちゃん長年ね、私のラジオにはねメールを寄せくださってるからね、うん、分かってた。これそう、古川にね、
1: う
0: ん、義理のお母さんとこに会いに行くっていう、そうそうそうそう、ね、
1: うちも夫は末っ子なんですけどね、
0: うん、あ、そう、
1: 3人兄弟の末っ子なんですけどね、なんか私が入ることになりましたね。
0: なのに、ね、
1: でもね、大変なことじゃん、まずさ、世間的には。
0: いや、だから見たら大丈夫、大丈夫って言っちゃうよね、ごめん。
1: いや、う
0: ん、
1: そう、
0: 大丈夫って言うと失礼だよね、なんかね。
1: まあでもね、なんとか、うん、やってるよ。
0: そうですか、
1: うん、
0: ゆうか師匠はでも大丈夫でしょう、なんか。
1: いや、わかんないよ、お互いまだほら探り合ってたり我慢してるかもしれないじゃないですか。
0: そうですか。
1: だからこれから先ね、わかんないし、うん、今だって多少はあると思うよ、お互いに、うんうん、あんだねって言い合わないだけでさ、
0: うんうんうん、
1: あるんだと思うけど、
0: そう
1: ですか、うん、だ、うん、でもあの私たちの夫婦間で大丈夫があって、ほら、夫は自分の親を見てもらってるわけだから、まあまあね、暮らしてもらってるわけだから、
0: ね、
1: なんかあったら言えっていうの、
0: 旦那さんがね、
1: うんうん、
0: そうかそうか、
1: まあそういうのには救われる、
0: そうだよ、ね、
1: けどね、でもやっぱり仕事してるからさ、うん、一日うちにいるわけじゃないから、うん、いいかも、
0: うんうん
1: うんうん、朝も味噌汁作ってほら、ご飯ゆっくり食べたいとこ私バタバタして、今日早く出るからご飯食べないでいくからって言うと、食べないの何かちょっと、でもそうでしょ、
0: ね、そういうことあるよな、
1: 年いった親ってさ、
0: 働いてるとそういう場面があって、お年寄りは心配しますよ、う
1: ん、朝ご飯も食べないで、
0: 食べていかねえの、
1: うん、ご飯食べなくて大丈夫、こっちはさ食べるより1分でも早く家を出たいのよ、でもあら何かちょっとでも食べて
0: って、
1: のそのせめぎ合い、
0: うーん、なるほど、
1: だからごめんなさい、後でゆっくり食べ、私とりあえず納豆かけて食べてくるわってバーって食べて昨日も出たんだけど
0: だ、
1: 食べれば安心するわけよ、
0: そう、ね、
1: ちゃんと食べてったな、これが食べないで出ると、あらご飯も食べないで、そうすると私たちがもうちょっとさっさと朝ね、うん、あれすれば、だから朝起きるの早くなったもん、お母さん、
0: あ、そうですか、
1: 私ほら、私は犬の散歩があるから早く起きるでしょ、
0: うんうんうん、
1: で私帰ってきて味噌汁作るのに邪魔になるんじゃないかと思って、その前に犬の散歩に行っていない間に私は台所でやりたいことをやろうっていう、ほら、仏さんのいろんなものとかさ、

0: やることあるんだ意外とね、
1: うん、邪魔にならないようにと思ってていいんだよ、全然邪魔にならないからって言うんだけど、なんかそういうところをお互いに気遣い合ってさ
0: そうか、
1: いずがそれがさなくなればいいんだけどね、だから今のところはね、みんな我慢してるかもしれないから大丈夫。
0: あ、そう、
1: うん、
0: ね、そうかそうか、
1: いやだからね、うん、必ず4人で一緒にご飯も食べるしね夜は。
0: うん、いいことだ、うん、
1: そう、ま、
0: そうかそうか、
1: どうする詐欺だってね、早く食べてたんだよ4時半だのに、うん、で先に
0: 4時半、
1: う
0: ん、
1: 先にご飯食べるって言うと待ってるっていうわけよ。
0: ああ、そっかそっか、
1: うちの夫を ねで帰ってくるのを待って、
0: いや素晴らしい、4
1: 人で食べるとほら、うん、会話もね、うん、2人だけでもそもそも のも言わないで食べてたのが、うん、4人でいれば なんだどうでもいい話するじゃない、うんう
0: ん、あ、すいません、2人っていうのは、同居する前旦那さんとっていうこと、
1: うちも2人だったし、
0: そうだね、向こうもね、
1: お父さんとお母さんも2人、ね、しかも1日2人で家にいるから今さら会話しなくてもいいわけでしょ、だから物も言わないで食べてたんだって。
0: なるほど、
1: うん、でも私たちが行けばさ、こうなんだって、あんなんだってって、まずね、で私は自分の作ったものをアピールする、これはね、いただいたタケノコでね、なんとかして、あ、これはねっていちいち言うからさ、恩着せがましぐね言うから、あら、そうなの、珍しいね、何がかにがは会話になるわけ。
0: そうだよね、いや、食事中の会話っていうのでもね、いいよね。
1: そうそう、ネタがなくても、うん、あの、うん、目の前にあるもの、
0: はいはいはい、
1: すんごい私は言うもん。
0: いいね、
1: うんうん、これちょっと硬いかもしれないけど、あえて食感残したんだよとかさこれはね、冷凍庫で化石になってるやつ、煮でみだよとかさ
0: 化石、そう、それは言わない方がいいんじゃないかおい。
1: いっぱいあったんだ、ね、冷凍庫にカチカチ、
0: あ、そうか、
1: そこの整理から始まったんだ、
0: ね、なるほどなるほど、
1: なんか投げるのは嫌じゃない、
0: うん、
1: ね、90歳にもなるとさ、だからさ、これ冷凍庫にあるの使ったよとか冷蔵庫にあるあれ、あの、勝手に使ったよって、あらら、そんなのあったそんな感じよ、でもあったよって、だから今日買い物しないで冷蔵庫の中のもので全部いただいたからねって言うと、あ、いいのに、あら、そんなのあったかしらっていう感じ、
0: はいはいはいはい、
1: っていうのを私は、あの、いちいちアピールするわけ、それで作った、これで作ったって、そんなことよ、
0: そういうことね、
1: うん、だから今は楽しいよ、
0: 今は楽しいんだ、
1: 今はあの毎月報告するから、
0: はい、
1: やばくなってきた、
0: お願いしますね、かんちゃん気にしてんじゃないね、はい、もうちょっといきましょうか、
1: ムクさん、身を守る、
0: うん、
1: 先日見かけたことを聞いてください、うん、近所のドラッグストアに買い物に行ったら、駐車場であまり見たことのないタイプの自転車に乗ろうとしている外国人の男性がいました、
0: はあ、
1: 私は歩きで買い物から帰る途中だったのですが、うん、その自転車がありえないスピードで過ぎ去っていったのです。
0: うわ、怖い怖い怖い、
1: 通常の自転車よりもタイヤが太く、どちらかというとバイクのような感じだったのですが、ナンバーはついていませんでした。気になって検索してみたら、違法モペット、
0: 違法なの、
1: 違法モペットというものに該当しました。あのスピードで事故を起こしたらどうなるのかとゾッとしてしまいました。自転車の規制が厳しくなっていますが、そういう危険車両こそ取り締まってほしいと感じた次第です。あの乗り物から身を守るのはなかなか大変かもしれませんよ。
0: だって怖いね、
1: バイク、あ、タイヤが太いんだって、ごついんだねきっとね。でもバイクというくくりでもないんだ
0: ではないね、
1: ナンバーついてないからね、違法モペットだって。
0: なんか一時期ほらブレーキついてないスポーツタイプの自転車がやっぱりそれダメだっつんで取り締まってたっていうニュースを昔見たことありますよね、うん、
1: でも
0: これだ、あの今スタッフが調べてくる、あ、タイヤ太っ、
1: え、これバイクじゃないんだ、
0: バイクみたいなの今、
1: 本当だね、
0: うん、あ、こういうの今ちょっと画面見てます、モペット違法なの、自転車ではなく原付と明確化されたって書いてあるよ、
1: あ、本当だ、
0: じゃあやっぱり免許ない
1: とダメ、これでぶつかってこらったりさ、スピードでヒュンって逃れたら怖いよね、
0: う
1: ん、
0: まあ言い方変えれば安定してスピードが出そうですねこれね、うん、怖いねちょっとね、へえ、だからこういうのもさやっぱり分かんないで乗ってる人いるんだろうね、多分、
1: あ、かもね、かっこいいっていうだけでね、
0: うん、そうなんですよ、
1: あ、周りよく見て歩かねばね、
0: ねちょっとね、自転車のタイプも違法、うん、そうではない、いろいろあるみたいですね本当にね、はいはい、じゃあ一曲お送りしましょう、ラストナンバーかな、5DAIGOで銀河鉄道39

0: ロンジャーユーカのあるあるある、皆さんも何が送って。
1: そろそろお別れでございますが、お便りねいっぱい来てるんですよ。本当すいません。
2: 意外とのんびりガールさんから、
1: はい、
2: この間、
1: うん、
2: カモシカを見ました、
1: うん、
2: 写真を撮ろうとスマホを構えたらカモシカが気がついて山の斜面を登っていきました、
1: う
2: ん、今動物出てきてるからね。
1: そうなんですよ。
2: これもある意味ちゃんと注意して身を守ってください。それからアペトペ母ちゃんからね、
1: はい、
2: 幸せになるために一緒に勉強しませんか
1: は
2: とアペトペ母ちゃん十分に幸せですから。
1: あれ声かけられたんだよね。なんか
2: 誰か、そうそうそう、うんうん、あの玄関にも来るじゃんこういう、
1: うんうん、
2: で十分に幸せですからって言ったらもっともっと幸せになりますよって言われて、アペトペ母ちゃん、我が家は仏教ですしキリスト教の学校にもいたことがあるので、どちらもいい教えはいろいろありましたよ。でもいくら勉強してもそれを日常生活に生かさなければ何もなりませんよね。私は格言でも何でも生活に生かせるように努力しているつもりですよ、うんうん、って言ったんだって。
1: って言ったの、
2: うん、そしたら、あら素晴らしいですね、とっても勉強になりました、うん、ありがとうございましたって頭を下げて帰っていったんだって。
1: その方ね、
2: ねえ、よく自分でもあんな偉そうに言ったもんだって大爆笑したで、うん、自分だ自分で。
1: そうなんだ、
2: ねえ、でもねえ、
1: そういう人いるんだね。
2: そうそうそう、すごいアペトペ母ちゃんね、よく、うんうん、それから横浜特派員の A ちゃん、今週一番美味しかったランチは日吉駅近くにある洋食屋さんの
1: どこ日吉駅、
2: トラヒゲのピリ辛チキンソテー、自家製のラー油もかかっていましたという写真が来ました。
1: 写真来た。ああどれどれどれ。

0: なんか
1: 一見生姜焼きにも見えるけど、
0: 左にご飯、右に味噌汁、そしてメインディッシュが真ん中に
1: サラダもいっぱいで、
0: ね、野菜もいっぱいあってね、
1: このかかってんのがピリ辛の、
0: ピリ辛の
1: 自家製ラー油、
0: うまそうだ、
1: あご飯が進むなこれは。
0: へ
1: ー、ビール飲んでもいいな、
0: うんうんうんうん、
1: 世の中いろいろおいしそうなものあるもんだね。
0: そりゃね、そりゃそうだよ、ありがとうございますよ、えいちゃん。
1: あ、ちなみにここご飯は一杯だけ無料だって。
0: おかわり？
1: じゃない？
0: おかわり一回だけ
1: 無料だって。
0: へ
1: え。するよね、これこのお肉はね。
0: ね
1: え。おかわり。
0: これは米ちょっと。
1: いっちゃうな。
0: いっちゃうねこれね。
1: まあまあの大きい茶碗っていうか丼だけどさ。
0: えいちゃんエネルギーつけてますね。
1: 本当だ、いいな、うん。なんか豚肉こう焼いてな。ね、
0: はい、ありがとうございました。さあ、あるあるある、皆さんからのお便りね、まだまだたくさんあるんですけど、うん、本当はこの時間ロジャー優香の掘り下げトークっていうね、
1: はいはいはい、
0: 深掘りトーク、うん、どっちでもいいんですけど、皆さんにちょっとこう6月はね問いたいものがねちょっとあるんですね。
1: 何？
0: 5月のマンスリーテーマは身を守るでしたけども、
1: はい、
0: 先日ね河北新報宮城のこれ新聞ですけども4月17日にねこんな記事があったんですよ。職場の歓迎会歓迎されず。
1: ああ歓迎会ね、
0: 例えば新入社員のね歓迎会、まあいろいろあるじゃないね、嬉しいが 37% だって。
1: あ
0: こういう数字見るとさ、なんか今職場の例えば昭和の時代なんかね、運動会とか社員旅行、まあ日頃飲み会とか
1: で新人はねなんか芸やったりなんかするんだよね。
0: お前一発芸やれな、頼むよみたいな。
1: いやでもやったよな。
0: やりましたよね。で、まあ、上司に誘われれば断れないっていうのがありますけども、うん、ちょっと職場のねその時代の移り変わりっていうテーマでなんか皆さん気づいたことありましたら、
1: 職場今昔物語みたいな。
0: あ、いいねそれ。あ、まさすがまとめていいね、職場今昔物語。
1: まあ、ね、伝って昔伝ってまあ昭和だろうけど、
0: はいはいはい、
1: うん、確かにな。
0: 私平成元年に新入社員として社会人としてねスタートしたんですけど、ありましたねやっぱり職場の飲み会、あとボーリング大会、運動会はなかったですけどなんか文化祭みたいなのあったんですよ。
1: うん、
0: 何すんのって言ったら、みんな絵描いたとかバンドとかいろんな発表すんの。
1: まあ文化祭だね。
0: そう、文化祭、職場の文化祭ね、やりましたよ私も。
1: あったよね、
0: なんかパーカッションかなんか叩いて、
1: うんうんうん、
0: インチキスワヒリ語かなんかで叫んだ覚えあるんですよ、
1: う
0: ん、
1: でもそれでロジャーさんのことをみんな覚えてくれただろうし ね、
0: まあまあ ね、 ね、
1: うん、あったね、はい、そういえば昔懐かしいわ。
0: なんだっけ、職場の
1: 職場今昔物語。
0: はい、これでお待ちしてます。はい、アドレスはradio@aor3.net、 こちらでお待ちしております。
1: はい、
0: 今日もお聞きいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ロジャー優香のあるあるある、スタジオは私ロジャー大場と
1: 六花亭優香でした。

0: ケイフォメーション。気仙沼市の最新情報をお届けするケイフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケイフォメーションで。
1: Catch your emotion.
2: ドットエア
3: おすすめの1枚をキーワードに、さまざまなジャンルから厳選されたアルバムを1時間にわたってお届けする音楽プログラム、ギョッドエアー。ラジオ気仙沼と共に過ごす週末はいつまでも色褪せない音楽との出会いをお楽しみください。
2: ギョッドエア
4: ー。 Morning, noon and night, a local radio station that's close to your heart. Now set your stations to 77.5. Listen todayRadio Kesenuma, Gyat FM.
5: Radio Kesenuma, Gyat FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソング

ライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: 皆さんこんにちは。ラジオ気仙沼、ギョット FM のお話したい、ラジオで読み聞かせの時間です。さて、あなたには思い出の絵本や記憶に残る読み聞かせはありますか？この番組では歌とお話を通して出会う、楽しむ、懐かしむ、そんなひとときをお届けします。さあ、今日はどんなお話に出会えるのでしょうか。それではどうぞお楽しみください。
1: 日本昔話、浦島太郎。昔々ある村に、心の優しい浦島太郎という若者がおりました。ある日、浦島太郎が近くの海で釣りをしていると、子供たちが亀を捕まえていじめているのを見つけました。そこで亀をかわいそうに思った心の優しい浦島太郎は、子供たちの近くまで行くと、お前たち、このお菓子をあげるから私にその亀をくれないか、と言って亀を助けてあげました。亀は首を引っ込めてお礼をすると、海に戻っていきました。さて、それから何日か経ったある日、浦島太郎がいつものように海で釣りをしていると、どこからか亀が近づいてきました。よく見ると、その亀はこの前助けた亀です。またこんなところにいるといじめられてしまうぞ、そう浦島太郎が話しかけますと、この前はいじめられているところを助けていただき、ありがとうございます。今日はお礼に、あなたを竜宮城に招待しに来ました。と、亀が喋り始めました。
2: これはこれは、亀が喋るのは初めて見たよ。ところで、竜宮城とはどんなところなんだい？
1: 浦島太郎がそう聞きますと、とても良いところですよ。早速お連れしますので、背中に乗ってください。と亀が言いますので、浦島太郎は亀に連れられて、海の底の竜宮城に向かいました。さて、竜宮城に着きますと、タイやヒラメ、クラゲたちとともに、それはそれは美しい人魚の姿をした乙姫様に出迎えられました。そしてすぐに竜宮城の大きな広間へと案内され、そこにたくさんのごちそうが運ばれてきました。竜宮城の大宴会の始まりです。タイやヒラメの踊りに合わせて、サンゴやワカメが美しく揺らめきます。イカやタコはそのたくさんある足を使って貝殻で作った楽器を鳴らします。浦島太郎はまるで天国にいるかのような幸せな時間を過ごしました。

0: あまりにもいい気持ちでしたので、もう一日、もう一日といるうち、浦島太郎は気づけば三年も竜宮城で過ごしていたのでした。ある日、自分の家族のことを思い出した浦島太郎は、急に家族に会いたくなりました。そこで、乙姫様に家に戻りたいと伝えますと、乙姫様はとても残念そうにしていましたが、お別れに玉手箱を持ってきました。浦島様、これは玉手箱といって、あなたを守る大切な宝物です。決して中を開けないようにしてくださいませ。玉手箱を受け取った浦島太郎は、来た時と同じように亀の背中に乗せられて、自分の故郷へと戻ったのでした。亀を見送った後、辺りを見回すと、何やら様子が違います。不思議に思った浦島太郎は、近くにいたおじいさんに聞いてみました。この辺りで、浦島という家を知りませんか？すると、おじいさんは遠くを見ながら、今から300年ほど前、海に入って行ったきり、帰ってこなかった浦島さんなら、昔話で聞いたことがあるのう。と、つぶやきました。これを聞いた浦島太郎は、もう家族に会えないと思い、悲しみました。そして、この箱なら、もしかしたら、元の時間に戻してくれるかもしれないと思い、玉手箱を開けました。その瞬間、白い煙に包まれて、浦島太郎はおじいさんになってしまいました。玉手箱に入っていたのは、浦島太郎が竜宮城で過ごした時間です。竜宮城の三年は、人間が生きている世界では、300年という長い時間でした。おじいさんになってしまった浦島太郎は、みるみるうちに鶴の姿になり、海の向こうへと飛び立っていきましたとさ。おしまい。
1: お話はいかがでしたか？次のお話は太田の

0: お話したい、ラジオで読み聞かせ。
1: 世界昔話。火の鳥。昔々、リンゴの国のお城に王様と三人の王子がいました。そのお城の庭には王様が大切にしているリンゴの木がありました。そのリンゴの木は金のリンゴを実らせるとても珍しい木でした。しかし困ったことに、毎日夜の間に金のリンゴが減っているのです。
2: 私の大切なリンゴが誰かに盗まれている。王子たちよ、リンゴ泥棒を見つけてくれないか。
1: と王様は三人の王子に言いました。その夜、王子たちはリンゴの木を見張ることにしました。一番目のアンリ王子と二番目のコリン王子は夜中になるとすぐに寝てしまいました。しかし三番目のイワン王子は二人が寝た後も眠い目をこすってずっと見張っていました。すると急にあたりが明るくなり、しばらくしてリンゴの木に宝石のように光り輝いた目を持ち、金の羽をした火の鳥がやってきたのです。イワン王子は急いで弓矢を取り、火の鳥を狙いますが、当たったと思ったはずが、羽だけがひらりと落ち、火の鳥はどこかに消えてしまいました。朝になるとイワン王子は、すぐに王様に金の羽をした火の鳥のことを話しました。
2: おお、これは見事な金の羽じゃ。王子たちよ、金の羽を持つ火の鳥を探してきてくれ。捕まえてきた者には褒美をやろう。
1: そうして王子たちは火の鳥を探しに旅に出ました。旅の途中、三人の王子は灰色の狼に会いました。この狼は人間の言葉を話す不思議な狼でした。狼は三人の王子に言いました。
2: 明るい宿より暗い宿を選びなさい。
1: そしてすっと煙のように消えてしまいました。王子たちはその夜、泊まる宿を探していましたが、アンリ王子とコリン王子は、小汚い宿になど泊まれないと、明るくて綺麗な宿を選びました。イワン王子は、狼の言葉を思い出して、暗くて少し気味の悪い宿に泊まりました。すると、イワン王子のところに、先ほどの狼が現れまして、口にくわえていたボロボロの紙切れを渡すと言いました。
2: 金の羽を持つ鳥は、火の国の金の籠の中にいる。籠には触るな。
1: イワン王子が、それは一体どういうことかと聞こうとすると、狼はもういなくなっていました。イワン王子が、そのボロボロの紙を広げてみると、それは火の鳥の居場所が書かれた地図でした。次の日、イワン王子は地図通り火の鳥がいるという火の国のお城にやってきました。そしてお城に入り、火の鳥を捕まえようとしましたが、思わず金の籠に触ってしまいました。

0: リンリンリン。その瞬間、金の籠にぶら下がっている鈴が鳴り、イワン王子は火の国の兵隊に捕まってしまいました。
1: わしの大切な火の鳥を盗みに来た奴は、罰を受けてもらう。だが、お前が金の国にいるという金の盾紙を持つ馬を連れてきたら、許してやろう。
0: と、その国の王様が言いました。イワン王子はすぐにお城を出て、金の盾紙を持つ馬を探しに行きました。すると、またどこからか灰色の狼が現れて、
1: 金の馬は金の綱ではなく、黒い綱を引きなさい。
0: と言い残すと、金のたてがみを持つ馬の居場所が書かれた地図を置いて消えてしまいました。イワン王子はすぐに金のたてがみを持つ馬がいるという金の国に向かいました。そして何とか馬を見つけると、今度は慎重に黒の綱を引きました。その瞬間、あたりが眩しい光で覆われ、金のたてがみを持つ馬の姿が灰色の狼に変わりました。
1: イワン王子よ、よくぞ私を助けてくれました。私は見ての通り、ただの狼ではありません。国を守る精霊の一人です。そしてあの火の鳥の精霊も私と同じように囚われているのです。さあ、火の鳥をあの籠から助け出しましょう。
0: 灰色の狼はそう言うと、また金の馬の姿に変わりまして、イワン王子を背中に乗せると、風よりも速く走り始めました。あっという間に火の国に戻ってきたイワン王子は、金の馬を連れてお城に向かいました。光り輝く馬を見た王様は、
2: ほほう、これは素晴らしい。やらしい。ではお前は特別に許してやろう。
0: と、大変喜びまして、早速金の馬を撫でるため、家来を馬に近づけました。その瞬間、馬は灰色の狼に変わりまして、王様の隣に置いてあった金の籠に体当たりして、籠を壊してしまいました。金の鳥が籠から逃げ出すと、目も開けられないほどの眩しい光がお城中に広がりました。光が消えると、そこには灰色の狼と美しいお姫様が立っていました。お城のみんなが目を手で覆いながら苦しんでいる中、美しいお姫様がイワン王子に話しかけました。
3: イワン王子よ、よくぞ助け出してくれました。私は火の鳥。あの籠に閉じ込められていたのです。あなたにはお礼を言わなければなりませんね。さあ、あなたの国に参りましょう。
0: こうしてイワン王子はリンゴの国に戻ると、王様に美しい火の鳥を見せることができ、たくさんの褒美をもらいました。そしてリンゴの国の王様となり、美しいお姫様と灰色の狼と共にみるみる国を大きくして、国のみんなに愛される国王となったそうです。おしまい。
4: お話はいかがでしたか？次のお話は太田の後で。

0: 一休さんのとんち話。お椀の蓋。昔々あるところに一休さんという大変とんちのできるお寺の小僧さんがおりました。ある日のこと、お金持ちの宗右衛門という人から、とんちで有名な一休さんをぜひうちに招きたいという手紙が和尚さんのもとに届きました。和尚さんは一人で宗右衛門さんの家に行く一休さんを心配しましたが、一休さんは、
1: 大丈夫です、和尚様。何かありましたら、とんちで切り抜けます。
0: と言うと、一人で宗右衛門さんの家に向かいました。町の南にあるその家は、町の中でも一二を争うほどの大きさで、お寺の門と同じくらい大きな門をくぐると、その向こうには、大変大きな庭と、大変大きな家がありました。その大きな庭を通って、家に入っていきますと、召使いの人がやってきまして、一休さんを宗右衛門さんのいる広間へと案内してくれました。
2: あなたが一休さんですか。はじめまして。私は呉服屋をやっています。

0: ております、宗右衛門と申します。ささ、そちらに座ってください。そう言われて、一休さんが座りますと、すぐにごちそうが山ほど運ばれてきました。どうぞ、好きなだけお召し上がりください。それでは、と、一休さんがお椀の汁物に手をつけようとしますと、突然、宗右衛門さんが、ちょっと待った、一休さん。そのお椀、蓋を取らずに召し上がってください。とにこやかに言いました。そこで一休さんはようやく気づきました。なるほど、この宗右衛門さんは私のとんちを見たくて家に招いたんだな。しかし、この蓋を取らずに食べるのは難しいなあ。どうしようか。そう考えながら、一休さんは他のごちそうをたくさん食べました。蓋を取らずに食べるように言われたものは、その汁物だけだったからです。
1: よし、ひらめいた。
0: おいしい魚を食べているときに、一休さんがひらめきました。
1: すみません、宗右衛門さん。
2: 何でしょう、一休さん。
0: 待ちかねていたかのように、宗右衛門さんが答えました。そこで、一休さんは言いました。
1: 申し訳ないのですが、この汁物、ずいぶん冷めてしまいました。お椀の蓋を取らずに、温かいものと取り替えてくださいませんか？
0: これには、宗右衛門さんも何も答えられません。お椀の蓋を取らなければ、温かいものと取り替えることはできませんが、しかし、できませんと言ってしまえば、先ほどの一休さんへのお願いが間違っていたことになってしまいます。
2: 参りました。さすがは一休さん。いやはや、ご無礼をお許しください。
0: 宗右衛門さんは、パチンと膝を打つと、一休さんに頭を下げました。このとんちを、宗右衛門さんが、来るお客さんみんなに話して回ったため、一休さんのとんちの評判は、町中に知られることになったんだとさ。おしまい。
3: お話したい、ラジオで読み聞かせ。

今日の話はいかがでしたか。お話したい、ラジオで読み聞かせ。この時間はラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りしました。それでは来週のこの時間にまたお会いしましょう。

0: You're listening to FM
1: 77.5. 歌は世につれ、世は歌につれ。甘く切ない潮風と寄せては返す波の音。港町に寄り添って、あなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌

0: カブネ
1: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。元ラグビー日本代表畠山健介です。日本全国でケから始まる市は気仙沼市がただ一つです。そんな街をこれからも盛り上げていきます。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

キーフォメーション。この時間は気仙沼市の情報をお届けするキーフォメーション。この番組は毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報、子育て情報などをお伝えしていきます。それでは30分間お付き合いください。

ふるさと応援基金を活用した人生100年シニア活躍パッケージ事業、気仙沼市高齢者省エネエアコン購入費補助金に関するご案内です。気仙沼市では高齢者の熱中症などによる健康被害の防止と省エネ性能の高い機器の導入を促進するため、高齢者の方に対し省エネエアコン購入費用の一部を補助いたします。対象者は市内に住所を有し現に居住している方、65歳以上の方のみで構成される世帯の方、暴力団関係者などでない方です。対象エアコンは市内の販売店で購入した省エネ基準到達率 100% 以上のエアコン、1世帯に対して1台限りです。新規購入買い替えのいずれも対象です。補助予定件数は300件、先着順での受付で予定件数に達した時点で終了です。補助金交付額は上限10万円、補助対象経費と補助上限額いずれかの少ない額となります。補助対象経費は対象エアコンの購入費、設置工事費、買い替えの場合はエアコンの撤去費及び家電リサイクル料金です。なお値引きがある場合は値引き後の金額を補助対象経費とします。協力店については気仙沼市に登録された協力店では補助対象製品の案内や補助金交付申請書作成のサポートなど、この補助金の申請に関する支援も行っています。協力店の一覧は気仙沼市の公式サイトで公開しています。店頭に協力店を示すステッカーも掲示されていますのでご確認ください。では申し込み方法です。購入前の申し込みが必要ですのでご注意ください。事前の申し込みは5月13日水曜日から、受付窓口本庁舎2階の生活環境課へ直接提出してください。申し込み書は受付窓口または協力店から受け取るか、気仙沼市の公式サイトからダウンロードお願いします。交付内定は申請からおおむね2週間程度、交付申請は内定した方に対象エアコンの購入設置後交付申請を行ってください。申請に必要な書類などは交付内定の通知書と合わせて郵送いたします。このほか補助金交付決定については審査の上交付決定を行って郵送で通知いたします。続いて注意事項です。この補助金は10年間継続する予定ですが、補助金交付は1世帯1回限りです。令和7年度に実施した気仙沼市省エネ家電買い替え補助金を活用し設置したエアコンが自宅にある場合は対象外です。詳しくは気仙沼市生活環境課へお問い合わせください。お問い合わせは生活環境課環境政策係です。電話は223417。ふるさと応援基金を活用した人生100年シニア活躍パッケージ事業、気仙沼市高齢者省エネエアコン購入費補助金のご案内でした。

0: 部屋の条件に応じて家庭に合った機種を選ぶことが大切です。大きさについては丸畳から丸畳という表記は広さだけではなく住宅条件を考慮した冷暖房能力の目安になります。例えば6畳から9畳用と表記されている場合は木造住宅では6畳程度、鉄筋マンションでは9畳程度を想定した目安とされています。続いて能力ですが、冷房能力、外気温35度、室内温度27度とした場合の室内からの単位時間あたりの除去熱量を示します。暖房能力は外気温7度、室内温度20度とした場合の室内への単位時間あたりの供給熱量を示します。この他 APF 通年エネルギー消費効率とは1年間に必要な冷房能力を1年間でエアコンが使用する電力量で除した数値です。数字が大きいほど省エネになります。これらに関するお問い合わせは生活環境課環境政策係です。電話は223417。省エネエアコン買い替えのポイントでした。
1: 経営インフォメーション。

家庭用廃食油回収のご案内です。気仙沼市ではサステナブルシティ推進プランに基づいて家庭から排出される使用済みの天ぷら油などを廃食油として回収しリサイクルします。廃食油は飼料や塗料、軽油代替燃料などにリサイクルされており、資源化の向上とゴミの減量につながりますので回収にご協力をお願いします。回収の対象は使用済みの植物性油、賞味期限切れなど未使用の食用の植物性油も対象です。回収の対象外は動物性油、固めた植物性油、食用以外の油、飲食店などからの事業系食用油です。回収方法は油を冷まし、添加水などの異物を取り除いてペットボトルなどの容器に入れましょう。しっかり蓋をして回収場所へ。回収場所は市役所の玄関、唐桑総合支所、元吉総合支所、各公民館、クリーンヒルセンターです。施設ごとに回収ボックスの設置場所や時間が異なりますので、職員にお声掛けください。お問い合わせは循環型社会推進課です。電話は229680です。家庭用廃食油回収のご案内でした。気仙沼市組織体制変更のご案内です。組織改編の基本方針は組織力の強化、職員の能力が最大限に発揮できる即効性の高い組織づくり、このほか組織の新設・統廃合、新たな行政事業や事業役割の変化に対応する新設・統廃合、このほか組織規模の適正化、スケールメリットを生かした組織規模の適正化・効率化です。組織体制は保育所・児童館・指定管理施設を除いて7部2所35課14室78係6事務局1事業局です。課の変更は総務部・税務課と収納対策課を統合し税務課とします。企画部・震災復興企画課を企画課とします。交通政策課を企画課に編入します。教育部・リアスアーク美術館を新設します。係の変更です。税務課・収納対策係は新設、企画課・震災復興総合企画係・企画政策係へ、交通政策係は新設、保険年金課・国民年金係は後期高齢年金係、子ども家庭課は子ども家庭センターは新設、子育て世代包括支援センター

0: は廃止となります。ガス上下水道部工務課施設係と管路整備係は施設係へ、ガス上下水道部上層課は浄水第一係と浄水第二係を浄水係へ、リアスアーク美術館は管理係が新設、学芸係を新設します。なお部に属さない職員教本編纂チーム新設となります。お問い合わせは総務課行政係、電話は 22-3401 です。気仙沼市組織体制変更に関するご案内でした。
1: 経営インフォメーション。

令和8年経済センサス活動調査実施のご案内です。経済センサス活動調査は国内すべての事業所企業対象に実施する調査で、従業員数売上額などの事業状況を回答いただき、日本経済や地域経済の今を明らかにする調査です。調査結果は国や地方自治体などの施策の重要な資料になりますので、調査の意義重要性をご理解いただき回答をお願いします。調査は調査員が事業所に調査票を配布する調査員調査と、主に支社等を有する企業の本社宛てに調査書類を郵送する直轄調査により行います。調査員調査では、調査員が5月中旬頃から直接訪問して調査票を配布します。4月中にインターネット回答を済ませている場合、調査員の訪問はありません。なお、調査員は顔写真付きの調査員証を携行しており、調査内容などに他に漏らすことはありませんので、安心してご回答ください。続いて回答についてですが、回答は6月8日月曜日まで。回答方法はインターネットと郵送の2種類があり、特にインターネット回答では回答内容はすべて暗号化され、不正アクセス防止の対策が施されていますので、24時間受付可能なインターネット回答をぜひご活用ください。お問い合わせは企画課統計分析係、電話は520494です。令和8年経済センサス活動調査実施のご案内でした。

0: マイナンバーカード休日窓口開設のご案内です。取り扱いできる手続き市民課では、交付通知書が届いている方、マイナンバーカードの交付、この他本人のみマイナンバーカード搭載の電子証明書の更新です。唐桑元吉総合支所市民福祉課では、交付通知書が届いている方のマイナンバーカードの交付となります。開設日は市民課毎月第2日曜午前9時から正午まで、予約が必要です。また唐桑元吉総合支所市民福祉課、毎月第1日曜日午前9時から正午まで、予約が必要です。予約方法は、受け取りしたい窓口に電話で事前にご予約ください。予約の受付は午前9時から午後5時まで、予約は開設予定日の前の週の水曜日までになります。お問い合わせは市民課管理記録係、コールセンター0570-075-730 です。マイナンバーカード休日窓口開設のご案内でした。
1: 経営インフォメーション、
0: 草刈りボランティアサポートのご案内です。指導以外の私有地や公共施設などの草刈りをボランティア活動として取り組んでいる団体に使用した燃料の支給や、自走式草刈り機を無償で貸し出しをしています。対象はボランティアで草刈り活動を実施する団体、なお一斉清掃での活動は除きます。燃料の支給は作業前に気仙沼市への申請が必要です。施設の職員または担当課にご相談ください。作業終了後、担当課が実施状況を確認した後に市販の缶入り混合燃料を支給いたします。自走式草刈り機の貸し出しについては、作業前に気仙沼市への申請が必要です。施設の職員または担当課にご相談ください。なお、安全に草刈りをしていただくため、必ず複数人で作業しましょう。申請書は気仙沼市の公式サイトからダウンロードしてください。お問い合わせは生活環境課生活衛生係、電話は223417。草刈りボランティアサポートに関するご案内でした。暮らしの情報です。UR 都市機構フォトコンテスト2026のご案内です。 UR 都市機構では、東日本大震災からの復興支援の一環として、東北の今を伝える写真、東北の復興を感じる場面、東北の生活がうかがえる場面の写真を募集します。受賞した方には全国共通商品券が贈られます。対象は10万円分が1点、優秀賞5万円分が3点、入賞1万円分8点、なおキッズジュニア賞も含みます。応募の締め切りは5月31日日曜日まで。応募方法は、申し込みフォーム、メール、郵送、インスタグラム、詳細は UR 都市機構のホームページをご覧ください。対象はどなたでも応募できますが、写真家として報酬を得ている方はご遠慮ください。お問い合わせは UR 都市機構フォトコンテスト2026事務局です。電話は03-3644-0031。なお、受付時間は土日祝日を除く午前10時から午後5時です。 UR 都市機構フォトコンテスト2026のご案内でした。東北財務局多重債務者相談窓口からのお知らせです。返しきれない借金で悩んでいませんか？東北財務局では、借金を抱えてお悩みの個人の方々からの相談も受け付けています。自営業の方も含みます。一人で悩まず、お気軽にご相談ください。相談無料、秘密は厳守。受付は月曜から金曜、祝日年末年始を除く午前9時から正午まで、この他午後1時から午後までとなっています。お問い合わせ、東北財務局多重債務者相談窓口、電話 022-266-5703 です。 東区財務局多重債務者相談窓口のご案内でした。今月の気仙沼フォトギャラリーのご紹介です。今月は4月13日木村悦子さん撮影のみなずる姫椿、この他4月11日撮影気仙沼大好きさんの夜桜の写真が掲載されています。これらに関するお問い合わせは秘書広報課広報校長係まで、電話は 520693。 今月の気仙沼フォトギャラリーのご紹介でした。